0: Horyzont.
1: Четири часа, емисия новини. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви мита от 50% върху широка група стоки, внасени от Канада. От Белия дом подчертават, че мерките са необходими, за да бъде защитен американският бизнес. Подробности от Мария Петрова.
2: Митата ще влязат в сила след 30 дни и бележат огромна ескалация в търговското напрежение между двете съседни държави, посочва BBC. Засегнатите стоки варират от продукти за бита като вино до индустриални изделия като цимент. Няколко ключови продукти обаче няма да бъдат част от мерките. Сред тях са енергията, минералите от критично значение и рибата. Съединените щати вече поддържат активни мита между 15 и 50% върху стомана, алуминий и мед от Канада. Вашингтон също така начислява 35% върху канадския дървен материал, както и 25% върху автомобилните части. От своя страна Канада има насрещни мита от 25% върху вноса на американска стомана, алуминий и превозни средства. Обявените от Вашингтон налози идват след заплахите на президента Тръмп да наложи мита заради дима и замърсения въздух в американски градове вследствие на горските пожари в Канада. В указите на Тръмп от понеделник обаче не се споменават горските пожари, уточнява BBC. Вместо това Тръмп изтъква неравнопоставеното третиране на американските автомобили, млечни продукти и алкохол. За новините Мария Петрова.
1: Пожарът в Гуадалахара се превърна в най-големия за тази година в Испания. Огненото бедствие е унищожило 26 000 хектара горски площи, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Само три дни след като властите обявиха пожара в Арагон, изпепелил 14 000 хектара за най-големия за годината в Испания, пламъците в Гуадалахара поставиха нов черен рекорд. Това е най-големият пожар в историята на автономната област Кастилия-Ла-Манча, надминаващ по мащаб бедствието от 2005 година.

0: година, при което са изгорели 13 000 хектара, на което е било далеч по-трагично заради смъртта на 11 пожарникари. Огънят остава извън възможностите за овладяване с периметър от 120 км и засегнати 33 населени места. Броят на евакуираните достигна 1200 души. Усилията сега са насочени към защита на селата и в същото време към директна атака срещу основния фронт на пожара. Близо 400 огнеборци работят на терен, подпомагани от 30 хеликоптера и самолети цистерни. В усилията за овладяването на пламъците участват и 350 военнослужещи. Поривите на вятъра, достигащи 50 км в час, и пресеченият терен затрудняват работата на екипите. На този фон пожарът край община Орес в област Арагон е стабилизиран, което позволява да се планира завръщането на жителите по домовете им при спазване на строги мерки за безопасност. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Кипър предприемат допълнителни спешни мерки за предотвратяване на пожари при изключително горещата вълна, която ще повиши температурите до 43 градуса. Извънредната ситуация и противопожарната готовност ще бъдат обсъдени на национална координационна среща днес. Подробности от кореспондента ни в Никозия, Бранислава Бубанац.
2: В срещата участват представители на всички компетентни държавни органи, местни власти и други организации, съобщиха от противопожарната служба. Те ще направят преглед на плановете за предотвратяване и реагиране при огнени инциденти, както и ще вземат решения за нови мерки с оглед на екстремните метеорологични условия в следващите дни. През това лято Кипър разполага с най-мощните за последните години въздушни и наземни противопожарни сили, заяви националният координатор Никос Лонгинос. Рискът от горски пожари днес е на червено ниво, обяви управлението по горите. Оттам напомниха, че с указ на вътрешния министър е забранено използването в провинцията на инструменти и техника, които могат да предизвикат искри. В следобедните часове днес е в сила жълт код за очаквани температури от 41 градуса. Според метеорологичната служба, горещата вълна ще достигне най-високата си точка в сряда и четвъртък, когато ще бъдат измерени 43 градуса, а минималните температури няма да паднат под 25 градуса. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: За времето у нас Мартин Славчев.
3: През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. През деня ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. На повече места е по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добра среща в раното утро на 21 юли, уважаеми слушатели. В магичното време между края на нощта и зората на новия ден, ние ви каним да посрещнем заедно вторника, който се надяваме да бъде изпълнен само с положителни летни емоции и добро настроение. Обещаваме ви точно такова събуждане в ефира на предаването по първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студиото на Радио Благоевград. В средата на лятото ще ви предложим интересни летни сюжети и срещи с хора, които има какво да ни разкажат. Обещаваме, че ще бъде интересно с колегите, с които ще осъществим предаването. На звукорежисьорския пулт е Павел Петлички. Изреченото ще допълваме с музикалния избор на Милко Бушнаков. До 6 часа ваш събеседник съм аз, Биляна Славчева. Добро утро от нас и пожелания за приятно слушане със следващото

0: Pirli Pitli.
1: Прекрасно лятно утро и усмихнат вторник ви пожелават благоевградските ранобудни петли. Каня ви да останете с нас, уважаеми приятели, на предаването по Първи петли, защото ви предлагаме едно приятно, интересно събуждане с обичаната музика на Пиринския край и с откровенията на речовити събеседници, които ще чуете в сутрешната ни среща. В разгара на лятото, когато и децата вече са във ваканция, ще се вгледаме в интересните събития,

с които се забавляват мълчуганите от Южен Петрич в Лятната музейна академия 2026. В новата образователна програма на музейната работилница към Петричкия исторически музей са предвидени инициативи, разказващи за археологията, историята и етнографията на Петричкия край. Какъв е интересът на подрастващите към тях, ще научим от разговора с Магдалена Шимова, отговаряща за връзките с обществеността в историческия музей в Петрич. Ще останем в Петричко, за да коментираме още една актуална тема. Без лагерен огън в планината, но за това пък ще опазим гората. С този апел младите планинари от Петрич обръщат внимание на проблема с опазването на

0: разкажем и една любопитна история за това как музиката успява да създаде приятелства, които не познават граници. Ще ви срещнем с гръцкия гражданин Янис от град Серес, който свири на бузуки, говори български език и с искрена любов изпълнява едни от най-обичаните български народни песни. Как се ражда тази любов към България, към нашия фолклор и към музиката, която ни свързва, ще научим от разговора на Лалка Радкова с Янис във втория част на предаването. След 5:30 часа, разбира се, че по традиция ще изпълним и музикалните ви желания, за да поздравим ваши близки и познати, приятели, ще уважим писмата, пристигнали по пощата, както и споделеното от вас на Facebook страницата на предаването petlibalaga@abv.bg. Разбира се, и на ефирните телефони можете да потърсите връзка с нас 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Там можете да коментирате и темите в предаването, ако вече са провокирали вашия интерес. А към всичко това прибавяме още музика сега.
1: По първи петли.
2: По първи петли.

0: по първи петли.
1: Лятото е прекрасно време за почивка, но и за научаване на нещо ново. Такава е целта на инициативите в музейната работилница в Историческия музей в Петрич, който е домакин на Лятна академия 2026. В новата образователна програма са залегнали интересни теми и творчески занимания, които разказват на децата за археологията, историята и етнографията на Петричкия край. За интереса на малчуганите към инициативите през летните месеци разговарях с Магдалена Шимова. Тя е отговаря за връзките с обществеността в Историческия музей в Петрич. Чуйте.

0: Както и вие споменахте, Лятната академия вече е в ход. Съвсем скоро приключва първия тур на темите. Те ще се повторят цели три пъти, понеже са 15 на брой. Така сме ги разписали, че за три седмици детето може да премине през цялата Лятна академия. И от друга страна това ни позволява в следващия тур да се включат още нови деца, които преди това не са имали възможност. Така че още до 29 август продължаваме през цялата лятна ваканция на учениците, като заниманията са разпределени в две групи. Първата група е от 9:30 сутринта до 11 часа и втората група от 11 до 12:30 от вторник до събота включително в тези дни. По отношение на образователната програма, трябва да кажем, че тя е организирана спрямо трите основни направления на Исторически музей Петрич и експозициите на музея. Археология, история и етнография на Петричкия край. Най-напред се започват с темите от археологията. Традиционните за музея теми, в които ние запознаваме децата и учениците с професиите, свързани с музея и музейното дело. Това са археолозите, реставраторите, нумизматите. Насочили сме се, например, към темата „Аз съм реставратор“ върху възстановяването на съвсем нов мозайчен под, който откриха археолозите през миналото лято, 2025 година. По същия начин насочваме се и към най-новите открития от миналата година, не случайно детството през античността. Изработваме с децата петлета, кончета, които могат да се видят и реално в експозицията на музея, театралните маски. След това се насочваме към историята, второто направление. Тук се запознаваме вече в по-ново време с Петричката крепост Гюркалеси, която поставя основите вече за създаването на новия Петрич. Освободителните борби, насочваме се, разбира се, и към Самуилова крепост с един различен обаче акцент, а именно отбраната на Самуилова крепост. Изработваме се и щит. Говорим за щита като основно средство за отбрана на Самуиловия войник. Също така и историята на училищното дело в Петрич. При етнографската програма отново се насочваме към най-новите неща, които сме извадили в експозиция тази година. Така че децата ще могат да се запознаят с обуването, чорапите, обувките, отново съвсем нова тема, с която ние искаме да привлечем вниманието на децата към бита на българите от миналото. Ще си изработим макет, това е групово занимание на битовата стая отново в миналото, търговията с външния свят и навлизането на луксозни изделия в Петрич, как се случва това, какви са тези изделия и най-обичаната от всички тема, това е търсачи на съкровища. Този път ще търсим най-новите експонати, които са изложени в експозицията. Така че още едно предизвикателство към децата да се запознаят с новостите в Исторически музей Петрич. Държа да отбележа, че е необходимо предварително записване на телефонния номер, който сме посочили в сайта на Исторически музей Петрич, в Фейсбук платформите, а също така и на място в музея. Входът за децата и учениците е свободен, така че очакваме и на втория тур да се присъединят още много нови деца, които имат желанието да се запознават с местната история.
1: Сигурна съм, че ще има още много желаещи да участват в тези прекрасни инициативи, госпожо Шимова, защото сега вие ще кажете, интересът е много голям сега в първия тур на заниманията, нали така?
0: Интересът е много голям. Мога да кажа, че имаме ученици, които и до сега през годините са идвали на Лятната академия, тъй като темите са нови, те продължават да идват. Имаме и деца, които за първи път прекрачват прага на музейната работилница и ние сме толкова щастливи, че тази информация се разпространява и то мога да кажа, че не е само информацията, а и впечатленията на самите деца. Те споделят къде са били, какво са правили и по този начин заразяват с ентусиазъм и

0: много други деца.
1: Сигурна съм, че ще бъде така и този път ще има и нови дечица, и такива, които вече са били, но повтарят, отново се връщат, защото са останали очаровани от всички тези интересни занимания, които им предлагате. В други подобни инициативи имахте изнесени работилници, например на Хераклея Синтика. Сега дали се предвижда някаква активност извън залите на музея?
0: Разбира се, благодаря, че го отбелязвате, защото това е насока, в която ние усилено продължаваме да работим по отношение на утвърждаването на изнесените работилници, които провеждаме на нашите обекти. Както споменахте, Хераклея Синтика е желано място за музейни работилници, така че и тази година ние си продължаваме с тези работилници, които са изцяло в археологическа насока. Имаме теми и цяла програма, за която дори може да направим и отделно включване. Отново може да се запишат за съботния ден децата и учениците, а пък през останалите дни може да посетят античен град Хераклея Синтика и там се включва и вход към самия обект и работилница за съответния ден. Също така и на Самуилова крепост провеждаме музейни работилници, които обаче са еко. Те са с еко-насоченост, защото се работи с природни материали и програмата е и там съвсем нова и отскоро. Така че ще се радваме на посещение и в нашите два обекта, освен в музейната работилница в централната зала.
1: Магдалена Шимова, отговаряща за връзките с обществеността в Историческия музей в Петрич, разказа за инициативите в Лятната академия за децата към музея, която предлага интересни занимания за малчуганите. След малко оставаме в Петричко, за да ви разкажем за една чудесна инициатива на местните млади планинари.

0: първи петли.
1: Планината лекува нашите рани, а нейните кой ще излекува? След пожар остават не само черни дървета, изчезват птичи гнезда, животински домове, сенките, под които сме си почивали, и спомените, които сме създали там. Това лято нека оставим след себе си само стъпки, не и пепел. С този апел младите планинари от Петрич се обръщат към всички, които обичат планината, да бъдат по-внимателни през летните месеци и да пазят горите от пожари. Това всъщност е поредната кауза на учениците и техните ръководители, които и това лято няма да спазят една чудесна традиция. Вечер, когато са в планината, да си запалят лагерен огън, да седнат около него и да си разказват интересни истории. Защото ще се съобразят с забраната за палене на огън на открити места в гората. Децата са убедени, че опазването е много по-важно от това да се забавляват около лагерния огън. Всъщност, сблъскването на младите планинари с опожарени дървета и горски територии при планинските им преходи е една от причините тази кауза да е сред основните в дейността им. Чуйте повече от разговора с Гергана Съндъкчиева, ръководител на сдружение Млад планинар Петрич.
2: Няма да забравя, преди години, може би по време на COVID, правим един преход до хижа Яворов и минаваме през един такъв район на една опожарена, така известна между планинарите, Мъртката гора в Пирин. И едно 6-годишно дете с тъжен поглед ме попита какво се е случило с дърветата, без да осъзнава, че това не е болест по дърветата, за която също сме си говорили, а че е едно бездействие от наша страна, като общество, като хора, от една небрежност, може би, и разказвайки на децата, че преди години тук е имало голям пожар и може би ще минат 50 години отново дърветата да бъдат зелени и да бъде така красиво за очите ни. Тогава едно от децата ми каза: госпожа, а всичките ли дървета, които виждаме в планината, са повалени от пожар? Говорихме за мълните и за опасностите в планината и започнаха да наблюдават и да си правят изводи, че тук не само дървото е изгорело, че тук са изгорели десетки животни и растения, много от тях защитени видове, и всеки път говорим какво можем да направим ние. Задавайки ни въпроса, това, което се треби в последно време в социалните мрежи, за което много ми се иска да не е вярно, за умишлените палежи, не мога да кажа на едно дете: да, палежа е бил умишлен, дори разследващите да са стигнали до този извод, защото какво казваме ние на децата? Че има едни хора, които не искат ние да бъдем здрави, не искат ние да бъдем щастливи. Не можем да кажем такова нещо. Говорим за превенцията, говорим за какво трябва да бъде нашето отношение, защото не можем да говорим на децата, че не трябва да си изхвърлят фасовете, нали, говорим, че не трябва да пушат. Не можем да им говорим, че не трябва да си оставят бутилките от алкохол или безалкохолни в планината, защото ние говорим, че не трябва да оставяме нищо в планината. И какво можем да им кажем? Освен това да бъдат внимателни, да бъдат бдителни, да наблюдават. И ако някой нещо е забравил, умишлено или неумишлено, не ни пречи да го съберем, да го преберем, за да няма такива отпечатъци. Всъщност това, което казваме, е не само за планината, това важи и за градските условия. Имаме такива примери на тинейджерски безумия за умишлени палежи в паркова среда, за да бъдем яки, както го наричат децата. Това са лошите примери, които виждаме в социалните мрежи, и трябва да говорим за това, че трябва да бъдем внимателни, че трябва да оставяме пътя, по който минаваме, такъв, че да можем да се върнем по него. Не само в планината, и в градска среда, и в паркова среда. Това е нашия призив. Ние със сигурност, докато сме живи, няма да можем да върнем тази планина, която е изгоряла, тази гора, която вече не е така зелена и красива, тази гора, която огъня само за часове е отнел спомените ни, които дори са свързани с освободителния ни период, с нашите спомени, с спомените на нашите родители, само за няколко часа. Една небрежност. Това, което се наблюдава, за съжаление, и лош пример за децата е: няма нужда ние да правим нищо. Някой друг може би ще го направи или вече го е направил. Не трябва да бъдем безотговорни.
1: Госпожо Съндъкчиева, а всички тези разговори, които правите, и нагледните примери, които така давате, когато сте в планината, виждате ето тези последствия от човешка небрежност или някакво друго действие, опожарените гори, горите, които вече не са това, което са били. Усещате ли, че децата наистина осъзнават това, което им казвате? И вече когато сте на път, независимо дали в планината, защото вие пътувате из цяла България в различни събития, участвате исторически и патриотични, Децата наистина спазват това, за което говорите. Да не изхвърлят на нерегламентирани места, да пазят чисто около себе си, дори да правят забележка на по-възрастните. Има ли го това?
2: Има го и това е радващото. Няма да забравя миналата година. Аз съм на работа, звъни ми телефона едно от децата и каза: госпожо, ние караме колело в покрайнините на нашия град и виждаме в далечината пушек, на кой да се обадим. Това е знак, че ние сме провокирали в децата това да наблюдават различното, да търсят помощ, да търсят спасение. Разбира се, веднага позвъняхме на пожарната, казаха ни, че вече има сигнал, казаха ни, че пожарен екип е там. И знаете ли какво направиха децата? Отидоха с колелата да видят дали наистина пожарната е там.
1: А ето да, това са сигурни, съпричастност.
2: Да са сигурни, че имали сме от децата, които са вече студенти, миналата година бяха доброволци в гасенето на пожарите тук в Пирин и казаха: госпожо, ние сме били в тази плайна, ние сме ходили по тази пътека, не е същото. И това всъщност, което можем да направим, ние колкото и да се опитваме и да засаждаме на ново гори, не е това, което трябва да бъде. Просто трябва да оставим пъти, по който сме минали такъв, какъвто сме го намерили, дори и по-хубав.
1: Точно така. Формирането на отговорно отношение на подрастващите към заобикалящия ни свят е нещо много важно, което ето сега се убеждаваме с тези примери. Вие правите много успешно. Какво да очакваме, защото сега през лятото дечицата най-вероятно са със своите семейства, на море, на екскурзии, почиват си. Какво да очакваме в първите дни, може би, на новата учебна година? Как ще подновите дейността си?
2: Много ни се иска да кажем, че дейността ни не спира. Но в момента наистина сме в периода, в който морето е нещото, което повече вълнува децата и като цяло семейството. Това е нормално. Наблюдава се така един по-явно изразен мързел в новите поколения, нещо, което на нас не ни се иска да е така. Търсим различни начини, търсим различни подходи към това да покажем на децата, че не само морето е важно, а в летния период, че и планината ни дава това, за което реално казахме в началото на разговора, че тя лекува.
1: Да.
2: Лекува всичко това, което на нас ни е било причинено през цялата година, но планината е там, тя ни чака. Много са върховете, които предстоят да изкачваме и в планината, и в училището за децата, и в живота за нас като цяло. Ще имаме походи, продължаваме да правим това, което обичаме да правим с хората, които имат отношение към планината. Наблюдава се, за съжаление, един по-малък интерес в този сезон, въпреки че не ни се иска да е така, но ние нямаме право да спираме, защото тези, които имат нужда, заслужават.
1: Гергана Сандъкчиева, ръководител на Сдружение Млад планинар Петрич, разказа за бъдещите инициативи на младите планинари, една от които е опазването на гората и природата от пожари и други човешки дейности.

0: първи петли.
1: Сега потегляме към гората над Белица, където на над 1300 метра над морска височина се намира паркът за мечки, който вече е с ново лятно работно време. През месеците юли и август туристите могат да посещават мечото селище от 10 до 12 часа и отново от 13 до 18 часа всеки ден. Последното влизане в парка е най-късно в 17.30 часа. Кое налага промяната, която всъщност не е ново за летните месеци? Какво е състоянието на мечките с оглед на все по-топлото време и какъв е туристическият интерес към парка за мечки край Белица в разгара на летния сезон? Това са част от въпросите, на които потърсих отговор в разговора с Величка Тричкова, ръководител отдел посетители в парка.
2: Точно така, вече от юли месец имаме ново работно време, което е от 10 до 12 и след това отново от 1 до 6, като последната обиколка за деня започва в 17.30. Това го налага поради факта, че вече е доста по-топло, мечките са активни и сутрин и с цел удобство, пък разбира се, и на нашите посетители, за това, който има желание, може да дойде, да се включи още и в първите обиколки 10.30. А преди пролета мечките се събуждат от зимен сън, налага се така да бъдат по-спокойни. Mm-hmm. Обикновено тези месеци, рано пролет имам предвид, те не са чак толкова активни. И затова започнахме от 12 часа, но лятото, юли и август, и двата месеца ще бъдем с това работно време. Така има интерес от посещение и рано сутрин, тъй като се добият много често, дори и при нас се усещат жегите. Макар че сме доста високо в планината, на около 1345 метра на морска височина, но когато е топло, тук при нас също се усеща, така че с цел удобство на нашите посетители променяме работното време.
1: Понеже казахте, че и при вас, макар високо в планината, вече се усеща лятната горещина, а пък мечетата с тези дебели кожуси, може би за тях е още по-горещо. Знам, че има възможности за разхлаждане на мечките през лятото, те имат специално обособени водни басейни, но пък им приготвяте едни много-много приятни лакомства, така наречените мечешки сладоледи. Леди, така ли се разхлаждат мечетата през тези горещи летни дни?
2: Точно така се разхлаждат мечетата при нас. През летните месеци приготвяме специални мечешки сладоледи.

0: тежат около 4 до 5 кг. Като ще ви издам състава на сладоледите, включват нарязани плодчета, като пъпеши, като диня, ябълки, моркови, т.е. за всяко мече според вкуса, вода и, разбира се, мед е тайната съставка. И по този начин мечките много го обичат и се разхлаждат. Закачат се на високо, хем се разхлаждат, хем пък същевременно и с това се раздвижват. И другото, което е, в нашия парк имаме басейни. Мечките наистина много обичат, влизат във водата, особено през летните месеци. Съм виждала мечка, която влиза по 2 пъти на ден, така че се разхлажда по този начин. Чудесно. А пък и другото, което е средата, е много подходящо. Тук при нас имаме и иголистна, и ширколистна гора. Мечките обикновено са близко до самата ограда, но когато решат, могат да бъдат навътре в гората, да се скрият, така да не се виждат, или пък буквално да починат някъде по-навътре, да си опочинат на сянка. Така че, да, по този начин се разхлаждат мечките. А другото, което е, вие казахте и за кожената, но аз ще спомена, че те си сменят кожената.
1: Да.
0: Лятото са такава доста по-къса, доста не так толкова дълга и дебела. И вече есента, преди зимата, отново сменят кожената с такава, която е пък много по-дълга.
1: Кожухче. Да,
0: да, топло кожухче за зимата.
1: Госпожо Тричкова, а какво е състоянието на мечетата с оглед на това, че ето да, през лятото им е по-горещо, но пък имат възможности да се разхлаждат. И така много ми е любопитно как се адаптират, какво е състоянието на двете най-нови мечета, които пристигнаха преди време от Аржентина, Гордо и Флоренция. Как се чувствате?
0: Те се чувстват добре. За тях това е първо лято при нас. И това е интересното, че при тях сега сезоните в Аржентина е зима, тук при нас е лято. Разбира се, не очакваме те да заспят зимен сън. Най-вероятно така може да са по-бавни, по-лениви, което наистина леко го забелязваме, но пак казвам, в никакъв случай не очакваме да заспят зимен сън. Може би това ще се случи до година, когато вече нашите мечки се приготвят. Вярвам, че те ще се адаптират спрямо климата и може би и те ще заспят зимен сън. Интересното е, че Гордо още при пристигането първите 1-2 дена започна да си копае барлога, така че със сигурност има инстинкти и наистина вярвам, че най-вероятно до година ще заспи зимен сън. Иначе за момента мечките се чувстват добре, влизат и те в басейните, много обичат водата, така че...
1: А обичат ли мечешките сладоледи, лакомствата, които им приготвяте? Към тях имат ли така апетит?
0: Разбира се, имат апетит. Мога да кажа даже, че всички мечки обичат тези сладоледи.
1: Така е.
0: Това, което е интересното, на Теди, примерно, му слагаме повече моркови, тъй като той пък обича моркови и...
1: И се съобразявате с вкуса. Да. Много, много интересно е това. Казахте, госпожо Тричкова, че сега през летните месеци, по-горещите дни, дори и сутрин има така интерес към парка, има доста посетители. Аз предполагам, че наистина в летния туристически сезон многократно се увеличава туристическия интерес към парка. Вече наблюдава ли се това? И има ли нещо ново, което през този сезон могат да видят посетителите при вас?
0: Точно така. Вече отпуските на хората започнаха и обикновено юли и август са доста по-натоварени при нас, така че очакваме дори потока от посетители да се увлечи. И това, което е при нас, обиколки имаме на всеки половин час, така че посетителите да научат много за парка, за историята, за биологията като цяло на мечката. Всяка една от мечките си има име, спасена от различно място, така че вярвам на посетителите, които дойдат при нас, и бъде интересно точно това. Другото, което е от миналата година, от септември месец, имаме нов информационен център. Предполагам, че имаме посетители, които, разбира се, се връщат няколко пъти, но пък тези, които не са идвали, така приканвам ги да влязат задължително в информационния център. Голяма част от хората никога вече не са виждали, като в България танцуващи мечки няма от 2007 година, но има такива стари кадри запазени. Особено децата могат да видят как са живели мечките, как са били с синджир, т.е. как са обикали по градовете, по селата. Имаме такива автентични кадри, така че всичко това може да се види в нашия информационен център. Разбира се, той е така доста добре модерен, направен с VR очила също. Могат да се видят в инфоцентъра специално направени.

0: За нас като идеята е човек, когато сложи тези VR очила, да си представи как се е чувствала мечката на Сингир и съответно в гората. Панорама за тераса също много привлича нашите туристи, тъй като има гледка към Рила, към Пирин, изключително красиво място. И сега, не на последно място, имаме една изкуствена барлога, която човек може да влезе вътре да разгледа. А тази барлога отдолу има слама, така както мечката си застила сухи иглички с една дума шума. Така и ние сме сложили слама, тъй като пък за мечките, които не си правят барлоги или пък нямат навици да събират такива листа, гледачите й помагат с слама и отстрани съответно има информация за снимеца и снимка как мечката спи, така че човек може буквално да влезе в мечешка барлога.
1: Което
0: това
1: е много
0: което
1: любопитно.
0: Може да се види при нас. Да. И приканвам всички посетители, които са наблизо в региона, да дойдат и да ни посетят и наистина да се уверят в какви условия живеят нашите мечки.
2: Величка Тричкова, ръководител отдел посетители в парка за мечки край Белица. Чухме я за състоянието на обитателите на парка и за туристически интерес към него, който се увеличава през летните месеци. Останете с Радио Благоевград и с предаването по Първи петли, уважаеми слушатели, за да продължим да събуждаме вторника с още интересни сюжети. След 5 часа ще ви разкажем една любопитна история за това как музиката успява да създава приятелства, които не познават граници. Ще ви срещнем с гръцкия гражданин Янис от град Серес, който свири на бузуки, говори български език и с искрена любов изпълнява едни от най-обичаните български народни песни. Във втория част на предаването ще излъчим и музикалните ви поздрави, пристигнали по пощата на Facebook страницата на предаването petlibalaga@abv.bg, както и на ефирните телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Точно 10 минути остават до новините на Българското национално радио програма Хоризонт. След това продължава предаването по Първи петли, което и този вторник излъчваме от Студио 2 на Радио Благоевград.

0: Horizont. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси. В нота от Американското посолство, получена в края на работния ден миналия петък, се посочва, че самолетите ще подсигуряват военни операции в Близкия изток. Основание за това е двустранното споразумение за сътрудничество в отбраната от 2006 година, в което базата Безмер е определена за съоръжение за съвместно ползване. Премиерът Румен Радев отбеляза, че е отклонил искането от май месец Съединените щати да продължат да ползват Софийското гражданско летище за самолетите си цистерни, заради това, че то е съвсем близо до столицата. Освен това, тогава Вашингтон е отказал да ползва военните летища Безмер или Граф Игнатиево и в края на юни цистерните са напуснали страната ни. Също както за политиката си по отношение на войната в Украйна, Радев обясни действията си с националния интерес.
1: Разбира се, когато говорим за нашия национален интерес в Съюза,

0: формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
1: Заяви Румен Радев. Президентът Иляна Йотова ще посети авиобаза Граф Игнатиево. Тя ще се срещне с личния състав и ръководството на обекта. Освен това, държавният глава ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Block 70 и с тренажора за подготовка на летателния състав. В срещите и обиколката на авиобазата ще участват също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проекта бюджета за годината. Вчера изтече срокът за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Припомням, че бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проекта закона са свързани с разточителната му разходна част. Новият британски премиер Анди Бърнам продължи да разговаря с политици от чужбина. Както беше обещал, той разговаря първо с американския президент Доналд Тръмп и с украинския държавен глава Володимир Зеленски. Последваха разговори и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и германския канцлер Фридрих Мерц. Още за дискусиите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Говорител на премиера заяви, че Анди Бърнам е поздравил Марк Рюте за неотдавнащата среща на върха на НАТО, проведена в Турция, която е нарекал силен сигнал за единство. След това той е информирал Рюте за решението си да назначи бившия министър на отбраната Джон Хили за министър на финансите. Двамата са обсъдили и войната в Украина. В разговора си с германския канцлер Фридрих Мерц Анди Бърнам е изтъкнал, че отношенията между Великобритания и Германия са жизненно важни за хората и в двете страни. Бърнам и Мерц са подчертали амбицията си да засилят сътрудничеството по силата на договора от Кенсингтън. Говорителят допълни, че Бърнам изразил нетърпение да работи заедно с Фридрих Мерц и Еманюел Макрон, начало на коалицията на желаещите, за придвижване напред в подкрепата на справедлив и траен мир в Украина. В друг разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, британският премиер е заявил, че цени по-силна Европа чрез по-тесни отношения между Обединеното кралство и Европейския съюз. По-рано в разговор с Доналд Тръмп, Бърнам е очертал ангажимента на Великобритания за осигуряване на движението на корабите в Ормузкия проток, за да подкрепи глобалните вериги за доставки и да намали разходите за бизнеса. В разговора си с Зеленски пък той е заявил продължаващата твърда подкрепа за Украина, докато украинският премиер е изразил благодарност за непоколебимостта на Даунинг Стрит. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 7 минути и залязва в 20 часа и 58 минути. Продължителност на деня 14 часа и 51 минути. Луната в София изгрява в 14 часа и 9 минути и залязва в 21 минути и след полунощ на 22. Фаза на Луната първа четвърт. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса.

0: Петли от Радио Благоевград.
1: Така е, в 5 часа и 6 минути събуждаме утрото, утрото на 21 юли в ефира на Радио Благоевград и разбира се на любимото ви, на обичаното предаване по първи петли, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Още веднъж ви пожелаваме добро утро, ведър вторник. Казвам това и на онези от вас, приятели, които сега се присъединявате към многобройната аудитория на предаването. В ранното утро днес продължаваме да събуждаме деня с още интересни истории, като тази, която разказва как музиката създава приятелства, които не познават граници. След малко ще ви срещнем с гръцкия гражданин Янис от град Серес, който свири на бузуки, говори български език и с искрена любов изпълнява едни от най-обичаните български народни песни. С него ще ни срещне Лалка Радкова. Разбира се, в този час ще излъчим и музикалните ви желания, пристигнали по пощата, на телефоните в студиото 073-88-33-15-073-88-33-16, както и на Facebook страницата на предаването petlibalaga@abv.bg. А до края на нашата сутрешна среща продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. За доброто ни настроение тази сутрин разчитаме на музикалния редактор Милко Бушнаков. Ваш събеседник до 6 часа оставам аз, Биляна Славчева. От нас още веднъж пожелание за ведро, хубаво, усмихнато утро и още по-приятен втор.

0: По първи петли.
1: Предаването По първи петли е само един от красноречивите примери за това, че музиката може да сплотява хората и да създава приятелства, които не познават граници. Всъщност тази истина откриваме в още една любопитна среща. Тя е с гръцкия гражданин Янис от град Серес. Той свири на бузуки, говори български език и с искрена любов изпълнява едни от най-обичаните български народни песни. Как се ражда тази любов към България, към нашия фолклор и към музика, която ни свързва. Да чуем повече от разговора на Лалка Радкова с Янис.
2: Добър ден.
3: Добър ден.
2: Как се казвате?
3: Янис.
2: Янис, откъде сте, Янис?
3: От Меленкици, от Серес.
2: Да, днес дойдохте специално за празника ли?
3: Да, да, да, да, специално.
2: За първи път ли идвате?
3: За първи път, имам една позната и каза така и дойдох и аз.
2: Говорите много добре български?
3: Е, малко говорим.
2: Откъде сте го научили?
3: А тук Дамянца, имам рода и аз.
2: А, имате рода?
3: Да, една учителка там и знам да пишем и да четем всичко.
2: Чудесно.
3: И на нашето село говоря, майка ми не знае си много гръцки, не отиде на училище, говори си македонски си. И аз се научих малко чисти български тук на България.
2: Да, свирите много хубаво на бузуки.
3: Е, не хубаво, аз китарист съм, а сега свирам бузуки, сега почнах да свирам.
2: Не виждам пред вас да има вино, обичате ли вино?
3: Не, не, аз карам кола, аз карам кола. Има кола, карам, ако карам кола, аз не пием.
2: Точно така. А иначе българските вина харесват ли ви?
3: Да, ми харесват, да не пием аз. Абсолютно не пием и да не карам кола, пак не пием.

0: Да. С други хора.
1: Откъде е тази любов към музиката?
0: Е, от малкото, от дете още.
1: От малък?
0: Да. Дядо ми бяха на църквата пяеше, баща ми свириси на кавал и аз на гитара.
1: Да, харесва ли ви тук в България?
0: Да, да, много. На мен ми харесва природата, природа, скажем. Природа ми харесва вънка, така, на Балкани. Аз обичам Балканите и сняг отивах на... На Алпито бях много пъти да карам ски, на Банско отивам се ски карам.
1: В Гърция как е живота?
0: И там е добре, много добре. И аз на Германия работих. Се взема пенсия от Германия.
1: Колко години?
0: 38 години.
1: 38 години.
0: И на Германия бях преводач на българите, там много българи, аз помагам сега, че отваря граница там. Знах и български, и германски, отивах на бюрото и ги помагах малко, како мога.
1: Вие говорите добре български?
0: Е, малко разбирам. Добре, добре, аз си разбирам.
1: А някои български песни знаете ли?
0: Не знам.
1: Коя, например?
0: Три песни. Македонско девоче, море с около пие, вода на
1: вазар. Я засвирете малко.
0: Това го пеем там на плажа, на Гърция, на Офриню там.
1: Има Офриню? Да, идваме там всяка година.

0: първи петли.
1: Ами така, няма по-хубаво девойче от Македончето. Нека да не ни се сърдат от другите области на страната. Хубавите момичета и дами, но си има такава песен, която много си обичаме. И още музика ще има сега, защото навлизаме в най-обичаната, в най-чаканата част от предаването по първи петли. Минутите за вашите поздрави, уважаеми слушатели, към близки, към приятели, към познати. Започвам с първите, които пристигнаха и на телефоните в студиото, и на Facebook страницата. Каменик Миланов от Берковица поздравява двугодишния Илия Бисеров, който е празнувал рожден ден на 19 юли, а пък вчера на 20 юли е празнувал имен ден със своя дядо Илия. Пожелаваме и на двамата да са живи и здрави и да посрещат заедно още много празници. Георгия Кючуков от Петрич поздравява Зоя и София Костадинови, както Йордан и Катя Харизанови и всички свои ефирни приятели от страната и чужбина. Пожеланията към тях са да са живи и здрави, благословени, с много късмет и с много щастие. Стоян Стоянов от Червен бряг поздравява Илия Илиев от Шумен и Илия Илиев от Варна, както и колежката от Радио Шумен Жулиета Герова, с пожелания за много здраве, успехи и благословения във всички начинания. И Веско Йорданов от София ни се обади преди малко на телефона в студиото. Той поздравява всички слушатели на предаването от всички радиостанции на Българското национално радио, откъдето се излъчва предаването по първи петли. Той им честити вчерашния празник, Петров ден по стар стил, а знаем, че вчера беше Илинден и по нов стил, както и предстоящия на 2 август Илинден по стар стил, така че пожеланията към всички празнуващи в тези хубави празнични дни са за много здраве, щастие, благополучие във всяко начинание. И изпълняваме молбата на нашия слушател Васко Йорданов. Кога зашумят шумите и буките, слушаме тази хубава песен.

Поглед сега и към писмото, което дойде по традиционния начин по пощата. Най-сърдечен поздрав отправяме към Петя Димитрова от Врачанското селце Очиндол по повод нейния рожден ден. Надяваме се, че ни слушат Боби Радославов от същото село, който на 35 години е защитил докторска степен по журналистика. Поздравяваме и новинари от програма Хоризонт на Българското национално радио Калин Дацов от Мездренското село Зверино.

всички пожелаваме крепко здраве, дълъг живот и много късмет за напред, а поздравът е от техния приятел от Врачанската планина. Красимир Георгиев от Тополов град поздравява в аванс неговия приятел и наш слушател Младен Димов от София, който утре ще празнува рожден ден. Пожелаваме му много здраве, дълголетие и спокойни години за напред. Ахмед Мурат от Дулово поздравява Аврам Аврамов и Елена Павлова от Пловдив, автомобилния шофьор Неделчо от Силистра и семейство Кожухарови от Горна Оряховица, както и музиканта Валю от Разград. Пожеланията към всички са да са живи и здрави, много щастливи, да се радват на спокоен живот. Нека да има по-малко пожари и бедствия в хубавата ни родина България. Това са пожеланията пък към всички наши слушатели. И Виолета Владимирова от София поздравява своите три приятелки от село Долни Раковец, а това са Юлия Владимирова, Вера Исуска и Надя Чуванска. На всички тях пожелава да бъдат много здрави, все така усмихнати, приветливи и позитивни. А ние им изпращаме песен.

Баба Маргарита от Дома за възрастни хора Слънчев ден поздравява семейството на Адриана и Никола и на Зорница и на Георги, както и всички санитари от дома и всички, които се грижат, за да се чувстват възрастните хора

спокойни и достойни, така че поздравяваме ги от нас. Илия Калоянов от Пловдив също така поздравява Емил Василев по повод вчерашният му празничен ден с пожелания за много здраве, радост и щастие. Всъщност Емил Василев поздравява Илия Калоянов, защото вчера е имал имен ден. Младен Димов от София, нашият слушател, поздравява по повод рождения ден нашият отговорен редактор на Радио Благоевград, госпожа Райна Ванчева, с пожелание да бъде жива и здрава, да има много творчески успехи във всичките нейни творчески и лични поприща. Освен това, Георги Ангелов от Благоевград поздравява колегите му от Общинско предприятие озеленяване в Благоевград, които се грижат града ни да бъде по-чист и по-зелен. Песента ще звучи и за Емилия Канайкова от Благоевград, на която пожелаваме много здраве, щастие и творчески успехи.

Нашия слушател Стефан Николаев от Варна отново има няколко поздрава към близки и приятели. Първият е към семейство Димитринка и Петър Петрови от Кърджали, както и към тяхната чаровна по-малка дъщеря Петя Петрова. Пожеланията към тях са за здраве и щастливи семейни бъднини. А на семейство Иванка и Николай Маринова от родния на господин Николаев Поповски край, на футболния даятел на бялото градче Попово Пламен Стефанов Петров в Антика и на неговия родственик Веселин Тодоров Василев. Пожелаваме здраве и жизненост, много късмет и вяра в доброто. Нека се чувстват поздравени от нашия слушател и кметът на село Марчино Петър Ганев, както и всеудайната родолюбка Дора Стоянова, приятелят на господин Николаев от родното му село Гагово, Дарин Алексиев и бай Борис Христов от Шумен. Пожеланията към тях са за щастливо и спокойно дълголетие. Бистра Русинова ни моли да поздравим нейната приятелка Анита, която скоро имала рожден ден. Пожеланията към нея са за здраве, късмет и много поводи за радост. Поздрави изпращаме

на нашите ранобудни слушатели Дида Кадиева от Габрово и Майя Пенчева, които ни писаха във Фейсбук, за да ни поздравят. Връщаме, разбира се, жеста с пожелания за един прекрасен ден и с песен.

0: Липът ли?
1: Да, още хубава музика ще слушаме само след малко, но нека да кажа, че Надежда Чуванска от Долния Раховец поздравява внучките си, както и своите приятелки Юлия Владимирова и Вера Исуска и бай Данчо от Струмско. Всички да са живи, здрави и много щастливи. Нашия слушател Сашо Симеонов от Бабинска река, Бобовдолското село, поздравява на радио слушателите и приятели Аврам Аврамов от Пловдив и доктор Будуров от Бургас, с пожелания да са много здрави, щастливи и все така добри хора. Аз смея да допълня. От Разлотни се обади Атанас Попов, поздравява от село Бачево неговите приятели Илия Белешков и Илия Гейдов, доколкото разбрах. Пише ни и Тотю Генов. Здравейте от прохладна и влажна Бистрица Софийска. Моля да поздравите с една песен по ваш избор моите приятели илийчовци през годините с вчерашния Илин ден. Благодаря предварително. Поздравяваме ви, господин Генов, и музика сега.

0: първи петли.
1: Вървим към финала на предаването, но не и преди да поздравим талантливите български ученици, спечелили международно отличие на Международна олимпиада по химия и биология. Талантливи деца, браво деца, казваме и ние от името на Райна Светославова е този поздрав, която така им пожелава още много успехи в живота, в учението, в онова, което вълнува децата и което искате да правят занапред. Разбира се, преди всичко да бъдат много здрави и нека отец Георги от село Въбел да ги благослови. Това настояваше да каже госпожа Райна Светославова, както се казва, амин, дай Боже, дай. Нека тези дечица имат още много успехи. Нашата слушателка

писателка Благородка Рашева, която вече се намира в дома за възрастни хора в село Самураново, поздравява целият екип на дома, специално Мартин и всички нейни близки от село Лекчево, в което тя е живяла до този момент. Пожеланията към всички нейни близки, приятели, познати са за здраве, спокойни и достойни старини в този дом. Николай Колев от русенското село Табачка поздравява коняра Иво от село Хърсово, Разградско, който в момента живее в село Табачка и се занимава с коне, и му пожелава да бъде много здрав и да има много успехи. Освен това, обадени се Цветанка Тързийска от село Ярепковица, която поздравява всички жители на село Дрен, както и един от тях Илия, който вчера е имал имен ден. Нека да са живи и здрави и, както се казва, от Бог благословени. И Валентина от град Трявна поздравява своята майка по повод вчерашният ѝ рожден ден с пожелание да е жива и здрава и да посреща още много хубави празници, добавям аз. Ето така поставихме началото на днешния 21 юли, уважаеми слушатели, ден, който надявам се ще бъде изпълнен с много здраве, с добро самочувствие, с прекрасни летни емоции, не само днес, разбира се. Вярвам, че ще бъде така, защото се опитахме да ви заредим с позитивните послания на събеседниците, които чухме през последните 2 часа, и с настроението на обичаната музика от Пиринския край. Тази сутрин тя бе по избор на Милко Бушнаков. Работихме в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Ваш събеседник през последните 2 часа бях аз, Биляна Славчева. Казваме ви дочуване до следващата ни среща. Хубав и усмихнат вторник от нас. Песен.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол

0: 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа на 21 юли вторник новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Буря, придружена с силен вятър и мълни, връхлетя югозападна България. Силният вятър събори няколко дървета в Благоевград. Към момента няма информация за пострадали хора. Ураганният вятър събори светофара на центъра на град Кресна. В Благоевград екипи на пожарната, доброволното формирование, инспектората и общинското предприятие Чистота разчистваха клоните и дърветата. В момента се прави опис на щетите. В община Струмяни съобщават и за прекъснато електрозахранване в населени места. Към момента няма данни за пострадали хора. На територията на община Сандански има множество паднали клони, локални щети и прекъсвания на електрозахранването в 50 населени места. В Петричко има 40 населени места с нарушения в електрозахранването. Отворено за преминаване кресненското дефиле съобщиха от областното пътно управление. Движението в двете посоки в дефилето беше затворено заради голямо свлачище. Автомобилите бяха блокирани за около 2 часа. Редица сигнали имаше и западнали клони в дефилето, както и по пътя за Гоце Делчев. Те вече са разчистени. Днес президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще посети трета авиационна база Граф Игнатиево. Държавният глава ще бъде посрещната от почетен строй в 9 часа и 50 минути. В рамките на посещението президентът ще разговаря с личния състав и ръководството на авиобазата. Ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 и тренажора за подготовка на летателния състав. В срещите и обиколката на авиобазата ще участва също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Превантивни мерки предприемат от община Сандански относно движението на велосипеди и електрически превозни средства в градска среда. Започват засилени проверки на движещите се велосипеди и електрически тротинетки. Подробности от ръководителя на общинския инспекторат Георги Велюшки.
2: Трябва да се ограничи движението и неконтролируемото навлизане в градската среда, основно на главната улица на Сандански, площада и парковата зона. Като всичко това цели създаване комфорт на гражданите, които използват пешеходната зона. Точно в началото на алеята има знак за пренавлизането на велосипеди, който важи и за тротинетки. Сега чакаме да се пусне алеята, бившата алея на дипломата, която е. По нея ще могат да минават и да се изнасят в зоните за каране на велосипедите.
1: Георги Велюшки от Общинския инспекторат в Сандански. Днес от 18 часа в зала 22 септември в Благоевград председателят на Общинския съвет Антуанета Богданова и кметът Методи Байкушев ще представят отчета за изпълнението на бюджета за 2025 година.

0: на открито публично обсъждане. За 2025 година се отчита намаляване на дълга, повече средства за града и малките населени места и обществени дейности. През същата година намалява делът на разходите за администрация, а осигуреното финансиране за нови проекти е за близо 86 милиона лева. Днес мобилен кабинет за репродуктивно здраве ще бъде разположен пред спешния медицински център в Банско от 10.30 до 12 часа. Всеки, който желае, може да получи безплатни консултации и информация по въпроси, свързани с репродуктивното здраве, семейното планиране, превенция и достъп до специализирани здравни услуги. Консултациите ще бъдат провеждани от доктор Елена Бангеева, специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина. Услугата е напълно безплатна, предоставя се при гарантирана дискретност и не изисква предварително записване. Времето днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има условия и за градушки. Максимални температури за днес между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Твоят позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
3: Добро утро, уважаеми слушатели. 6 часа и 8 минути е на 21 юли, вторник. Започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Успешен ден ви пожелава екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Милко Бушнаков и аз, Светлин Карпачев. Сега ще чуем една песен и продължаваме с прогнозата на синоптиците за днес.
0: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

Какво време да очакваме днес, според прогнозата на синоптиците, ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, на повече места и по-интензивни ще бъдат в източните и планинските райони. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад.

ще бъде умерен. Максимални температури за днес между 30 и 35 градуса, в столицата около 30. Над планините ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки, вятърът по високите върхове ще бъде силен от северо-запад. Максимална температура на височина 1200 метра около 25 градуса, а на 2000 метра около 18. По Черноморието, още от сутринта, над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони, ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места краткотрайни валежи и грамотевици и там има условия за градушки, почти без валежи остава крайното южно крайбрежие. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след обяд ще се ориентира от северозапад. Максимални температури по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса, на север от Калиакра около 20. Слънцето вече изгря, в 6 часа и 7 минути ще залезе в 20 часа и 58 минути. Продължителността на днешния ден е точно 14 часа и 51 минути.

0: Радио Благоевград.
1: Продължаваме с полезна информация за шофьорите, които са на път от 20 юли понеделник до 24 юли петък между 7 и 16:30 часа за премахване на крайпътна растителност. Временно ще се промени организацията на преминаване в отсечката от 37-я до 56-я километър на автомагистрала Струма. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. По време на работата трафикът ще преминава в активната лента. От понеделник до петък от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничи движението в изпреварващата лента и ползването на аварийната между 56-я и 86-я километър на магистралата в двете посоки. Трафикът ще се осъществява в активната лента. Временна организация в 30-километровата отсечка е за премахване на крайпътна растителност. Също от понеделник, 20 юли, за монтаж на рекламни съоръжения, движението през 75-я и 79-я километър на магистрала Струма, посока Кулата, ще бъде в една лента от 9 до 11 часа, се ограничава навлизането в активната и аварийната лента при 75-я километър. От 11 часа до 13 часа преминаването при 79-я километър ще се извършва в изпреварващата лента. Ограничени ще бъдат активната и аварийната лента. От 20 юли до 24 юли за времето от 6 до 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно се ограничава движението в 2-километров участък от път 1 София-Благоевград в чертите на град Дупница.

6-километров участък от път 1 София Благоевград в чертите на град Дупница от 331 до 333 километър. Движението в отсечката ще се осъществява в лентата, в която не се работи.

0: Очаквайте.
1: Посоките на деня във вторник сутрин ни водят към малките етнически групи и предизвикателствата в настоящите икономически и социални условия. По темата ще говорим с Сашо Ковачев от Кюстендилското сдружение Ларго. Трудовата заетост на младите хора и какво не предлага пазарът на труда. Ще чуем коментара на Цветелин Николов, създател на една от първите стартъп компании у нас. Ще включим и ръководителя на катедра Туризъм в Югозападния университет, професор Мария Станкова, за перспективите за реализация на бъдещите специалисти. И още сутрешни посоки ни очакват от 7 до 11 във вторник, водеща Бойка Браткова.
0: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение.

0: Радио Благоевград.
1: 6 часа и 28 минути. Сега ще ви предложим рубриката Вяра, надежда, любов. Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам. Ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа какво казва Свети Паисий Светогорец за нашата воля. Той казва следното. Помните ли историята за евреите, които поискали Господ да им даде цар, въпреки Божието предупреждение, че все още не са готови? Гордият Саул станал цар, като им наложил огромни данъци и ги измъчвал. Често си мислим, че това, което искаме от Бога, е добро и полезно, когато всъщност е точно обратното. Бог обаче, който е добър по природа, знае от какво се нуждае всеки от нас. Затова нека кажем в молитва: Боже мой, сърцето ми ми казва, че това ще ми бъде от полза. Ти обаче знаеш по-добре от мен, от какво се нуждае душата ми, да бъде Твоята воля. Защото ако кажем от сърце да бъде Твоята воля, тогава тя ще бъде изпълнена, Божията воля. Това, което наистина е от полза за душите ни, ще бъде изпълнено. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: позитивен старт на деня.
1: А сега любопитни и интересни факти, свързани с датата 21 юли. 21 юли е 202-я ден в годината според григорианския календар, 203-ти при високосна година. Остават 163 дни до края на 2026-та. А през 1921-та на днешния ден в царство България е въведено задължително и безплатно образование за децата до 7-ми клас. През 1951 година самолетът при полет 3505 на Pacific Airlines изчезва по време на полет от Ванкувър за Токио. Самолетът и 37-те пътници никога не са открити. През 1969 американецът Нил Армстронг е първият човек, който стъпва на Луната. През 1983 на станцията Восток в Антарктида е отчетен световен рекорд за най-ниска температура на въздуха от минус 89,2 градуса по Целзий. На днешния ден, през 1978 година, е роден известният български поп-изпълнител Графа. Утро!

Община Банско информира жителите и гостите на града, че днес, 21 юли, мобилен кабинет за репродуктивно здраве ще бъде на разположение пред спешния медицински център, който се намира на улица Цар Симеон, номер 72, от 10:30 до 12 часа. Желаещите ще могат да получат безплатни консултации и информация по въпроси, свързани с репродуктивното здраве, семейното планиране, превенцията и достъпа до специализирани здравни услуги. Консултациите ще бъдат провеждани от доктор Елена Бангеева. Тя е специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина. Услугата е напълно безплатна, предоставя се при гарантирана дискретност и не изисква предварително записване. И още една информация. Днес от 18 часа в зала 22 септември в Благоевград, председателят на Общинския съвет Антоанета Богданова и кметът на община Благоевград Методи Байкушев ще представят отчет за изпълнението на бюджета за 2025 година на открито публично обсъждане. За 2025 се отчита намаляване на дълга, повече средства за града и малките населени места, както и за обществени дейности. През същата година намалява делът на разходите за администрация, а осигуреното финансиране за нови проекти е за близо 86 милиона лева.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Какво е Комик-кон? На 11 и 12 юли в София се проведе фестивалът Aniventure Comic-Con. Това е специален празник за всички онези, които обичат комикси и класически, и аниме, научна фантастика и фентези. Затова често ще видиш участниците в такъв фестивал преоблечени като на карнавал. Костюмите им обаче не са какви да е, а изобразяват някакъв конкретен популярен герой. Може да е, например, герой от анимационен филм на Хаяо Миядзаки, от космически саги като Междузвездни войни, герои от Марвел, даже от любими компютърни игри. Този тип карнавал се нарича косплей и на Aniventure в София всички маскирани можеха не само да покажат костюмите си, а и да се забавляват и да се състезават в няколко категории за най-голяма цялостна прилика с оригинала, за най-добър костюм, за аксесуари, за грим, за артистично поведение и прочее. Гостите можеха да се срещнат и с професионални майстори на маскировката, като лон, косплей и други. Освен маскиране с костюми, на фестивала имаше и различни лектори. Например, с актьори като Уна Чаплин, която играе в Аватар, Игра на тронове, Джон Рис Дейвис от Властелинът на пръстените, с писателя Васил Попов, автор на Мамник, и с популярния ютубър Цуру, който прави смешни ревюта на детски играчки, списания и други. Чувството му за хумор му е спечелил много почитатели.

0: Имаше и секция Азия, в която можеше да се види прекрасният филм на Миядзаки «Доставките на Кики», демонстрация на японския танц Юсакои и други. За тези, които пък мечтаят да пътуват до Япония, страната на анимето и мангата, имаше и срещи с пътешественици, които показаха популярни и непопулярни туристически маршрути, а също разказаха и за модата да отидеш на място, нарисувано в аниме, и да се снимаш на него. В момента има карта с 88 такива места в Япония. Ние се размечтахме. А за онези пък, чиято мечта е да рисуват манга, българският мангака, художник на манги, известен като Вако Дрос, вече с няколко награди, даде съвети за това как да се включиш в японски манга конкурси. Ако ти звучи интересно, можеш да следиш сайта на Comic-Con.bg, за да се включиш до година и ти. А като кого би се маскирал? Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене в Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Десет минути остават до новините на Българското национално радио в 7 часа. След това продължаваме с посоките на деня, а водещ тази сутрин е Бойка Браткова. От дежурният екип успешен ден!
4: Утро с радио Благоевград.
5: Твоят позитивен старт на деня.
6: Лято. С радио Благоевград.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 21 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжени боеприпаси. За 10-та поредна нощ Иран и Съединените щати си размениха въздушни удари, а подкрепените от Иран йеменски хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Ето сега новините в подробности. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. В Петрич, Сандански, Кресна и Благоевград бяха подадени множество сигнали за сериозни щети, инциденти, сред тях и пожари, породени от мълни, както и паднали на пътното платно дървета. Екипи разчистиха свлачище в района на Кресненското дефиле, заради което временно беше спряно движението. Екипи на пожарната, полицията и доброволци работиха по най-критичните точки в Пловдив след силната буря, преминала през града снощи. Получени бяха множество сигнали за паднали дървета и клони, както и за наводнени улици. Всички общински и държавни служби работят за овладяване на ситуацията и възстановяване на нормалното движение. От общината съобщиха, че е възможно в някои райони на града временно да има понижено налягане на водата. Екипите на ВИК отстраняват аварията, причинена от прекъсване на електрозахранването. От грамотевичната буря, придружена с проливен дъжд, ураганен вятър и градушка, силно бяха засегнати населени места в общините Тунджа и Стралджа. Без ток за няколко часа останаха селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи Кладенец. Електрозахранването там е възстановено. Жълт код за грамотевични бури и интензивни валежи е издаден и за днес. Подробности в прогнозата за времето в края на бюлетина. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проекто бюджета за годината. Вчера изтече срокът за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проекто закона са свързани с разточителната му разходна част. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжени боеприпаси. С подробности репортерът Мария Филева.
1: От Министерски съвет обявиха, че искането, отправено с дипломатическа нота, е военните самолети с цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври тази година, като целта е осигуряване на подкрепа за операциите на САЩ в Близкия изток.
2: Получихме нота от Американското посолство. Ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище.

0: Изчакват да се запознаят с мотивите на кабинета. Само ДПС обещаха безусловна подкрепа заради евроатлантическата си позиция. След гласуването в комисията, окончателното решение ще бъде взето в пленарна зала. Очаква се това да се случи още тази седмица. За новините, Мария Филева.
1: Президентът Илияна Йотова ще посети авиобаза Граф Игнатиево. Тя ще се срещне с личния състав и ръководството на авиобазата. Ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 блок 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. В срещите обиколката на авиобазата ще участват също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За 10-та поредна нощ Иран и Съединените щати си размениха въздушни удари, а подкрепаните от Иран и еменски хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Редакторът Весела Владкова информира.
2: Централното командване на американските въоръжени сили съобщи тази сутрин, че е приключила поредната серия удари срещу Иран. В изявлението се уточнява, че са били поразени командни центрове на иранската армия, военноморски съоръжения, обекти за изстрелване на ракети и дронове, както и системи за противовъздушна отбрана. Корпусът на гвардейците на Ислямската република заяви, че е атакувал американски военни съоръжения в Бахрейн, включително радари, система за противовъздушна отбрана, както и американски радарни, сателитни и комуникационни съоръжения във военно-въздушната база Ахмад Ал-Джабер в Кувейт. Докато американските удари в региона продължават, Ормузкият проток остава затворен и нито една капка петрол или газ няма да бъдат изнесени от района, се казва тази сутрин в изявление на гвардейския корпус. Според непотвърдена информация, в протока горят два петролни танкера след експлозии, избухнали докато плавателните съдове са се опитвали да преминат. Проиранските хути в Йемен обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, най-големия износител на петрол в света. Територията, която те контролират, граничи с важния проток Баб ал-Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и Арабско море. За новините Весела Владкова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви мита от 50% върху широка група стоки, внасени от Канада. От Белия дом подчертават, че мерките са необходими, за да бъде защитен американският бизнес. Подробностите от редактора Мария Петрова.
3: Митата ще влязат в сила след 30 дни и бележат огромна ескалация в търговското напрежение между двете съседни държави, посочва BBC. Засегнатите стоки варират от продукти за бита като вино до индустриални изделия като цимент. Няколко ключови продукти обаче няма да бъдат част от мерките. Сред тях са енергията, минералите от критично значение и рибата. Съединените щати вече поддържат активни мита между 15% и 50% върху стомана, алуминий и мед от Канада. Вашингтон също така начислява 35% върху канадския дървен материал, както и 25% върху автомобилните части. От своя страна Канада има насрещни мита от 25% върху вноса на американска стомана, алуминий и превозни средства. Обявените от Вашингтон налози идват след заплахите на президента Тръмп да наложи мита заради дима и замърсения въздух в американски градове вследствие на горските пожари в Канада. В указите на Тръмп от понеделник обаче не се споменават горските пожари, уточнява BBC. Вместо това Тръмп изтъква неравнопоставеното третиране на американските автомобили, млечни продукти и алкохол. За новините Мария Петрова.
1: Новият британски премиер Анди Бърнам реди до късно през нощта новия си кабинет, след като преди това освободи голяма част от предишните министри, верни на неговия предшественик Кир Стармър. Не липсват изненади, особено що се отнася до назначаването на бившия министър на отбраната Джон Хили за министър на финансите. От Лондон Веселин Пълнов.
4: Понеделник беше ден на големи промени, тъй като Анди Бърнам представи своя водещ екип за правителството. Бърнам изненада не само журналистите и политическите наблюдатели, но и депутатите от своята лейбърска партия, които очакваха да даде поста на Рейчел Ривс като финансов министър, на Шабана Махмуд или Ед Милибанд. За финансите обаче ще отговаря Джон Хили, който подаде оставка по-рано като министър на отбраната след спорове с Стармър за инвестициите в отбраната. Хили все пак не е без опит, защото има 5 години прекарани в Министерството на финансите. Ед Милибанд, който до сега беше министър на енергетиката, на практика беше повишен като министър на външните работи, на мястото на Ивет Купър, която пък получи Министерството на здравеопазването. Шабана Махмуд запази поста си на вътрешен министър. Твърди се, че тя е настояла за това. Бившият вице-премьер Анджела Рейнър е министър на жилищното на

0: Настаняване. Джонатан Рейнолдс е министър на бизнеса и търговията. Пат Макфадън запази поста си на министър на трудовата заетост и пенсиите, а Луси Пауъл е новият министър на образованието. Новите назначения ще продължат и през днешния ден. На политическите наблюдатели направи впечатление, че петима от членовете на кабинета досега са депутати от Манчестър и околностите, включително премиерът, и те заговориха за Северна клика. Те казват, че любовта на лейбъристите към фракционизма е добре известна и че по този начин Бърнам няма да постигне така желаното от него единство в партията. От Лондон, Веселин Пългунов.
1: Пожарът в Гуадалахара се превърна в най-големия за тази година в Испания. Бедствието е унищожило 26 000 хектара горски площи. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Само три дни след като властите обявиха пожара в Арагон, изпепелил 14 000 хектара за най-големия за годината в Испания, пламъците в Гуадалахара поставиха нов черен рекорд. Това е най-големият пожар в историята на автономната област Кастилия-Ла-Манча, надминаващ по мащаб бедствието от 2005 година, при което са изгорели 13 000 хектара, на което е било далеч по-трагично заради смъртта на 11 пожарникари. Огънят остава извън възможностите за овладяване с периметър от 120 км и засегнати 33 населени места. Броят на евакуираните достигна 1200 души. Усилията сега са насочени към защита на селата и в същото време към директна атака срещу основния фронт на пожара. Близо 400 огнеборци работят на терен, подпомагани от 30 хеликоптера и самолети-цистерни. В усилията за овладяването на пламъците участват и 350 военнослужещи. Поривите на вятъра, достигащи 50 км в час, и пресеченият терен затрудняват работата на екипите. На този фон пожарът край община Орес в област Арагон е стабилизиран, което позволява да се планира завръщането на жителите по домовете им при спазване на строги мерки за безопасност. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Кипър предприемат допълнителни спешни мерки за предотвратяване на пожари при изключително горещата вълна от днес до четвъртък, която ще повиши температурите до 43 градуса. Извънредната ситуация и противопожарната готовност ще бъдат обсъдени на национална координационна среща днес. Подробностите от кореспондента ни в Никозия, Бранислава Бобанац.
3: В срещата участват представители на всички компетентни държавни органи, местни власти и други организации, съобщиха от противопожарната служба. Те ще направят преглед на плановете за предотвратяване и реагиране при огнени инциденти, както и ще вземат решения за нови мерки с оглед на екстремните метеорологични условия в следващите дни. През това лято Кипър разполага с най-мощните за последните години въздушни и наземни противопожарни сили, заяви националният координатор Никос Лонгинос. Рискът от горски пожари днес е на червено ниво, обяви управлението по горите. Оттам напомниха, че с указ на вътрешния министър е забранено използването в провинцията на инструменти и техника, които могат да предизвикат искри. В следобедните часове днес е в сила жълт код за очаквани температури от 41 градуса. Според метеорологичната служба, горещата вълна ще достигне най-високата си точка в сряда и четвъртък, когато ще бъдат измерени 43 градуса, а минималните температури няма да паднат под 25 градуса. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Ред е на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добро утро.
4: Добро утро. Проливен дъжд прекрати последния матч от първия кръг на футболното ни първенство между Ботев Пловдив и Локомотив София. Срещата бе прекъсната при 0-0 в петата минута и ще се доиграе днес от 21:30. Преди това Славия и ЦСКА завършиха 0-0. Резултатът предизвика недоволство и викове оставка от привържениците на червените, насочени към треньора Христо Янев. Жребият определи потенциалните съперници на българските отбори в третия предварителен кръг на европейските клубни турнири. Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Казахстан в Шампионската лига, ако отстрани преди това Университатя Крайова. А ако отпадне от румънския тим, ще срещне в Лига Европа загубили от двойката Сабах Азербайджан, Купс Финландия. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Молдова Макаби Тел Авив, ако преди това се справи с Карабах в Лига Европа. Ако отпадне, ще срещне победение от двойката Динамо Киев Паук в Лига на конференциите. В същия турнир Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице, ако преди това преодолее Апоел Тел Авив. Пак в Лига на конференциите ЦСКА 48 ще се изправи срещу унгарския Пакши или Панатин.

0: Новина извън футбола. Габриела и Стефани Стоеви стартираха с победа на престижния турнир по бадминтон в Гуанчжоу, Китай, с награден фонд 2 милиона долара. Те отстраниха японките Рин Иванага и Кие Наканиши.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добро утро!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 14 градуса в столицата до 23-24 градуса на места по Черноморието. В столицата относителната влажност на въздуха е 94%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад и ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 8 до 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 78 и 83 км в област Пазарджик временно ще се промени организацията на движение в платното за София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси. За 10-та поредна нощ Иран и Съединените щати си размениха въздушни удари, а подкрепените от Иран йеменски хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
8: Код 073.
9: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
10: и на сайта на Радио Благоевград.
11: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
12: Радио за всеки.
13: Радио Благоевград.
14: Нашето радио.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Това е положението след ураганния вятър и силната буря, която премина през някои части на Южна и Югозападна България. Отново се готвим за поредните подвизи и търсим вярната посока. Смело поглеждаме на света и си казваме, че единствено и само от нас зависи как да се чувстваме в тази побъркана действителност. Ако се позамислим обаче, в живота никога нищо не е предвидимо и затова стягаме се и бодро поглеждаме средата, която обитаваме, без да мрънкаме и да обвиняваме някого за несъвършенствата, защото никой не е съвършен, макар активността ни като гражданска общност и солидарност има още много какво да учи и развива. Хайде, хора, да раздвижим както тялото, така и духа. Светът ни очаква цялата си прелест и предизвикателства. Ако си говорим за несправедливостите, неминуемо ще изпаднем в униние. Затова се стягаме и бодро поглеждаме средата, която обитаваме. Така събуждаме с вас заедно деня на 21 юли и търсим вярната посока в екип със звукорежисьора Ники Вачев. Музиката избира Милко Бушнаков. Аз съм Бойка Браткова. След малко ще чуем и акцентите. Добро утро!
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: 7:30 е. Заедно даваме старт на днешния 21 юли. Миксираме съвременни музикални летни хитове и евергрини, както с актуални, така и с развлекателни акценти, за да събудим деня и да хванем вярната посока. Как предлагаме да преминат часовете до 11 преди обед? Представители на неправителствения сектор от страната са на партньорска среща в шведската столица Стокхолм. За проблемите, които се дискутират, ще включим пряко Бистра Якимова от сдружение Зарика Банско. Посоките ни водят и към малките етнически групи и предизвикателствата в настоящия икономически и социален сюжет. По темата ще говорим с Сашо Ковачев от сдружение Ларго Кюстендил. След 9, трудовата заетост за младите хора и какво не предлага пазарът на труда за тях. За коментар сме поканили Цветелин Николов, създател на една от най-успешните стартъп компании у нас Плеги. Ще включим и ръководителя на катедра туризъм в Югозападния университет, професор Мария Станкова, за перспективите за реализация на бъдещите специалисти. В четвъртия час в рубриката Еласи в Благоевград очакваме да ни гостува Любен Шкалов, завърнал се в родния град след няколко годишен престой в Нидерландия. Ще чуем и четвъртокурсничката по медицина от Благоевград Антуана Филчева за възможностите за професионална реализация у нас. А само след минути ще отскочим до Мари Костенова, за да разберем в каква посока тръгва денят на поетесата Катя Кирянова след снощната буря. Това са основните акценти от днешната ни радиосреща. Ще очакваме и вашата активност да определя посоката чрез включването ви на студийните ни телефони 883315, 883316, код за Благоевград 073. Още порция свежа музика за раздвижване както на тялото, така и на духа. Добро утро!

0: Radio Blokovac. Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поема всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
4: Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
5: Посоките на деня.
6: Започваме да търсим вярната посока чрез утрешните ни разговори с ранобудните събеседници. Макар объркана да е нашата действителност, ако се вглъбим в хаотичността, ще загубим желание да отстояваме нашето присъствие в настоящето. Така казваме добро утро на поетесата Катя Кирянова. В каква посока започва днешния 21 юли след снощната стихия, госпожо Кирянова? Ало? Явно връзката прекъсна. След малко ще се опитаме да възстановим. Чуваме ли се? Ало?
7: Добро утро.
6: Добро утро. Питам в каква посока тръгва днешният 21 юли след снощната стихия. В Марикостиново ви намираме сега.
7: Да. Ами, да кажа на всички хора, живи сме, радостно но е това, че няма жертви, но поразите са големи. Аз направих едно обхождане и видях, че от покрива тези тежки керамиди са много наброй по земята вече. Направи ми и на мен поразия, но в опитното ми поле, така нарича моята градина, всичко е окей. Има домати, има пипер, има царевица 3 метра, така че трудът, който съм вложила, не е похабен, както видяхме в Ямболско.
6: Да, за съжаление. За
7: съжаление, цялата реколта. А тук премина един суховей. Тъкмо с моя племеница бяхме си отбелязали да се почерпим за имения ден на моя син. И сме на входната врата. Нямаше признаци за такова нещо. Бяхме усмихнати, закачахме се с съседката, която постоянно ме терасата. И изведнъж разделяме се, аз докато стигна до моя вход, нали, да влезна, вече очите ми напрашени, страхотна суха буря, гърмежи, трясъхме, не викаме откъде излезе това чудо сега, но явно...
6: Или е грамовержеца?
7: Да.

0: просто се чудих как ще се стигне тя до вкъщи и бързо да я набера, да питам къде е. За съжаление в училищния двор са играли деца, толкова се оплашили, че почнали да пищат и тя отишла да ги окорчава горката. Това са природни стихии, за съжаление обаче правят порази.
1: Mm-hmm.
0: Нека си духа на да бъде поносим вятъра. Мисля, че в обществото често минават такива бури в ония смисъл, управленческия.
1: Социално-икономическата ни картина,
0: да,
1: нали?
0: Да, да. Но като че ли привикнахме и не се плашиме толкова от тях, можем и да се опълчиме, можем да ги спираме. Имаме силите, имаме и желанието за нещо по-добро. Мислехме, че един ден беше един прекрасен ден, слънчев ден, топъл, даже много горещ, но той завърши много, много зле.
1: Ако направим алюзия с вчерашния ден и ежедневието ни като общество, това ни казвате, нали, госпожо Кирянова?
0: Да, да, точно така. И аз съм си написала тук. Когато са на власт, не мислят за нас. Кои са те? Депутатите. Отговарям си самичка. Защото те не се съобразяват с нищо, с дупките в бюджета, с липсата на много неща. Те си качат заплатите по някаква си схема и са доволни хората, защото в това време поскъпнало от всякъде. Човек се страхува дали въобще ще му стигнат стотинките и центовете, да ги наречеме. Тия центи, ама ценни. Дали ще може да си плати всички такси, и смет скочи, абе всичко скочи, само нашите пенсии не. Обещаха ни.
1: Факт е, че като общество малко като че ли се поумирихме от процесите, на които сме свидетели, участници, не можем да се синхронизираме като маса, дори в посока за и против нещо.
0: Да, да, много си права, да. Поуморихме се не, а се уморихме.
1: Mm-hmm.
0: И все пак надеждата умира последно, надяваме се някои от дупките да не са толкова големи, да остане нещо и за нас. Да се оправят нещата в така глобално поглеждам, да няма войни, да спрат тези ужаси. Аз не знам защо се водят някои войни. Няма ли смелост да седнат на една маса, да правят разговори, да се договарят за някакъв напредък на света? Войната не носи радост на никой. Аз знам, че тези порази дълго време, след като припихнат на страстите войните, няма да могат хората да се справят с това, което е унищожено. Това е строено с години. И аз не мога да нарека с друго име, освен с войнолюбците. Те правят поразите, не обикновените хора. И ми е жал в 21 век да се с насилие да се правят нещата. Дори в Украина и Русия крайно време е да седнат на една маса и да се разберат за какво водят тази война. И всеки да вземе своето, за да мирясат.
1: Защо в този свят, откакто съществува, всеки иска да вземе своето, както и ви казахте, госпожо, да, Кирянова, човеш като око и това, което...
0: Ненаситно, да. Човешкото око е ненаситно. И той е ламтеж за земята. Ми тя е на всички тази земя. Защо трябва да я делим, да я разпарчосваме, да я рушим, да я унищожаваме по какви ли не начини? Вместо да се мобилизира човешкия ум за по-добро, те се чудят какъв вирус да измислят, за да унищожат половината население на земята. И какво спечелиха от всичко това, от този COVID? На всяка врата има некролог, загинал от COVID-а.
1: Но все

0: казахме се, че чрез вас ще се опитаме позитивно, не оптимистично, не знам доколко можем, но позитивно. Как да вървим към финала на разговора? Литературният клуб в Петрич, творческите срещи, какво предстои в новия сезон? Имате ли вече изградена програма за есента?
1: Имаме нов председател, млада журналистка. Надявам се да предложи нещо ново, да дръпнем малко кръжока, да го съживим, защото аз по здравословни причини, по възраст вече реших да дам място на младите хора. И в тая връзка, тук съм си написала тези дни няколко стихотворения. Айде да се посмееш малко.
0: Добре.
1: Мечтата на депутатския син. В парламента моят тате вече виден депутат е. Радваме се вкъщи всички, носени с турба, парички. Той на цялата държава там проблемите решава. След работен тежък ден идва вкъщи уморен. Мама често му се кара. Имат си за дядка стара. Аз ги слушам и си трая. Депутат да съм мечтая.
0: Политическата сатира продължава да бъде в основата на настоящото ви творчество, освен всички други творби, които създавате. Ние сега ще пожелаем добро утро и успешен ден на нашите слушатели с една много красива песен, която аз много харесвам. Всички тук в нашия сутрешен екип и вие, като автор на този текст «Нашата земя» наистина е красива, нали?
1: Да.
0: С музиката на...
1: Любов. Нека повече любов да има между хората. Това е скрита енергия, която наистина ще направи земята по-красива и живота ни по-хубав.
0: Да, нашата земя, текст Катя Кирянова, музика Георги Вардев, много красив аранжимент на Светослав Лобушки, ваш съгражданин от Петрич, изпълняват Пиринското тройче и мъжка фолклорна група Кабадали. Така да кажем какво, нашата земя е за всички.
1: Ами аз искам да поздравя с тази песен и Карамфил Божвиков, защото стана татко на близначки и вече многодетен татко, има си и батко, да се нощта с момченци, две момиченца, да е жив и здрав и да си ги отгледа с любов, но аз се му пожелах наистина в Фейсбук. Пожелавам ти аз да вземат твоя глас.
0: Добре, много ви благодаря и да ни успешен деня, нали, госпожо Кирянова, на всички.
1: Добро да е на всеки в къщата му и в дъщата му.
0: Нашата земя.

0: 8 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро! Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Пиринско. Областният управител активира системата BG Alert. Бурята в Благоевград изкорени дървета, които причиниха сериозни щети на сгради и автомобили. Паднало дърво блокира движението по една от основните улици в областния център Александър Стамболийски. Други дървета нанесоха сериозни щети на заведения и търговски обекти в центъра. Главен път Е-79 през Кресненското дефиле вече е разчистен от падналата скална и земна маса и движението е възстановено. 83 сигнала са били подадени в следствие на бурята до областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград, съобщи за Радио Благоевград директора Боян Кундуров. Най-тежка е ситуацията в Петрич, Сандански и Благоевград. А ето какво каза за Радио Благоевград кмета на областния център Методи Байкушев.
1: 4-5 автомобила бяха ударени от дървета, имаме няколко изкоренени и десетки счупени дървета, така че това всичко беше разчистено още вчера вечерта и в града в момента е спокойно. Имаше прекъсване на електрозахранването в Добрава, но разпределителното дружество се справиха още същата вечер. И може да се каже, че днес всичко е спокойно. Пореден път се потвърждава, че в що касае градската растителност, ни трябва по-консервативен подход, тъй като това е новата реалност. Виждате, последните 40 дни няма никакъв друго климатично явление, освен екстремните. Три пъти има

0: валеж от около и над 20 литра на квадратен метър за минути. Слава Богу, че нямаме пострадали. Това е добрата новина от всичко останало, иначе за другото сме подготвени.
1: Кметът на Благоевград Методи Байкушев. С нощи бурята събори и светофарната уредба в Кресна. В общината нямаше ток повече от 3 часа. Паднали клони и дървета бяха запушили пътищата към няколко села. За Радио Благоевград заместник кметът на Кресна Петър Петров съобщи тази сутрин, че ситуацията вече е спокойна.
0: Благодарение на своевременната намеса на кметовете и техни помощници от селата, пътищата бяха разчистени. В Кресна при ветрове над 50 км в час политна. Тя не беше паднала, светофарната уредба, тъй като тя е монтирана с подвижен фундамент и беше привързана с обтяжка и при тия ветрове беше политнала. Близо 3 часа нямаше ток на територията на общината. В момента ситуацията е нормална. Очаква се да доизчистят клоните по пътя за Брезница и така. Светофарната уредба, още с нощи беше дошъл екип и започнаха нейното монтиране.
1: Заместник кметът на Кресна Петър Петров. Към другите новини, бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проекто бюджета за годината. Вчера изтече срокът за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проекто закона са свързани с разточителната му разходна част. Девета поредна нощ на удари между САЩ и Иран доведе до скок на цените на петрола до около 90 долара за барел. Цената на бензиностанциите в САЩ отново надмина 4 долара за галон. Корабоплаването в Ормузкия проток остава блокирано. Иранската революционна гвардия удари два танкера, опитващи се да преминат без разрешение. Американското централно командване съобщи, че още един американски военнослужещ е загинал. Според Нью Йорк Таймс, Пентагонът прикрива десетки случаи на ранени американски военни в Близкия изток. Ирански източник каза пред Ройтерс, че Техеран е получил предложение от посредниците за 10-дневно спиране на огъня. Американският държавен секретар Марко Рубио призова други държави да помогнат за отварянето на Ормузкия проток. Днес от 18 часа в зала 22 септември в Благоевград председателят на Общинския съвет Антуанета Богданова и кметът на Община Благоевград Методи Байкушев ще представят отчета за изпълнението на бюджета за 2025 година на открито публично обсъждане. За 2025 се отчита намаляване на дълга, повече средства за града и малките населени места и обществени дейности. През същата година намалява делът на разходите за администрация, а осигурен Едното финансиране за нови проекти е за близо 86 милиона лева. Днес мобилен кабинет за репродуктивно здраве ще бъде на разположение пред спешния център в Банско от 10.30 до 12 часа. Желаещите ще могат да получат безплатни консултации и информация по въпроси, свързани с репродуктивното здраве, семейното планиране, превенцията и достъпа до специализирани здравни услуги. Консултациите ще бъдат провеждани от доктор Елена Бангеева, специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина. Услугата е напълно безплатна, предоставя се при гарантирана дискретност и не изисква предварително записване. Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добро утро!
2: Добро утро и от мен. Футбол. Беласица Петрич привлича халфът на Пирин Благоевград Евгений Георгиев. Той бе освободен от Пирин през миналата седмица. Игра вече за Струмска слава в контролата с Пирин Разлог. Имаше и предложение от отбора на Радомир, но е предпочел офертата на Беласица Петрич. ЦСКА не успя да вкара и да победи Славия по време на първия кръг в Първа лига. Червените бяха по-опасни през цялото време на стадион Александър Шаламанов. Но малко бяха топките, които затрудниха юношата на Левски Иван Андонов. Ситуацията породи викова отставка от сектора с гостуващите фенове, които вече публично не крият негодованието си от работата на Христо Янев. Буря и проливен дъжд над Пловдив прекрати в петата минута при 0-0 матча от първия кръг от първенството по футбол между

0: до местния Ботев и Локомотив София и ще се доиграе днес от 21.30 часа. Лионел Меси направи първото си публично изявление след загубения финал от Мундиал 2026. Поражението с 0-1 от Испания след продължения. Меси заяви, че болката от загубата е огромна, а бъдещето му в националния отбор остава несигурно. Близо 2 милиона души излязоха по улиците на Мадрид, за да посрещнат световните шампиони по футбол. Националният отбор премина през центъра на столицата с открит автобус. Парадът на шампионите в Мадрид събра невиждани тълпи по улиците. От майки с бебета на ръце до 90-годишни фенове излязоха, за да поздравят футболистите за втората световна титла. Реки от хора заляха улиците още от ранния следобед. Метрото беше препълнено с фенове, облечени с тениски на националния отбор по футбол. Шахматната легенда Юдит Полгар отклони предложението на унгарския министър-председател Петър Мадяр да стане президент на републиката. Длъжност, която остана вакантна след приемането на конституционни изменения миналата седмица, предаде унгарска новинарска агенция, цитирана от БТА. Чухте спортните новини.
1: Времето днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Максимални температури между 30 и 35 градуса. И пътна информация. От 20 до 24 юли от 6 до 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно ще се ограничава движението в 2-километров участък по път 1 София-Благоевград в района на град Дупница от 331 до 333 километър. Трафикът в отсечката ще се осъществява в лентата, в която не се работи. С тази информация завършиха новините в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102.2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Чрез нашия дневен ориентир даваме заедно старт на днешния 21 юли. Опитваме се да правим прочит на събитията, които обележат ежедневието ни в екип с звукорежисьора Ники Вачев, музикален редактор Емилко Бушнаков. Аз съм Бойка Браткова и преминаваме към следващата тема. Как се създава истинско списание, което когато авторите му са едва на 14-15 годишна възраст. В Дупница 9 млади журналисти вече държат в ръцете си първият брой на Светлините на града. Издание е родено в дружеството Арт Портал с подкрепата на местната общинска администрация. Как една идея се превръща в 52 страници авторски текстове, кой стои зад проекта и какво означава той за бъдещето на младите таланти, ни разказва в репортажа си Елена Николова.
2: Докато повечето млади хора днес научават новините на телефона си, в Дупница група ученици направиха нещо различно. Създадаха свое списание, не като училищно упражнение, а като истинско издание с авторски текстове, фотографии и собствена визия. Това е идея на културната платформа Art Portal, инициатива, която обединява култура, образование и творчество. В нея деца и младежи развиват умения по журналистика, кинорежисура, творческо писане, музика и общуване. А първият голям

0: младите журналисти, разказва Десислава Кузманова, главен редактор и преподавател в Артпортал.
1: Артпортал, за тези, които ни следят, знаят, че навърши една година и решихме, че вестници правят много хора. Има само две списания в България и те са за лично творчество. Такова списание като нашето няма. Нашето списание започва с 10 неща, които да правиш в Дупница. Това, разбира се, не са всички 10 неща, които можеш да правиш в Дупница, но са едни от най-хубавите. Следващата ни статия е за Рио де Жанейро и тъмната му страна. Това е една статия за суфражетките. Ако не сте чували за тях, може да се осведомите от нашето списание. И Мария Петливанова писа за това как Холивуд променя всъщност сюжетите на гръцката митология, за да си изкарват пари. Пламена много обича Хенри VIII и неговите жени. Тя, разбира се, веднага писа за жените, които променят по някакъв начин историята. Тук имаме и статия за Ан Болейн и Велина, нашата пианистка. Тя писа за Елисавета Багряна, за една друга бунтарка в литературата. Таси Милтонова каза, че тя пък ще пише за жените, които са музи на великите поети. Тя написа статия за музите на Яворо, Флора и Мина. Любимите ми страници, както казах, са в средата на списанието, защото това са нещата, които децата написаха. Това е творческото писане и това е нещото, което те има да кажат. Два от тези текста имат вече национални награди. Стаси има първа награда с нейния разказ Къс чудовището под леглото. Алекс има поощрителна награда. Вестника ни има национална награда. Алекс Митев се вълнува изключително много от проблемите на младеща, наркотиците в поп-културата. Никол Шанова, която и сега е с фотоапарат, е нашият фотограф на дружеството. Тя написа историята на фотографията, когато времето се научи да спира. Имаме си тук в Дупница един инфлуенсър, който има 41 000 последователи. Това е Вася. За Дупница се говори благодарение на нея. Тук са всичките ни награди, всички концерти. Тук е мюзикъла, който направихме. Наградите, наградата, която има заедно с община Дупница на Прокултура, изложбите, самостоятелни концерти и, разбира се, нашия благотворителен мюзикъл, за който вие знаете.
0: Успешно ли е начинанието на община Дупница да подкрепя подобни инициативи и какво означава Артпортал за бъдещето на децата в Дупница? Питаме Валентина Караганова, заместник кмет социални дейности, култура и образование към община Дупница.
2: Всяка инвестиция, направена в областта на културата, не са загубени средства. И да, наистина можем да се похвалим с създаването на това пространство за култура на самият Артпортал. През тази малко повече от година, освен знанията, които те получиха в различни сфери на изкуството, много важни са преживяванията, които имаха в Артпортал. Те излязоха на една сцена да пеят с група Сигнал. Направиха самостоятелна изложба, направиха прекрасен коледен благотворителен мюзикъл, създадоха толкова много неща и всичките толкова красиви, че наистина това ни мотивира и знаем, че има смисъл да създадем такова пространство, в което децата да могат да се изявяват, да изразяват себе си, защото всичко, което вложихме в тези деца, те ни се отблагодаряват с един голям успех и днес представянето на първото издание, надявам се, нали, да има още такива издания на тяхното списание, е още една крачка напред. Вярваме и аз лично съм убедена, че всеки човек има и носи своя талант. Просто обаче да му се даде шанс да развие този талант.
0: А планирате ли някакви други подобни културни проекти, които да са насочени преди всичко към младите, които виждаме, че са той двигател на културните събития в Дупница?
2: Ами, работим в тази посока. Наистина мислим, защото много добре осъзнаваме, че всичко, което ще направим за младите хора, ще бъде една инвестиция в бъдещето.
0: А как се работи като отговорен редактор, когато си само на 14 години, ни разказва Анастасия Милтанова.
3: Ами в началото е трудно, защото това ни е първо издание и още не знаехме какво правим, но с времето вече станахме като една смазана машина и вече се познаваме един друг и знаем какво правим.
0: А какви са твоите теми, които си засегнал? Освен, че си главен редактор, аз знам, че имаш и статии вътре, които са твои. Каква е темата, която си засегнал на страниците?
3: Аз имам няколко статии. Една от тях е за Пео Яворов. който в нея разказвам за неговите музи. Други статии са за Оливия Родриго и Чапа Оруан, които са жени бунтарки в техните сфери. Като също така участвам и в рубриката Лично творчество, в което имам няколко разказа.
0: Каква е работата по следващото издание? Разбрах и от заместник кмета по културата, и от вашите ръководители, че вече започват усилено работата за втори брой. Даже имате готови и вече идеи, така ли е?
3: Да, със сигурност имаме някои идеи за бъдещият

0: втори брой на нашето списание, но има доста време до неговото издаване, така че ще обмислим идеите.
1: Сега сте вече почивка, ваканция, лято. Къде отива главният редактор на списанието?
0: Нашата школа никога не почива. Подготвяме изложба. Аз и фотографката на нашето списание, като тя ще бъде на 10 септември отново в Общинската галерия.
1: Светлините на града е повече от дебютно издание. То е доказателство, че когато младите хора получават доверие и свобода да творят, те могат да разкажат за своя град по начин, който никой друг не би могъл. А за Дупница? Това е още една стъпка към изграждането на общност, в която културата и образованието вървят ръка за ръка. От Артпортал споделят, че първият брой ще се представи на всички културни учреждения, училища и младежки организации. А в очакване на следващият втори брой за Радио Благоевград, Елена Николова. Посоките на деня.

0: Radio Blokolab Krat. Blokolab Krat.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора.

0: В България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: Посоките на деня.
7: Продължаваме да следваме посоките на деня чрез актуални теми, свързани както с настоящата динамична и непрогнозируема социална действителност, така и с желанието младите хора да поемат своя качествен път на развитие. И отново залагаме на социалното предприемачество, но и с какви предизвикателства се сблъскват представителите на неправителствения сектор. Една част от тях са на партньорска международна среща в шведската столица Стокхолм за проблемите, които се дискутират. Включваме пряко Бистра Якимова, сдружение Зари Кабанско. Здравейте, Бистра! Добро утро!
8: Здравейте, добро утро! Приятно ми е да си говорим.
7: И на нас също. Как се чувствате на север, в разгара на лятото, макар че Югозападна България и Банско, макар и малко по-встрани остана от окото на бурята, но бяхме подвластни на едни вече очаквани такива, за съжаление, метеорологични явления, свързани с климатичните промени.
8: Да, климатичните промени се показват и тук в Стокхолм. До преди 3-4 дена е било слънчево, 30 градуса, хората по езерата, басейните, откакто пристигнах аз, за съжаление, е по-облачно, ветровито и малко по-мрачно, макар че днес е слънчев ден и въобще не знаем какво да очакваме и как да се обличаме.
7: Тоест на север лято, което близкото минало не са очаквали, казвате 30-35 градуса в Швеция си е наистина едно горещо жарко лято за шведите.
8: Да, А последните дни вече е по, както му казват, истинското шведско лято, където трябва да носиш яке.
7: Да, да. А каква е причината да се озовете там, макар да анонсирахме, че става дума за партньорски срещи, но все пак?
8: Да. Причината е обучение за младежки работници, заедно с партньорска среща, с идеята да се обмени опит между различни организации, които оперират в Европа и в Африка, и да се учим едни от други, да споделим добри практики и също така да създаваме проекти заедно, които да имат на интернационално ниво, които да ангажират и да въвличат млади хора в нашите съответни държави и общности.
7: Как се озовахте там? Чрез покана или разговори и взаимни проектни намерения, които осъществявате с ваши партньори от чужбина?
8: Озовах се там благодарение на отворена покана, която видях от организацията, която е домакин. Организацията домакин се казва Future Train или Влакът на бъдещето. И те искаха да създадат такова пространство, където да могат различни организации да си сътрудничат.
7: Чрез Влака на бъдещето, на къде ни води, в каква посока? Това, което макар и отскоро да сте в срещи, все пак първите ви впечатления, пък после ще ни кажете и вчера вашето лекторско участие в какво направление пое.
8: Да, Влака на бъдещето ни води към все още не много добре определено бъдеще, тъй като програмният период на програмата, с която много от организациите тук работят, програмите на Европейската комисия, като Еразъм плюс Европейски корпус за солидарност, е от 2021 до 2027 и 2028 започва нов програмен период. И за него в момента много се спекулира и мъдри, какво ще съдържа, как ще се промени програмата, какви ще са бюджетите, дали ще има достатъчно фокус на работа с различни специфични групи от млади хора, особено млади хора, които може би нямат толкова много възможности. Така че обменяме това, което правим на среща, тук правихме първите два дни, е да обменяме добри практики, инструменти, вдъхновяващи истории, за да се мотивираме и вдъхновяваме взаимно. Като ще разкажа и за това, което аз говорих вчера, за работилницата. Беше едно място, където да можем да погледнем една организация, една неправителствена организация, за начините, по които може да се финансира и поддържа и да продължава да съществува. Разглеждахме три главни направления, нали, публичното финансиране,

0: частната подкрепа, подкрепата от частния сектор и също така начините, по които една организация може сама да изкарва пари.
1: Това са много сериозни аспекти, които посочвате — публично, частно и лично участие, публично-частното партньорство, обаче доколко може да бъде реално в неправителствения сектор и чрез финансиране от обществени, общински организации и такива, които пък идват от местния бизнес. Особено тук в нашата територия. Предполагам, в чужбина практиката е друга.
0: Ами, разбира се, във всяка държава, даже във всеки регион е много различно. И то, затова и красотата на цялото преживяване, понеже понякога някои добри решения, които са направени някъде другаде, например в Южна Испания, защо да не могат да се направят и в Западна България.
1: Какъв пример?
0: И, mm-hmm. Да. Въобще като цяло, нали, в Южна Испания имахме един много добър пример на организация, която поддържа голяма градина, като градина на общността, където всеки може да отиде да градинарства, да се учи как да се грижи за растения, разбира се, после да използва реколтата. И тази градина те я използват също като място, където да помагат на хора, които са емигрирали, да се интегрират.
1: Да.
0: Да, много и много интересни примери, които те първа и следващите дни ще научаваме.
1: Колегите ви от Испания бяха ли щастливи от, ако пренесем малко темата в приключилото преди часове световно първенство по футбол, как реагираха?
0: О, да, беше голям екстаз. Даже ние се притеснявахме, че понеже в нашата група има няколко души, които са от Испания, но има и човек, който е от Аржентина.
1: Mm-hmm.
0: Но в духа на солидарността всички празнуваха културно, нямаше никакви ексцесии, като цяло в Стокхолм гледането на мачовете беше много по-релаксирано и по-спокойно преживяване.
1: Да. И към края на разговора вървим. Какво се случи през изминалите месеци, откакто не сме се чували, и какво така да залагате в следващ период? Естествено, в момента водещо е посещението ви в Швеция и практиките, които трябва да усвоите, но...
0: Mm-hmm. Да, в най-близко бъдеще, още от август месец, имаме пълна програма, и то на съвсем местно ниво. Организираме Академия за солидарност в Банско, където хора, млади хора, но хора на всякаква възраст, никой няма да върнем, ще можем да се съберем заедно с всеки със своите идеи за промяна, да формираме екипи около тях и да направим проекти, които даже искаме да подадем и за финансиране по-късно на есен. Така че ни очакват много вълнения и много, надявам се, много добри идеи за положителна промяна в нашите общности. От друга страна, продължаваме с използването на всякакви творчески, креативни инструменти. Организираме работилница, в която ще се съберем да пишем заедно, хора с опит, хора без опит, няма значение, важното е да сме заедно и да творим. На есен ни очакват първите ни дейности, свързани с мултикултурни, интернационални такива. Ще организираме обучение, свързано с методи на театралната импровизация и как можем да станем по-добри импровизатори, но и по-добри предприемачи. Така че много-много интересни неща, за които отправяме покана към всички слушатели, ако предизвика техния интерес, да се информират, да се свържат с нас, и ще се радваме да ги видим наживо в някои от нашите дейности.
1: Много благодаря, успех желаем на срещата, която продължава до кога в Стокхолм на неправителствения сектор?
0: До 26 юли.
1: До края на седмицата, и се надяваме и на добри новини от Банско да чуем по-късно. Бистра Якимова от Сдружение Зарика в Банско. Пряко включване от Стокхолм.

0: Radio Blokovac grad, Blokovac grad.
1: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечинска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: посоките на деня.
1: За малките за местните общности, отношението към заобикалящата ни действителност говорим в тези минути. Оставаме на вълна на неправителствен сектор и възможностите за учене и надграждане през целия живот. Посоките на деня ни отвеждат към малките етнически групи и предизвикателствата в настоящата икономическа и социална действителност. Започваме разговор с Сашо Ковачев, председател на Сдружение Ларго Кюстендил. Добро утро, добър ден, господин Ковачев.
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели на Българско национално радио.
1: Благодаря ви. Как прекарахте тази нощ? Имаше ли последици от снощната буря или леко останахте в страни от окото на бурята, както се казва?
2: Пътувах, прибрах се от Варна вчера и не можах. Съвсем не съм минал през окото на бурята и нямам поражения.
1: Да, да. Говорим за малките етнически общности, за предизвикателствата, пред които са изправени, обществената ни функционална грамотност, тази посока, на къде върви, така най-общо да влезем и вече към конкретиката. След това са изминали проекти и това, което предстои пред вас.
2: Това, което ние правим през тази година и което ни е фокус, и то е по отношение на и обществената чувствителност към проблемите, свързани с ранните бракове в ромската общност. Ние имаме една програма, по която работим, и то е за повишаване на родителски капацитет, именно на родители с деца, които са както в детска градина, така и в начално и предучилищно образование. Надграждаме капацитет и работим. Няколко тилетия сме направени. Вече изработени от родителите, те съвместно и активно участват, включваме ги в обществения живот. Планирали са няколко инициативи, които са изпълнили, едни прекрасни активни родители. На 1 юни направихме кампания с една детска градина за повишаване на чувствителността за редовно посещение на детска градина и колко е значима и важна институцията в тази ранна детска възраст. И другото нещо, което направихме, е ателие, свързано с повишаване на функционалната грамотност по отношение на планиране на доходите на семейството и разходите. Как планираме и как разходваме, за да може да се справяме с семейния бюджет. И темата, която вече имаме инструмент за работа в социалните мрежи, именно превенция на ранните бракове. Да подарим детство на децата и да ги подкрепяме в тяхното социално развитие, в тяхното образование, в тяхното сбъдване на мечти.
1: Това е изключително голям проблем. Смятате ли, че има промяна в нагласата в общността като цяло, или са конкретни групи от социалното разделение, което има и в етническата общност?
2: Абсолютно сте права с социалното разделение. Нагласите се променят много трудно. Не бих могъл да кажа, че ние отдавна, в смисъл години работим с проблема и правиме съвсем малки крачки. Не може да се похвалиме с големи успехи, но пък с родителите, с които работим, с хората, които сме обхванали, със сигурност има промяна, и не само те, и техния кръг от обкръжение, защото те предават посланията и на техните близки, и на техните роднини. Това ни е инструмент за разпространение, така да се каже, на социално-ролеви модели. Подкрепяме деца, които са студенти. Имаме доброволец, която е акушер, втора година медицинска сестра, завършила американски студент, друга студент, която в момента е в Америка. И успяваме по един или друг начин тези модели да ги разпространяваме по общността, за да бъдат следвани.
1: Да, много е важен този личен пример, за който и ви казвате. И както се казва, ние учим нашият кръг. Моделите на поведение се предават чрез, така както се възпитава и в семейството, чрез нагледни примери. Нали?
2: Да.
1: Понеже казвате и за функционалната финансова грамотност, това е много важен проблем изобщо за обществото ни. Също предизвикателство. Как успявате да мотивирате хората, които искат да надградят или по-скоро да влязат тези дебри, как да си планираме семейния бюджет, особено пък сега, когато приехме и новата валута евро?
2: И точно тази тема дойде от родителите. Казаха, че трудно се справят с бюджета, с непредвидените разходи и изпадат, нали, често в

0: втора такава финансова криза, когато има повече непланирани разходи за месеца, ние решихме да поканим специалист, финансист, който да обясни моделите не само на седмичния, месечния бюджет, а въобще за годишния бюджет, как се планират разходи, как се спестяват, нали, в зависимост от доходите човек, всяко семейство, което получава. И лектор им беше раздал различни задачи, както и методика как да планират бюджета си, в смисъл как да отделят разходите, как да ги планират за храна, за ток, за вода и как да спестяват. Нещо, което беше много изключително много интересно, и продукт, който трябваше да изработят всяко за своето семейство. Така че това са прости механизми, които използваме, които ги има налични, разбира се. Въпросът е, човек трябва да има воля да се справи. Нали? На ставащи ситуация с еврото, поне родителите казват, че цените се повишили.
1: Да, това, което го усещаме всички ние като потребители. Да.
0: И парите, които, в смисъл, и ресурсите, които получават, са малко и трудно се справят. Нали, става все по-трудно.
1: Да.
0: Много бързо цените достигнаха така лев, едно към едно с еврото. Да. И не е разликата не е да това ниво да го постигнем в няколко години, а го постигнахме за няколко месеца. И понеже всяко семейство е различно, за всеки индивидуално, за всички групи, но пък към най-бедните усещането е, че става все по-трудно.
1: А маргинализирането на отделните социални групи продължава да бъде съществен проблем, нали? Въпреки че се говорим на нашата територия, вече сме в клуба на богатите, обществото не би трябвало да демонстрира едно по-различно съзнание общо. Но пък имаме и други проблеми. Това, което идва като новини от страна на малките етнически общности, свидетели сме на невероятно тежки, драматични ситуации, ако визираме и катастрофите преди няколко месеца с участието на представители на малцинствените групи. Така се опитвам да бъда много толерантна към изказа да не предизвикваме напрежение.
0: Да, не би трябвало, нали, само да подчертая, че катастрофи се случват всеки ден.
1: Да.
0: Не само през изминалия месец, с последните сигурно десетилетие, ние сме с най-много жертви на пътя. И тук това няма никаква етническа и малцинствена характеристика и не трябва да се приличава. Въпрос, разбира се, е на менталитет, как спазваме правилата всички. Не е въпрос само до малцинствените общности, а изобщо как шофираме, как спазваме правилата, как пазим себе си и околните, когато сме зад волана. Нали? И каквито мерки, нали, да предприеме държавата, то зависи всеки един от нас как ги прилага. Виждам, че в смисъл това, което се в обществото, че не се спазват правилата и то е не се спазват никакви правила по отношение на в тази сфера и се започват едни репресивни мерки с санкции. Но ние трябва да осъзнаем всички, всеки един от нас да поеме пълната си отговорност, когато застане зад булана. Когато шофира, как пази себе си околните, и тук категорично казвам, че няма нито малцинства, нито етническа характеристика. Той е менталитет на народа. Култура според начин на мислене, че ще му се размине и когато сбърка, няма да си получи съответната санкция.
1: Какво не успявате все още да свършите? Какво ви се иска да бъде акцент в обществения диалог? Към финала вървим.
0: Нещо, което е важно за нас, тема, която работим, е безплатните лекарства за децата. Опитваме се да разширим пакета за всички деца от 0 до 7 години. Да може да има по-голям достъп и финансово облечение за семействата, особено през зимния период. Нещо, което е важно, нещо, което помага и което държавата би трябвало да прави. Има такава адекватна политика за децата и семейства по отношението на безплатните лекарства и до болничното лечение. Това ни е фокус и акцента, по който продължаваме да работим.
1: Акцент в разговора на обществено ниво? За какво да говорим?
0: Ами, нещо, което е важно и трябва да се говори е сега за бюджета се говори много. Надявам се този

0: кратък бюджет, но за 2027 държавата ни да има по-добър бюджет, с повишени заплати в секторите за обществена сектора, сектор образование, както и минимална работна заплата.
1: Много ви благодаря, че се включихте в днешните сутрешни посоки на деня. Сашо Ковачев, председател на сдружение Ларго, либерална алтернатива за ромско гражданско обединение Кюстендил, събеседник. 9 минути остават до новините в 9 на Българското национално радио.
2: Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Продължава отстраняването на щетите след проливния дъжд и ураганния вятър, които се разразиха с нощи в много градове в страната. Към този момент няма подадени данни за пострадали или блокирани хора. В Пловдив бурята отложи срещата между футболните клубове на Ботев Пловдив и Локомотив София. Там бурята премина с силен вятър, дъжд, градушка и мълнии. Множество основни булеварди бяха наводнени, подадени бяха сигнали за паднали дървета и запушени шахти. Екипи на общината, пожарната, полицията и доброволци от снощи са по най-критичните точки в града. По-късно днес се очаква администрацията да информира за размера на щетите. Служителите на общинските предприятия, градини и паркови чистота ще продължат разчистването. Силната буря засегна и части от Югозападна България, като най-пострадали са Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич. Заради опасното време, областният управител на Благоевград Васил Трендафилов активира системата за предупреждение на населението БГ Алърт за цялата област. Сериозни щети нанеси градушката в Ямболско. Заради бурята 5 населени места останаха без ток. За днес също е обявен жълт код за гръмотевични бури за 14 области в централната и източната част на страната. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проектобюджета за годината. Вчера изтече срокът за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проектозакона са свързани с разточителната му разходна част. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжени боеприпаси. С подробности репортерът Мария Филева.
2: От Министерски съвет обявиха, че искането, отправено с дипломатическа нота, е военните самолети с цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври тази година, като целта е осигуряване на подкрепа за операциите на САЩ в Близкия изток.
3: Получихме нота от Американското посолство. Ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер,
2: заяви премиерът Румен Радев. От опозицията реагираха разнопосочно. От ГЕРБ обявиха, че ще подкрепят предложението, но критикуваха Радев за колебливата му позиция. Георг Георгиев.
4: Ако някой си е мислил, че досега се е изпълнявала някаква фигура от висшия пилотаж, то след изявление на премиера

0: Радев сме сигурни, че държавата или поне външната и политика са в режим на свободно падане. В крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството.
1: Критики дойдоха и от Възраждане. Цончо Ганев отхвърли възможна подкрепа.
2: Радев беше този, който се изказваше против тези самолети по време на предизборната кампания. Сега прави аналогично предложение България да се включи в войната, която е в Иран.
1: От Демократична България поискаха допълнителна информация, за да вземат решение. Ивайло Мирчев.
3: Ако все пак парламента стигна до там да вземе решение в безмер да бъдат поставени отново американски цистерни, трябва да поискаме от гръцката страна да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която защитава страната ни.
1: От Продължаваме промяната също изчакват да се запознаят с мотивите на кабинета. Само ДПС обещаха безусловна подкрепа заради евроатлантическата си позиция. След гласуването в комисията окончателното решение ще бъде взето в пленарна зала. Очаква се това да се случи още тази седмица. За новините Мария Филева.
4: Президентът Илияна Йотова ще посети авиобаза Граф Игнатиево. Тя ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 блок 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. С тях ще бъдат и министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев. След поредна нощ на удари между Иран и Съединените щати, посредниците в конфликта са отправили предложение към Вашингтон и Техеран за ново 10-дневно примирие. Редакторът Весела Владкова информира.
5: Катар, Египет и Пакистан са изготвили проект на споразумение за 10-дневно спиране на огъня между Иран и Съединените щати, твърдят източници пред американския новинарски портал Axios и пред изданието Wall Street Journal. Проучваме предложението и помолихме Израел да не предприема действия, които биха затворили този дипломатически прозорец, е казал представител на американската администрация пред Axios. Днес за разговори в Белия дом пристига Жозеф Алун, президентът на Ливан, където в окупираните от Израел южни части армията е започнала да поема отговорността за сигурността. Това е част от споразумението за изтеглянето на израелските сили и за разоръжаването на проиранската шиитска групировка Хизбула, която обаче отхвърля споразумението. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи тази сутрин, че е приключила поредната серия удари срещу Иран, а Иран е атакувал американски военни съоръжения в Бахрейн и Кувейт. Преди това американският президент Доналд Тръмп заплаши в своята социална мрежа Truth Social, че за всеки убит американски войник Иран многократно ще плати. Заплахи отправи и корпусът на гвардейците на Ислямската република. Докато американските удари в региона продължават, Ормузкият проток остава затворен и нито една капка петрол или газ няма да бъде изнесена от района. Вчера проиранските хути в Йемен обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, най-големия износител на петрол в света. Територията, която те контролират, граничи с важния проток Баб ал-Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и Арабско море. За новините Весела Владкова.
4: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви мита от 50% върху широка група стоки, внасени от Канада. От Белия дом подчертава, че мерките са необходими, за да бъде защитен американският бизнес. Ред е на спортните новини. Представи ги Владислав Стоянов. Добър ден!
6: Добър ден! От 21.30 футболистите на Ботев Пловдив и Локомотив София ще доиграят срещата си от първия кръг на нашето първенство. Снощи тя бе прекъсната при 0-0 в петата минута заради проливен дъжд. Преди това Славия и ЦСКА завършиха 0-0. Резултатът предизвика недоволство и викове оставка от привържениците на червените, насочени към треньора Христо Янев. Започват мачовете от поредните квалификационни кръгове на Шампионската лига и Лига на конференциите. Двубоите на българските участници в тях и в Лига Европа са утре и в четвъртък. Тази сутрин тимът на ЦСКА 48 заминава за словашкия град Търнава за утрешното гостуване на местния Спартак в Лига Европа. Националът ни Александър Донски започва участието си в основната схема на тенис турнира от сериите Challenger в Цук, Швейцария, срещу германеца Макс Ханс Реберг. След почивен ден, 16-ти етап на колездашния Тур дю Франс предлага индивидуално бягане по часовник в района на Евиан. Началото е в 14 часа. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар води с аванс от 5 минути пред белгиеца Ремко Евенепул. Габриел и Стефани Стоеви отстъпиха на старта на престижния турнир по бадминтон в Гуанчжоу, Китай, с награден фонд $2 милиона пред японките Рин Иванага и Киена Каниши с 0-2 гейма.

0: И към прогнозата за времето тя е на Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурите са от 17 градуса в Кюстендил до 25 градуса във Враца и 26 в Елхово. По Черноморието са 24-26 градуса. В София температурата е 20 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 73%. Днес, преди обяд, над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и в североизточна България. Ще има и градушки. За тези райони е в сила и жълт предупредителен код. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад и ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието, още преди обяд по северното, а по-късно през деня в повечето райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Ще духа слаб вятър от юго-исток, след обяд ще се ориентира от север-северо-запад. Максималните температури там ще са 26 до 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, на север от нос Калиакра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От гранична полиция информират, че е интензивно движението на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили, както и на граничния пункт Капитан Андреево на изход за леки автомобили. До 24 юли движението на автомагистрала Тракия от 22 до 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на маркировка. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Надяваме се да бъдем вашия наш дневен ориентир с радио Благоевград. Продължаваме да следваме хода на събуждащия се ден и да търсим вярната посока. В активната сутрешна и предиобедна фаза сме. За социалната и икономическата картина говорим в тези минути. Да не забравяме обаче, лято е, да презаредим духовните си физически енергии. Ще продължим в посока ние като част от местните общности в екип с звук режисьора. Този преди обед вече на пулта е Дитка Николицова, музикален редактор. Днес е Милко Бушнаков. Аз съм Бойка Браткова. Пожелаваме си добър ден!

0: посоките на деня.
1: Продължаваме да търсим вярната посока, за да изграждаме здрави обществени връзки, така необходими, за да функционира едно здраво гражданско присъствие с критично мислене и критична маса, за да бъдем наясно и с претенциите си към околния свят, с възможностите, които ни се предоставят, за моделите на поведение и за лидерството като основна форма на обществения растеж. Така започваме разговор с един млад лидер и утвърден вече професионалист в своята сфера – Цветелин Николов, създател на една от най-успешните български стартъп компании Плеги. Здравей, Цецо, добро утро, добър ден.
2: Добро утро и на вашите слушатели.
1: Днес няма да засягаме темата за твоята реализация в света на глобалния бизнес, макар отчасти да става дума и за предприемачество и премерен риск като личностни качества. А за какво предложи вчера в предварителния ни разговор да наблегнем на трудовата заетост на младите хора? Но преди това, след бурята, понеже те намираме в София, предполагам си.
2: Да.
1: Как премина с нощи вятърът през вас?
2: Всъщност нищо особено, вярвам, че не го усетихме. Да. С малко дете и стана бързо.
1: Настана бързо. В Югозападна България обаче имаме така сериозни преживявания. Колегите от новините следят обстановката. Най-вече Благоевград, Сандански и Петрич бяха в окото на бурята, както от сутринта обявяваме. Това предизвикателство, свързано и с климатичните промени, също част от твоята ангажираност, нали?
2: Да.
1: Климатичните промени са в ход. Трудовата заетост на младите хора, какво не предлага пазарът на труда? Какво те провокира да пожелаеш днес да говорим в тази посока?
2: Вярвам, че темата е така наболяла, актуална и нещо, за което не говорим достатъчно, тъй като последните данни на НСИ излязоха и видяхме една много растяща младежка безработица, която със сигурност, така като гледаме общата безработица около 3-3-2% и си казваме, то всичко е наред. Да, ама не. Защото в случая младежката е над 7 и е с тенденция да се увеличава. Същевременно имаме близо 14% младежи до 29, които нито учат, нито работят и сме втори в целия Европейски съюз. Което в случая, какво ни казва това? Мислим ли за утре изобщо? Имаме ли дългосрочно виждане за нещата? И в случай, какво може да се направи? Силност няма да засягам, ами държавата да го направи, тъй като това е страшно оправдание. Mm-hmm. Мисля, че трябва да започнем по-скоро да направим нещата от нас. И тук веднага искам да засегна мястото не на образованието, което силност изостава за нуждите на пазара на труда, а по-скоро за бизнеса, защото виждаме ние притеснителни тенденции.

0: тенденция в това да по-скоро да не се търсят хора и то за стаж и да се съкръщават стажантски програми. Направо, така да се каже, уволнихме чираците. А очакваме утре някой да дойде млад, надъхан.
1: Да бъде с компетенции, да.
0: Няма как да стане. Това е много краткосрочно виждане, защото, видиш ли, имаме изкуствен интелект, който добре се справя за много оперативни задачи. Не само според някой, а според много. По-добре от млад професионалист, който те първо се учи. И разходите са по-ниски за такъв, за такъв инструмент. И тогава какво правим?
1: Аз тук мога да вмъкна и един анализ на Института за пазарна икономика, който освен това, което ти току-що ни представи като статистика и твой анализ, те подчертават и друг важен фактор – покритието на базовите умения. Българският пазар на труда все повече търси хора, които могат бързо да се адаптират, да работят с технологии, да комуникират добре и да поемат отговорност. За огромна част от младите хора обаче това се оказва много висок праг. Над половината от 15 годишните ученици в България не покриват базовото ниво по математика и четене, а дигиталните умения също остават под средните за Европейския съюз, което ограничава възможностите за първа работа, особено извън големите градове. Защото тук можем да говорим и за регионални различия, нали? София, Варна, Пловдив.
0: Абсолютно. Има ги и тези неща, да. Нагласите са други, поведението е друго на младежите. Да говорим за едно поколение само в България с различните региони, че се представя и действа по един същи начин, именно заради икономически фактори, заради културни дори, ако ще все пак имаме богата палитра. И именно от това със сигурност и това, което споделяш за тези липси на компетенции, със сигурност можем да говорим и за това, че към другата точка на статистиката, че една трета от бизнеса всъщност не му достигат подходящи кадри.
1: Да, както се изразяват някои от твоите колеги, поколението на празния стол, защо младите българи отсъстват от пазара на труда, въпреки бума на свободни позиции? Нали?
0: Има много неща. Едно от нещата е, че ето, например, свободни позиции. Свободни обаче младежките позиции в повечето, дори при нас, въпреки че ние сме канал за кадри само най-вече с младежи, близо 70%, позициите за младежи паднаха с един огромен процент. Говорим за 60-70% в някои от случаите, нали, на някои сектори. Се супер така паднаха тия позиции. Извинеш, предлагане за квалифицирана младежка ръка всъщност намаля.
1: А какви са пробойните според теб? Ментор си в различни бизнес форуми и срещане на студенти с работодатели?
0: Тук има няколко неща. Едно от нещата е, разбира се, то не е свързано с икономически кризи или с AI, то е, че бизнеса винаги има една тенденция. То е, трябва да оптимизираме разходите. Най-големия разход, няма какво да се лъжим, това е човешкия труд. И бизнеса винаги е работил в тази парадигма от десетилетия, от векове, оптимизирайки процесите. И това е логично.
1: Техническата революция, знаем, в края на 17, 18, 19 век.
0: Така,
1: да.
0: Така, точно така. Това е едно от тенденциите, които в по-бърз развиващ се свят, който виждаме сега, неща, които се случваха за 10 години, сега се случват за 1-2. Нормално е тази тенденция дори да се забърза. Първото нещо. Разбира се, второто нещо е новите инструменти. И в лицето на изкуствен интелект видяхме какви неща може да прави. В момента имаме хиляди инструменти, за които отново с изкуствен интелект, за които днешне не можем да ги опознаем всичките. Толкова са много вече. И в случая много бизнеси веднага, за съжаление, неподготвени, внедриха нещо, което нямат компетенцията дори да го управляват, но вече съкратиха, така да се каже, пак чираците. Тези, които след 2, 3, 5 години те можеха да работят редом с другите така опитни професионалисти.
1: Да освоят така наречените меки умения, за които постоянно

0: Но говорим, когато сме с теб в ефир в
1: меки умения, но твърди, преносими умения, които нали, в случая можем да свършим работата по най-добрия начин и да кажем, че със сигурност ние в този човек не инвестираме. Той вече връща част от инвестицията и бизнесът, да каже, имаше смисъл. В момента се получава тая ситуация, при която много, изключително много се залага на изкуствен интелект, на едни добри, много добри вече оператори, използващи тези инструменти, но това е краткосрочна стратегия, която спестява разход. А утре след 5 години, след 2030, ние ще видим, че ако сега не се действа, ние ще видим, че няма нови наследници на това нещо, защото те не са придобили опит, нямат компетенции.
0: Какви трябва да бъдат стъпките според теб? Защото в началото каза, няма защо да обвиняваме постоянно за всичко държавни институции, но въпреки това, какво е необходимо като цялостна стратегия, политика, дългосрочна визия ли?
1: Ами тук е много важно едно нещо и че, така се каже, малко служители, дори на менеджерски позиции, когато бизнесът не е тяхен, те гледат да си изпълнят таргета и затова намаляват разходи с цел да увеличават приходи или за да си постигнат високите приходи, а в тая по-сложна икономическа обстановка не винаги успяват. И те режат от някъде. И гледат по-скоро тази краткосрочна цел, която е да спестим вместо за инвестиция в именно в следващото поколение лидери за тая компания. Инвестицията в младежи в момента е най-нужна. Защо? Защото в случая виждаме пробойните, виждаме, че все повече се отказват, а когато, така се каже, ей там има пропуск, който действа, той печели. Ето, аз самия в момента създавам още няколко бизнеса и наемам само младежи, преминали през различни формати, състезания, доказали се.

0: хиляди. И винаги, когато се свързват с мен бизнес, аз винаги казвам: хора, инвестирайте сега. Това е дългосрочната стратегия. След 5 години ще имате скъпи оператори, които ще ви ги крадат и само ще надавате за едни и същи хора, защото не сте се постарали и всички в сектора да си отгледате други. Малцина са, за съжаление, компаниите, най-вече международни, които все още силно залагат на отглеждането на хора. Това го виждам.
1: Тук говорим и за интелигентност и така дългосрочна визия за отделните компании.
0: Абсолютно. Това е една, бих казал, лидерска визия на така вземащите решения в компаниите, макар и служители. Все пак това е наистина визия за напред. Тая компания или тези услуги, как биха се развили. Ами, хора.
1: Какво да посъветваме на финала? Как да приключим с каква е твоята прогноза в следващите години? Какъв работен потенциал ще има на българския трудов пазар? Къде се очаква? Да, кадровата криза. Навсякъде, какво да кажем накрая на разговора?
0: Очаквам сериозни съкращения до края на годината, и то на опитни професионалисти. Моя съвет първо към тях е да не чакат, да не се срамуват и да търсят веднага.

0: нова реализация. Към младежите очакваме още повече младежка безработица поради липса на предлагани обяви. И тук веднага и казвам, хора, започнете, трупайте първо, работете за умения, после за слава и накрая за пари, ама ако сме свършили първите две, те парите ще дойдат. Следователно, трябва да приемем все повече и повече възможностите, да даваме всичко от себе си и да ставаме по-ценни. Дали за компаниите, за които работим и чувстваме нашето място, или в последствие тия умения да ги прехвърлим и да създаваме ние бизнеси, ние да създаваме следващото нещо в икономиката.
1: Да инвестираме в себе си.
0: Разбира се.
1: Много благодаря, че се включи в днешните посоки на деня заедно с теб да намерим вярната в темата, която дискутирахме. Цветелин Николов, един млад и доказан лидер, създател на една от най-успешните български стартъп кампании.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Твоя час с незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Радио Благоевград.
5: Нашето радио.

0: посоките на деня.
1: Търсим вярната посока заедно с вас за пазара на труда и възможностите за реализация на младите. Говорихме преди малко с един млад, но твърден предприемач. Сега включваме ръководителя на катедра туризъм към Стопанския факултет на Югозападния университет, професор Мария Станкова, за перспективите за реализация на бъдещите специалисти. Добър ден, професоре!
2: Добър ден! Много се радвам да бъдем заедно отново.
1: Да, в разгара на лятото, след края на изпитната и кандидат-студентската кампания, какво можем да обобщим чрез вашия поглед?
2: Кандидат-студентската кампания, мисля, че е в разгара и в този дух на младежки ентусиазъм, така да кажем, защото действително тази година интересът е много голям, включително и към специалност туризъм, която трябва да призная, страдаше след годините на пандемия. Знаете колко тежко се отрази пандемията на индустрията на туризма, световен мащаб, разбира се, не само в България. И леко интереса на младите хора точно към този бизнес отслабна, но се

0: Сега отново виждаме нарастващ интерес, нарастващо желание да се обучават младите хора в сферата на туристическата наука, така да я наречем. За мен това е изключително важно.
1: Така, а чисто от научна гледна точка, този дебат, който се развихри в началото на лятото, Българско Черноморие, чуждестранни дестинации, място за почивка, както всеки летен период, продължаваме да изискваме, което е хубаво като потребители за качество и услуга. Вашият прочит какво казва?
0: Знаете ли, аз ви благодаря за въпроса, защото той е изключително важен. Защо е важен? Защото ние говорим за качество, говорим за това какви са нашите очаквания, а в същото време не си даваме сметка къде стоим на пазара в световен мащаб, ако щете, в рамките на Балканите, какво предлагаме. Освен качество цена, питаме ли се какво е изживяването, което поднасяме на туристите, на нашите гости, както български, така и чуждестранни туристи. Българският турист е изключително важен. Всички сме съгласни около това мнение. Няма спор. И за това въпроса какво точно поднасяме, какво е изживяването, какъв е спомена, с който си тръгват гостите на България, български или чуждестранни такива, стои според мен с все по-голяма острота. И там трябва да насочим вниманието си, защото да си ефтин не означава да си конкурентоспособен. Не във всички случаи. Ясната визия какво следва да очакваме и как да се случи това е от ключово значение. Така че научния прочит в тази посока трябва да търсим. И аз, както винаги искам много неща да кажа, това, което ми се струва важно е, че трябва да обърнем внимание на така наречения екосистемен подход и съответно на предприемаческите екосистеми в индустрията на туризма, които са изключително важни и които поставят фокус върху свързаността между отделните участници в индустрията. Туризъм се прави трудно, туризъм се прави с координирани усилия, включително и на държавата, и ние виждаме усилия в тези посока, но много трябва да се работи и всички трябва да са обединени около една визия.
1: Да, права сте за обединението, но доколко през изминалите 20-30 години в сферата на пазарната икономика, в туристическата индустрия, много правилно го определихте, естествено професор сте, и добре казахте това определение и насока, туристическата индустрия. Основата обаче в миналото се постави от хора, които правят бизнес, но нямаха тези компетенции, след като тази легендарна Балкан Турист фирма излезе от небосклона на икономиката и след това се нароиха най-различни туристически компании, къде с можене, не можене, и върху това в момента се изгражда нещо, което как ви се струва?
0: Аз съм оптимист и всъщност на този фон не мога да не се съглася и с вас, че да, действително след 89-та година в така наречената зора на демокрацията много неща се случиха, но все пак в сектора останаха хора, които са специалисти, които са закалени в практиките на Балкан Турист, защото тази стопанска единица наистина е легендарна и основите, които тя е положила, са изключително важни. За това обаче е необходимо млади хора и не само те да търсят специализирано образование. Такова каквото се предлага както в специализираните училища, така и в висшите училища, има преди специализираните средни, така и в висшите училища. Защото туризъм без знания, без опит, без компетентности трудно може да бъде развиван на световно ниво.
1: Понеже наблегнахме в началото на темата бъдеща реализация на специалистите, които обучавате. Да, има хляб. Преди малко разговаряхме с един млад предприемач, създател на стартъп компания за насочване на търсещи работа млади хора, казват,

0: В момента има проблем с назначаването на млади хора на работа. Бизнесът не ги търси заради навлизането на високите технологии в отделни операционни системи. Така ли е на практика? Как го виждате вие?
1: На практика има я тая тенденция. Още повече се го казва човек, който е пряка връзка с точно тази област. Но в туризма специално, колкото и да навлиза изкуственият интелект и новите технологии, човешкият фактор се продължава да е от значение. И всъщност, защото се страхуваме от новите технологии, те са важни. Те ни помагат да работим по-добре, да сме по-конкурентоспособни. Но човешкият фактор и то подготвения, професионално подготвения човешки фактор е този, който все още търпима решения. И аз не мисля, че някога ще изчезне неговата значимост за индустрията на туризма. Защото в туризма, което ние предлагаме, е изживяване, а това изживяване се способства и именно от насрещната страна, от хората, които внасят от своята индивидуалност, култура, местна, традиции в престоя на туристите и в създаването на изживяване и на спомени. Така че младите хора е важно да разпознаят туризма като една изключителна възможност за развитие. Разбира се, не може да отричаме проблемите, не може да отричаме трудностите, но ако не се борим, ако не вървим по този път, как ще преодолеем трудностите? Те ще продължат да стоят там пред нас и ние да просто да ги констатираме, без да ги разпознаваме и преодоляваме. Много трябва да се направи, но и много е направено. При всички случаи отново се връщам на този подход, при който всички заинтересовани страни следват една обща визия и се стремят да я постигнат. И това, пак ще го кажа, аз винаги го казвам, е свързано и с начина, по който подготвяме младите хора. Връзката с бизнеса е изключително важна. Ние имаме различни инициативи, вие знаете, една от тях като екскурзоводна практика наследство в действие, която е много добра инициатива и свързва младите хора с реалната среда, поставя ги в реални условия. И те са там, за да разкажат на всички, които се интересуват за това какви са забележителностите, какви са историите на Благоевград в случая. И разкрием възможности на партньорствата за практическа подготовка на студентите с бизнеса, удължавайки периода, в който те се обучават в реална производствена, в кавички, разбира се, защото туризма нещата са по различен начин среда, в туристическите предприятия, било то хотели, ресторанти или туристически агентски компании. Разбира се, възможностите, пак казвам, са много, но и предизвикателствата са много.

0: ресторанти, било то хотели, ресторанти или туристически агентски компании. Разбира се, възможностите, това казвам, са много, но и предизвикателствата са много. Това е една от най-трудните професии, защото изисква постоянна отдаденост. И с вас сме си говорили да. Друг път, в крайна сметка, на работа си тогава, когато всички почиват.
1: Да.
0: И трябва да се там.
1: И съвсем на финала, професора, вчера нали си казахме, че коментара за прословутите звезди, Мишлен, така, не трябва да го драматизираме, но ви имате мнение по въпроса, какво на практика се случи, да.
0: Много интересно. Всъщност, знаете ли, аз си мислех след, като се чухме с вас вчера, мислех си какво е значението на Мишлен. И си дадох сметка, че ако се върнем назад в годините, Мишлен е пример за един страхотен бизнес. Тръгвайки от автомобилни гуми, стигайки до една такава роля, каквато има компанията днес за гастрономията, за кулинарията и съответно туризма, свързан с тях. Знаете ли кое е най-важното и което искам да подчертая в контекста на този разговор? Че в крайна сметка отново и тук става въпрос за изживяване, което е от изключителна важност, и това изживяване се създава от човека, който създава продукта, от готвача, от всички около него. Другия много важен момент, това е местното производство, местната добавена стойност, която също е от значение, и качеството на продукта, но качество, което е устойчиво, качество, което стои във времето и което не се променя. Още нещо, не знам дали имаме време,
1: да, минутка две.
0: Което също е много важно, тайните клиенти. Те са тези, които проверяват доколко създаденото отговаря на очакванията, създава изживяване и е качествено. И в същото време тези проверки, както е предвидил стандарта на Мишлен, най-общо казано, всъщност се случват във времето и те не са еднократни. Нещо, от което всъщност трябва да се получим. Не може да правим проверки само веднъж. Тези проверки, ако искаме качество, ако искаме постоянство, трябва да са постоянни и да имат системност. Така че, аз се радвам, че всъщност се повдигна темата в нашата медия.
1: В обществено пространство, да.
0: Да. И ако потърсим онова, от което може да спечелим, говорики по тази тема, само ще имаме полза от нея. И разбира се, всички искаме България да бъде на тази карта, която е всъщност изключително престижна. Защото си направих една кратка справка с някои от водещите имена в световния хотелиерски и ресторантьорски бизнес. Еми, определено, те могат да се похвалят с така доста звезди на реве. И защо и ние да не можем? Аз мисля, че нищо не им отстъпваме. Стига действително да разберем какво се очаква от нас и да го направим.
1: Тоест учене и работа през целия живот.
0: Винаги, защото, нали знаете, човек с постоянство постига успехи. Таланта е много важна част, но ако не се трудим, от него нищо няма да получим.
1: Много ви благодаря, че се включихте в днешните посоки на деня. Професор Мария Станкова, ръководител на катедрата по туризъм към Стопанския факултет на Югозападния университет. 7 минути остават до новините в 10.

0: 10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Югозападна България се възстановява от силната буря с нощи. В Благоевградска област стихията остави след себе си паднали дървета и клони, свлачища, затворени пътища и прекъсвания на електрозахранването. Мълни предизвикаха и пожари на отделни места. Най-критична беше обстановката в района на Кресненското дефиле, където свлачище затвори пътя за двете посоки. В продължение на близо 2 часа екипи разчистваха падналите скали, земната маса и кал, докато движението беше възстановено. За щастие няма пострадали. Вследствие на бурята с нощи огнеборците са реагирали на множество сигнали за пожари, наводнени къщи и паднали клони и дървета. Общо 18 пожара от мълнии са възникнали в област Благоевград, като 6 от тях са с преки материални щети. Това съобщи за Радио Благоевград директорът на областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Боян Кундуров. Голям пожар горя над Петричкото село Ръждак, а покриви на къщи са се запалили в Санданското село Склаве и Гоцеделчевското Марчево. На много места са горяли сухи треви и храсти.
1: Сигналите са много за паднали дървета, за мълни, за пожари. Най-тежка беше ситуацията в община Благоевград, община Сандански и община Петрич. Като бурята първо премина през община Благоевград и след това следваха община Сандански и община Петрич. Имаме 6 пожара вследствие на мълни с материални загуби и другите 12 пожара имаме пак вследствие на мълни, но без преки материални загуби, което значи в сухи треви и храсти.
0: Директорът на областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Боян Кундуров. И тази сутрин в Благоевград продължава разчистването на следите от снощната буря. Репортерът ни Петрана Кимчева ще ни каже каква е ситуацията в центъра на града.
2: Намирам се в централната част на Благоевград, където и тази сутрин продължава разчистването след силната буря, която се разрази с нощи. Макар щетите да са видими, обстановката постепенно се нормализира. Екипите на общинската фирма озеленяване са на терен с целия наличен ресурс и работят по отстраняването на паднали дървета и големи клони. На много места вече е възстановена проходимостта, а разчистването продължава. Най-сериозните поражения са материални. Има нанесени щети по заведения, както и по автомобили, върху които са паднали дървета и клони. Собственици на магазини и търговски обекти също са се включили активно в почистването на пространството около своите помещения, като отстраняват подребните клони и разпилените от вятъра отпадъци. Към този момент няма информация за пострадали хора. Работата на екипите продължава, призивът към гражданите е да бъдат внимателни в районите, където все още се извършва разчистване. Въпреки тежката буря, Благоевград постепенно се връща към обичайния си ритъм. За новините, репортер Петрана Кимчева.
0: С нощи бурята събори светофарната уредба в Кресна. В общината нямаше ток повече от 3 часа. Паднали клони и дървета бяха запушили пътищата към няколко села. За Радио Благоевград заместник кметът на Кресна Петър Петров съобщи тази сутрин, че ситуацията вече е спокойна.
3: Благодарение на своевременната намеса на кметовете и техни помощници от селата, пътищата бяха разчистени. В Кресна при ветрове над 50 км в час политна. Тя не беше паднала, светофарната уредба, тъй като тя е монтирана с подвижен фундамент и беше привързана с обтяжка и при тия ветрове беше политнала. Близо 3 часа нямаше ток на територията на общината. В момента ситуацията е нормална. Очаква се да доизчистят клоните по пътя за Брезница и така. Светофарната уредба, още с нощи беше дошъл екип и започнаха нейното монтиране.
0: Заместник кметът на Кресна Петър Петров. Депутатите от Комисията по отбрана се събират на извънредно заседание днес. На него те ще разгледат искането на Съединените щати за разполагането на 8 самолета цистерни на летище Безмер за участие в военната операция в Близкия изток. В понеделник премиерът Румен Радев обяви, че правителството е получило нота с искане на Американското посолство на 17 юли.

0: В късния следобед вчера кабинетът одобри искането и го внесе за обсъждане в парламента, който окончателно трябва да даде разрешение. И времето. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има условия и за градушки. Максимални температури за днес между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме в четвъртия час от сутрешната и предиобедна радиосреща. В екип сме с звукорежисьора Дитка Николицова. Музикален редактор днес е Милко Бушнаков. Говорим за нашето присъствие в обществените процеси, начинът по който се отразяват върху нас и отношението ни към околния свят. Усещането за хаос ли е водещо или пък сме в позицията да контролираме личните и обществени процеси? Знаем, че това е въпрос на вътрешната нагласа и на качествен мисловен анализ. Той пък се обославя както от желанието да се самоусъвършенстваме и надграждаме, така и от възможностите, които ни предоставя жизнената среда. В тази връзка ще започнем и следващия разговор за перспективите за развитие на младите хора днес, тук и сега. Добър ден, аз съм Бойка Браткова.

0: посоките на деня.
1: Навлязохме в последния час, чрез който всеки делничен преди обед търсим вярната посока на деня. Надяваме се, че ще оцелим и със следващия ни млад, борбен и жизнерадостен събеседник. Вече сме в съвместната рубрика на Община Благоевград и БНР Радио Благоевград, Еласи в Благоевград. В вчерашното издание на посоките направихме премиерата. Сега ни предстои втората среща от 5-дневната поредица. Казваме добър ден на слушателите и зрителите, които ще ни гледат чрез специалния подкаст, който в момента се заснема от оператор.

0: литература. И, Ванка, как ти беше фамилията? Добре, Иван Спасов. И казваме добре дошъл на Любен Шкалов, завърнал се в родния Благоевград след няколко годишен престой в Нидерландия. Точно така ли е, Любо?
1: Да. Добър ден на всички зрители и слушатели. Точно така. Живях в Холандия или в Нидерландия, трябва да кажем сега, последните 6 години, но от последните 2, точно почти 2 години някъде. Мисля, че края на юли или в началото на август 2024 се върнахме обратно заедно с приятелката ми.
0: Да.
1: И да, за сега всичко е супер.
0: Така ли се чувстваше в нашето телевизионно и радио студио?
1: Със сигурност, даже още по-хубавото.
0: Занимаваш се с високи технологии?
1: Да кажем, да. Сферата на уебсайтове, реклами, изкуствен интелект.
0: Да кажем на аудиторията, че вчера, когато те звънях по телефона, за да направим разговора, на телефонния екран ми изписа Digital International Company. Звучи много сериозно.
1: Да. Което е интересно. Аз въобще нямах никаква представа, че излиза нещо подобно. Защото това го имах и от един приятел, когато се прибрах, извъннах, нали, от този номер, му излезе изцяло фирмата.
0: Да.
1: За мен беше. Да. За първ път разбирах, че такова
0: високите
1: се
0: технологии вършат.
1: Да.
0: Хубава работа.
1: Да, но там телефонния оператор просто са помогнали.
0: Да. Как се озова в Амстердам, след като завърши математическата гимназия?
1: Да, реално математическата гимназия, но аз избягвах да гледам нещо с математика, защото не ми беше една от най-силните страни. Реално аз бях в паралелка с немски език, която... Не мога да говоря немски, но това доста ми помогна да науча холандски език след това, защото граматически са много подобни езиците, едни и същи правила за структуриране на изречения и така нататък. И това със сигурност помогна, но да, аз отидох да реших, че ще уча в чужбина, да последвам стъпките на моя брат. Той беше в Дания и той, нали, има така, според мен, голяма роля за...
0: Изобщо тази част на Европа ви е привлекла в някакъв степ?
1: Да. Със сигурност бих казал добри условия за учене, която е една от причините, нали, да изберем тези държави. Първо бях в един град, който е доста по-на север, Леоварден, за може би година и половина, но след това, да, всичко беше прекъснато, така да кажем, заради
0: COVID,
1: точно така. И просто реших, че искам да се преместя в по-голям град, защото да, след като всичко е затворено в по-малкия град, да, абсолютно нищо не се слуша на млад студент. Нали, доста хора също избрах тогава да се приберат, но аз казах, че ще искам да изживея, нали, поне пълните 4-5 години от обучението. Та, тогава се преместих в Амстердам.
0: И?
1: Беше интересно в началото, да кажем. Първоначално нямах супер много контакти, както може да се представи. Тогава почнах и стаж в една фирма в Холандия, но пък не можехме да ходим в офиса.
0: Да кажем, че ти имаш много сериозен така бекграунд, ако можем да го определим. Forbes, компании в високия бизнес, световен бизнес, лека по лека си се докосвал до начина, по който се правят пари.
1: Да се надяваме.
0: Нали, това е важно.
1: Със сигурност, но да. Най-голямо впечатление ми направи в последната ми корпоративна работа, която имах. Менеджерката, в която все още сме с добри отношения. Поддържаме връзка. Даже съм посещавал нея и съпруга и в Америка. Но тя доста ми помогна, нали, така да се изградя професионално. Да кажем, така си мисля, че на много хора и им е нужно малко такова избутване, така да кажем, от човек, който може да й помогне. Но да, тя наистина видя потенциал в мен, видя, че имам добри комуникативни умения, така да кажем. И може би не бях не бях с най-високите умения, но тя успя да ме тренира и просто е важното да си да те хареса
0: като човек. Точно за това си говорихме преди около час с един друг млад български лидер, основател на една от успешните стартъп компании Плеги. Цветлин Николов се казва, че много е важно в компаниите, в които работят млади хора, наистина да се инвестира в тях, защото в момента безработицата сред младите от 20 до 29 години у нас е най-висока в Европейския съюз. Тоест инвестиция в младите, да се бизнеса да им подава.

0: Дайра каза да мога да трупа тези умения, за които казваш ти, че си ги успял да ги изградиш.
1: Със сигурност. Друго важно нещо според мен е, че аз преди да започна, нали, така, корпоративните ми работи, съм работил като сервитьор, доставчик в фабрики за опаковане на всякакви разни неща. И също работех такава работа, докато карах неплатен стаж.
0: Много е важно да го подчертаеш, че студентите там карат неплатен стаж. Така ли? Или
1: значи,
0: ти си избираш?
1: Карах, в Холандия стажовете са малко по-специфични, повечето са платени, но са доста ниско в сравнение с, да кажем, мисля, че в Германия доста по-добро заплащане, в други държави няма много опит. Но това ми беше втори стаж там и исках да го карам неплатен, просто за да мога да натрупам малко повече опит. След това, като знам, че като завърша, имам реален практически опит, а не
0: само... Тоест инвестираш в себе си.
1: Със сигурност. Да. Това е едно от най-важните неща.
0: Много важни неща. Как го осъзна, че трябва да инвестираш в себе си?
1: Ами...
0: Спортът ли ти помогна, да кажем, на слушателите и на зрителите, че
1: спортът е
0: от... Бубата е тренирал и доста активно.
1: Бубата
0: и
1: е продължава. В Пирин даже като малък.
0: Тук,
1: да. Доста години. Така.
0: Да. Какви спортове, освен футбол?
1: Футбол.
0: Бокс някъде прочетох?
1: Да, бокс също харесвам на хора. Начинаеш съм все пак.
0: Да.
1: Много добър, но е много интересен спорт, защото наистина
0: той
1: трябва
0: те кара да мислиш.
1: Да, координация, трябва да мислиш. Но да, волейбол съм играл, но повече любителски.
0: Mm-hmm.
1: И фитнес, може да кажем.
0: Да.
1: Също.
0: Завърши обучението в Амстердам. Каква специалност?
1: Международен бизнес.
0: Което какво значи? Какво ти дава като възможност?
1: Значи, беше, да кажем, четирите модула, на които бяха разделени програмата, беше първо на първо и най-трудното, финанси и счетоводство. Това ми отне направо най-много време.
0: Аз както
1: ти споменах в началото, точно да, за математиката, но все пак, нали, успях да го изкарам. Имаше маркетинг, логистика и презентация.
0: Но математиката е много важна. Предполагам, че си го осъзнал, докато си бил в гимназията тук в Благоевград, във всяка една сфера.
1: Това е така.
0: Изкуството е математика, говорът е математика, всичко е темпо, ритъм, който е част от математическата.
1: Напълно съм съгласен.
0: Наука, нали?
1: Да.
0: И?
1: Да, но какво ми даде тази програма?
0: Да.
1: Мисля, че имаше доста свобода. Може би да съм усетил свободата повече в програма, защото ти избираш на къде да...
0: Да си развиваш,
1: да,
0: потенциала.
1: Да, точно така. Имаш курсове, които да избереш, които са ти интересни, примерно с инвестиране, как работят акциите и така нататък. Това беше доста интересно тогава за мен. Но и също така те карат да в бизнес сферата тогава и сега, предполагам, да използваш доста LinkedIn профил. Това е нещо като твой персонален Facebook профил, но, нали, за...
0: Бизнес
1: начинания, да, за да правиш повече connections, така да кажем, връзки.
0: Контакти.
1: Да, контакти. Да виждаш, нали, хора на високи позиции, какво споделят, какво е върви в момента, какво е вървежното.
0: И след като си бил в една такава благоприятна среда, защо избра да си дойдеш в Благоевград, за да стигнем и до да изпълним със съдържание рубриката ни?
1: Да,
0: аз си в Благоевград, защо?
1: Ами, аз го споменах, това е на краткото клипче, но пак ще го повторя. Семейството за мен е едно, да не кажа, най-важните неща. И семейството ми е тук, както казах, и брат ми направи абсолютно същото. Учи в чужбина, прибра се тук да работи и да се развива, нали, да си харчи парите така в нашата държава, да допринася на
0: економиката. Тоест, ние можем да кажем, че ти работиш в сферата на високите технологии с клиенти и продукти от цял свят, тъй като глобалната компютърна мрежа ти дава тази възможност, нали?
1: Да, със сигурност. Работим с клиенти
0: office
1: в Холандия, Америка, Испания.
0: Какво правите? С какво ги съветваш? За какво те търсят?
1: Най-вече за изработката на уебсайтове, но помагаме и с реклами, и с дизайн. Имам страхотни хора, които работим заедно. Това е, между другото, още един, нали, много близък до мен приятел. И се опитвам да го карам все повече и повече и той да се завърне. Той за сега си е все още в Холандия, но ще видим дали ще мога да го накарам и той да се прибере тук обратно.
0: Средата, която там си усетил, околната действителност, социумът и защото много млад излизаш, сега вече 10 години по-късно, 6-7, си съзрял, понаучил си се, получукал те живота, както се казва, сам си се справил.

0: много предизвикателства. Как ти се струва средата тук, социалната ни среда? Защото тя е много важна за личностното ни надграждане. Да, семейството е много важен фактор в живота на всеки един от нас. Но как се чувстваш чисто в социален аспект?
1: Съгласен съм с това, което каза. И в Холандия първо ще почна с това.
0: Да.
1: Аз направих и все още имам много близки хора, които поддържаме връзка, обаче винаги усещането, че когато, нали, си във къщи и правиш, развиваш някаква връзка с, с твой сънародник или съгражданин, тя винаги е една идея по-силна. И въпреки, че, нали, никой не го казва това директно, това се усеща със сигурност. И откакто се върнах обратно, мисля, че социалната среда е... ми е окей. Доста хора, които също, доста българи, с които се запознах там, поне двама или трима от тях също се прибраха обратно, все още поддържаме контакти. Те са и в други градове, но все пак, нали...
0: Благоевград намираме... какво се отличава?
1: Благоевград се отличава с, за мен, първо на първо е природата. За мен това е най-доброто. Наистина, кога се качиш по планината, ние също сега взехме една къща да оправяме на Хърсово отгоре.
0: Къща на село.
1: Да.
0: Пожара, как беше?
1: Не стигна до нас.
0: За радост, слава Богу.
1: Да. Но просто наистина оттам гледката е страхотна. Вижда се всички села в околията на Благоевград. Не се вижда Кръста обаче оттам, защото е малко зад него, но да. Но за мен това, да, харесва ми също града, че много хора, които познавах от гимназията, също са си тук и познавам наистина страхотни хора, които са много напред в техните начинания, които правят, и наистина виждам как тези хора искат да ти помагат, искат да работят с теб, за да
0: има емпатия.
1: Със сигурност.
0: Да.
1: Със сигурност.
0: А какво ни е достатъчно? Къде можем да работим още като общност, като общество и тук като местна общност, да, разбира се, ако конкретизираме и Благоевград?
1: Аз всъщност обсъждах тази тема с приятелката ми. За Благоевград си мислим, виж сега страхотно, нали, имаме университетите, центъра, парковете, и се много радвам, ако може да направим нещо с боулинга и да се отвори нова аквапарка. Мисля, че ако имаме такива аркадни игри, особено за студентите, защото ние обичаме да ходим, нали, по такива места, да играеш някаква игра.
0: Да, забавления, които са извън,
1: да,
0: сферата на ресторантьорството и тези...
1: Да, тук си имаме тези... достатъчно от тях, което, нали, е супер, имаш, нали, избор. Но пък, да, мисля, че тези две неща ще е страхотно, нали, от социална гледна точка. Да, повече промишленост винаги ще е окей.
0: Да, да се привличат чужди инвестиции. Ти как би помогнал, например, с твоите връзки и контакти, които имаш с партньори и клиенти от различни точки на света? Как би презентирал Благоевград, за да накараш някоя фирма да инвестира тук?
1: Мисля си, че... Първо ще казвам на града, че се развива. Първо, това е много важно за един град, да се развива. Тоест, да, ще има възможности в него. Начини, по които мога да го направя, или как бих допринесъл до това, е отново да назначавам примерно хора от тук, нали, за моята фирма.
0: Да откриваш нови работни места, нали?
1: Със сигурност, това е една от мечтите, и се работи по един проект, който, нали, надявам се да мога да споделя нещо скоро.
0: Добре.
1: Да, с партньори от Букурещ.
0: Румъния?
1: Да. И ще има, нали, не казвам, че е супер голяма възможността, но винаги има една възможност, която може да се остави вратичка, да направим нещо точно за това, за развитието на региона, да се отворят работни места тук, но това е в доста начална точка.
0: Добре.
1: Но ще стискам палци, наистина.
0: Стискаме палци,
1: да,
0: и ще се надяваме, Любо, скоро да може чрез ефира на Радио Благоевград да сподели тази новина. И на финала, какво да кажем на холандски, там, т.е. местният език, ела си в Благоевград, как би прозвучал?
1: Малко се ме фанеш така.
0: Добре, на немски тогава.
1: Не, няма проблеми. На Come here in Бухарая, Благоевград.
0: Добре.
1: Да кажем така.
0: Добре, много благодаря, че бяхме заедно във второто издание на рубриката Ела си в Благоевград. Бяхме заедно с Любен Шкалов. Фамилия много интересна. Откъде идва?
1: Никаква идея.
0: Не си се интересувал?
1: Не.
0: Добре, това е задача. Следващата ни среща да разкажеш. С което, така,

приключваме второто издание на рубриката Ела си в Благоевград, заедно с Любен Шкалов. Аз съм Бойка Браткова. След малко продължаваме чрез ефира на Радио Благоевград към финала на Посоките на деня.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Представяме ви.
4: Български и световни имена.
5: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
5: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Очаквам.
8: Слънце от Македония.
9: Китка от народни ритми и мелодии.
10: Радио Благоевград.
11: Музиката, която харесвате.

0: посоките на деня.
1: Един млад и напорист предприемач ни гостува преди малко, избрал да се завърне в родния Благоевград, след като няколко години се е подвизавал в чужбина. Ще продължим посоката към финала с подобен сюжет, но с студент по фармация Антоана Филчева от Благоевград, част от академичната общност на Медицинската академия. Ще коментираме с нея какви са възможностите за професионална реализация в сферата на медицината на бъдещите специалисти у нас. Здравей, Антоана!
2: Здравейте на всички!
1: Как мина изпитната сесия?
2: Изпитната сесия премина доста добре, доста успешно и сега вече сме в лятна ваканция. Тя е кратка, но все пак гледаме да се наслаждаваме.
1: Да, а като цяло третата академична година, млада госпожице, с какво настроение изпращате?
2: Третата академична година я изпращаме с едно положително настроение. Хубаво се настройваме и за следващата година, която е четвъртата и така доста по-динамично се очаква да бъде.
1: Да, вече с солиден студентски опит можем да кажем как оценявате очакванията преди 3 години, това, което имахте и сега това, което имате като натрупани впечатления в поглед към колко? 3? Още 2-3 години ли остава? Четвърти, пети курс?
2: Да, още 2 години остават, така на теория остават още 2 години, на практика не се знае как ще бъде, но честно казано очакванията ни остават удовлетворени прямо това, каквото сме предвидили, нали, както сме били настроени, се очакваше да бъде даже малко така по-лошо, отколкото всъщност е, но успяваме да се справим и даже да останем доволни и да успеем да се развием все повече и повече.
1: Тоест приятно изненадани, можем така да го определим.
2: Абсолютно приятно изненадани, даже много добре удовлетворени.
1: Много се говори за качеството на българското висше образование, доколко се модернизира, чисто технологично, съобразен ли е процесът с новите реалности и образователния процес. Как го усещате вие студентите, особено в Медицинска академия?
2: Реално погледнато там, където сме попаднали, ние имаме перспектива за едно много добро и така осезаемо развитие, така че няма как да очакваме, нали, нещо застаряващо. Разбира се, това е наука, тя се опира на данни, които няма как да бъдат изменени, но могат да бъдат модернизирани. Така че за момента се гледа в тази посока и честно казано смятам, че е доста добре. Разбира се, винаги има как да бъде по-добре и трябва да гледаме по този начин на нещата.
1: Фармацията като професионална сфера бизнес ли е или е наука, която се стреми да лекува пациентите с постиженията, разбира се, на науката?
2: Фармацията най-напред е здраве, смятам това. И по-скоро трябва да се промени погледа на хората над тази специалност, защото тя далеч не е покупко-продажба, а е много повече консултация, здраве и грижа.
1: А специалистите, които се подготвят в сферата за фармацията, фармакологията, науките, изобщо начина по който пък вие трупате тези теоретически знания, теоретични, за да ги използвате и в практиката, имате възможност тази връзка наука, образование, бизнес при вас как е задължителна връзка?
2: Да, връзката е задължителна при нас. Ние имаме много дисциплини, които се преплитат една с друга и съответно накрая излизаме като, сме да твърда, едни много опитни специалисти. Разбира се, практиката идва с времето и с годините и няма как да подценяваме труда на хората преди нас. И е все по-добре да трупаме знания от хората, които са го преминали вече. Но въпреки това университета поставя една доста добра основа и със сигурност сме конкурентно способни.
1: Какви бяха предизвикателствата през изминалата учебна година и с какво настроение, чисто в оценъчен план, трябва ли да питам един студент, взел ли си изпитите, с колко

0: дали изобщо ги е взел, каква трябва да бъде, какъв трябва да бъде правилния въпрос?
1: Може би правилният въпрос е наистина дали изобщо са взети изпитите, защото в университета е много голяма и доза късмет. Но така добре премина учебната година. Въпросът е, че винаги трябва да искаме все повече и повече от себе си. Не само аз, разбира се, всеки един трябва да се стреми да постига максималното винаги, за да може да се движим напред. Все пак това е едно колело, което непрестанно се върти и образователната система ни дава много опции за разширяване на познанията и трябва винаги да знаем, че имаме още какво да научим и да не се предаваме, разбира се.
0: А чисто в социален план, ти и твоите връзници, как усещате действителността днес, тук и сега? В България ли ще желаете да продължите да надграждате или поглед навън?
1: Фармацията е една хубава специалност и по принцип с останалите ми приятели, всеки с каквато сфера се занимава, имаме огромна перспектива за развитие в България и така общо преките впечатления са, че ще останат една голяма част в България, разбира се тези, които вече не са поели към чужбина. Така че да, България е едно много хубаво място и много ми се иска, честно казано, аз съм по такъв начин настроена и много ми се иска всичко в България да продължава да се развива все по-добре и по-добре, така че да имаме огромното желание, не малко, не нормално, ами огромното желание да останем и да бъдем тук с всички вас.
0: Вие бяхте с твоите колеги и приятели част от онази вълна на протести, на демонстрации, на търсене на нова форма за трансформация изобщо на обществения и политическия ни живот. Днес как усещаш процесът?
1: Ние винаги сме били част от промяната и сме искали да бъдем нещата да случат по един различен начин, за да може да бъде по-благоприятно за хората, които живеят тук. Така че смятам, че вървим в една положителна посока и трябва да бъдем вътрешно настроени положително и добре и към живота, и към всичко, което се случва около нас, за да можем да способстваме процеса, иначе само му пречим.
0: Добре, как да финализираме днешните посоки на деня, защото заедно с теб ще сложим точка на изданието до 11, което преминахме през изминалите 4 часа.
1: Нека да кажем на хората да бъдат смели, да вярват в себе си и да не се предават пред трудностите, защото живота е прекрасен и ни предоставя много възможности.
0: Ето с позитивизма на младостта си казваме дочуване заедно с звукорежисьора Дитка Николицова. Ники Вачев преди това поехме с него щафетата в 7 и нещо. До 11 музиката избира Милко Бушнаков. Аз се казвам Бойко Браткова. Желаем ви успешен ден!

0: 11 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влиза на второ разглеждане в ресорната комисия в парламента. Миналата седмица депутатите приеха на второ четене така наречените малки бюджети – план сметките на НОИ и Националната здравноосигурителна каса. При централния бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетния дефицит, който до края на годината трябва да излезе на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Още миналата седмица финансовия министър обясни, че 3,4 на 100 от тези общо 5,7% са всъщност авансово акумулирани приходи и предварително заложени плащания, които са в общ размер на повече от 4 милиарда евро. Без тях, смята Гълъб Донев, реалният дефицит би бил 2,3%. Милиарди левове са потънали вместо да се използват за реформа в БДЖ, това заяви транспортният министър Георги Пеев в ефира на Българската национална телевизия. Той уточни, че 17 от включените през последните години договори вече се проверяват от Европрокуратурата.
1: За да има адекватни железници, трябва да има няколко изпълнени условия. Трябва да имаме добър подвижен състав, климатизиран с интернет. Трябва да имаме добра железопътна инфраструктура. Трябва да имаме добри системи за безопасност. И не на последно място, трябва да имаме обучен и компетентен персонал. Ние нямаме нито едно от тези неща, защото в годините са влагани десетки милиони с нулев резултат. Ние направихме проверка в сектора и сме сезирали съответните институции. Мога да ви кажа, че няма нито един нормално завършен договор за изграждане на железен път от 2015-2017 година до тук.
0: Георги Пеев, министър на транспорта. Кондуктор на влак е задържан за причиняване на телесна повреда на пътничка, това съобщиха от прес-центъра на полицията в Перник.

0: Инцидентът е станал вчера около 17 часа в пътническия влак по направлението Земен-Радомир. Възникнал е скандал между кондуктора на влака и 51-годишна жена от град Банкя. Длъжностното лице е ударило жената с касови апарат в областта на лявото око. От удара пътничът е с разцепена вежда, оказана е първа медицинска помощ, а мъжът е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. Установено е, че двамата са се познавали, но причините за случилото се са в процес на изясняване. За Радио Благоевград областният управител Васил Трендафилов съобщи, че обстановката след вчерашните бури вече е спокойна и обясни защо е поискал задействане на системата BG Alert.
1: След бурята всички пътни артерии са изчистени. Улиците също са изчистени по населените места, където имаше паднали дървета. Регистрирани са няколко пожара по време на бурята от грамотевици, които също са подушени. За щастие няма сериозни материални щети, няма и човешки жертви. Водоподаване, доколкото знам, има навсякъде. В Сандански имаше от амония поразен трафопост, който е изгасен, но към момента мисля, че има проблем с самия квартал с трафопост. И по време на бурята се получи съобщение от Националната метеорологична служба за възможен втора буря, която идва от Сърбия към България. И това след консултация с Главна дирекция пожарна безопасност и с част от кметовете от областта се взе решение да се активира системата BG Alert, за да се предупредят гражданите на територията и най-вече и тези, които преминават през нашата територия.
0: Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов. От пътната агенция съобщиха преди малко, че в кривия тунел на пътя Благоевград Кресна електрозахранването е прекъснато и призовават шофьорите да преминават оттам внимателно. Само един кандидат е подал заявление за управител на общинската автобусна фирма в Дупница. Подробности от кореспондента ни Изабела Соколова.
2: Желание за участие в конкурса е заявил 46-годишният Иван Иванов, информира общинският съветник от ГЕРБ Йордан Йорданов, който е председател на конкурсната комисия. Иванов е от село Бистрица, дългогодишен шофьор на училищен автобус. Завършил е висше образование в Тракийския университет. Той е одобрен за участие в конкурса по документи. В срок от 14 дни се очаква да представи управленска програма за развитие на дружеството за 3 години. След оценяването й ще бъде проведено събеседване. Общинската транспортна фирма беше създадена преди 10 години по проекта Интегриран градски транспорт с цел управлението на нова автобусна линия от квартал Байкал до социалните жилища. Тя обаче се оказа нерентабилна и след приключването на проекта започна да трупа загуби. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Времето след обед отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има условия и за градушки, а максималните температури за днес между 30 и 35 градуса. Времето ще остане нестабилно до края на седмицата, съобщават на сайта си от Националния институт по метеорология и хидрология. А в нощта срещу 22 юли през страната ще премине студен атмосферен фронт, който допълнително ще засили явленията. След неделя обстановката ще се нормализира. С информацията за времето завършиха новините в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате,

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, занаятчийска бира и незабравима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
4: Очаквай.
5: Следобедното предаване сюжети от деня на 21 юли очаквайте. Лятото е време за море, но и за море от фалшиви новини. Как сензациите за

0: Плажовете в България и Гърция подвеждат туристите. И още, как жегите се отразяват на съня и сърцето и как обезводняването влияе на бъбреците и кръвното налягане. Отговорите с проверени факти и авторитетни събеседници. И един разговор с игумена на Зографския манастир в Света гора за младите хора, смисъла, вярата и ценностите. Тези и още теми от 13 до 16 часа заедно с мен Елеонора Трупанкова.
1: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 21 юли, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проектобюджета за годината. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди искането на Съединените щати за разполагането на до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи в базата Безмер. Цените на петрола спаднаха леко, след като посредници между Иран и Съединените щати обявиха, че са изготвили предложение за ново 10-дневно прекратяване на огъня. В бюлетина ще чуете спортни новини, прогнозата за времето и пътна информация. Останете с нас! Бурята, която с нощи връхлетя Пловдив, е нанесла значителни материални щети по автомобили и сгради. Над 420 сигнала са били подадени към общината и пожарната. Няма пострадали хора, съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров след заседание на кризисния щаб в общината. Подробностите от Яница Марова от Радио Пловдив.
1: Много скършени дървета и паднали клони, десетки пострадали автомобили и наводнени подлези. Такава е равносметката след снощната буря връхлетяла Пловдив с обилен дъжд и силен вятър. Най-сериозно е положението в район Централен. Основните проблемни участъци са били булевардите Иван Вазов и Васил Априлов, както и кръстовището на улиците Академик Петър Динеков и Вербешки. Кмета на Пловдив Костадин Димитров.
2: Тази сутрин град Пловдив беше проходим, макар че с малко проблеми по най-тъмно по 6 септември, след като премахнахме растителността по уличното трасе. И я хотарихме в зелените площи по тротуарите. Днес тя да бъде максимално вдигната. Много от местата им е паднали колични стълбове, осветителни или пък светофарни уредби. Някои от колегите ми са спали.
1: В разчистването, освен екипи на общинските предприятия, се включват още пожарникари и доброволци.
2: Гражданите със собствени коли с лебедки изваждат растителността.
1: Падналите дървета и клони са нанесли щети на много автомобили, но пораженията тепърва ще се описват. Съборена е и антената на кулата на Сахат-Тепе, което прекъсна сигнала на частните радиа, които излъчват на територията на Пловдив. Според кмета Костадин Димитров, за около 15 минути над града са се излели повече от 65 литра дъжд на квадратен метър. Заместник кмета Иван Стоянов добави.
3: Колекторите бяха пълни. Водата извиеше от шахтите, ще се наложи дезинфекция и почистване основно и избиване на улиците.
1: За новините от Радио Пловдив, Яница Марова.
0: Бурята с нощи, която почти цялата територия на област Благоевград обхвана, нанесе сериозни материални щети. Последствията от ураганния вятър бяха затворени пътища, пострадали сгради, автомобили, отпаднали дървета, наводнения и унищожена реколта. Разгоряха се и няколко пожара, а областният управител активира системата BG Alert с предупреждение за опасност от вторична вълна. Обобщение на ситуацията от кореспондента ни Кети Тренчева.
4: 16 пожара са възникнали преди и по време на бурията и ураганния вятър, разразили се с нощи на територията на област Благоевград. Най-големият от тях бушуваше в непосредствена близост до петричкото село Ръждак. Екипи на пожарната служба, общината и доброволното формирование не позволиха на огъня да стигне до къщите. Разразилата се буря допълнително осложни ситуацията и работата на спасителните екипи. Дъждът наводни района на зеленчуковата борса в село Кърна. Къщи горяха в санданското село Склаве и село Марчево, община Гърмен. За щастие няма пострадали хора. Десетки запалвания имаше и на сухи треви и храсти. Всички пожари са потушени в рамките на нощта, съобщиха от регионалната пожарна служба и допълниха, че получените сигнали при тях са били над 80. В Кресна и Струмяни електрозахранването беше прекъснато за часове. Ураганният вятър събори светофарната уредба в центъра на Кресна, а активирало се свлачище с скална и земна маса, затвори за няколко часа кресненското дефиле. Всички републикански пътища са почистени и проходими, като целият наличен състав на областно пътно управление и пътноподдържащите фирми бяха на терен. Сформирани от местните власти комисии описват щетите от мощната буря. За новините Кети Тренчева.
0: И в Кюстендил аварийни екипи премахаха паднали дървета и отчупани клони след бурята с нощи. Няма нанесени сериозни

0: щети съобщиха от общината. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: За около половин час над града и района имаше бурен вятър с гръмотевици и слаб дъжд. На няколко места възникнали трудни ситуации, каза експертът от общината Ивайло Челъков.
2: Едно дърво беше се счупило на лозенски махали, веднага незабавно ги отреагирахме. Днеска ще го извозат. Другото, което беше на стрелбищния комплекс посока Скринино, по същия начин се беше отчупило. Уведомихме РМ Запад. И на Коняво по същия начин беха паднали там от центъра надолу по река Конявск. От ясната страна. Нямаше нещо, проблеми някъде, участъци, компрометирани.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проектобюджета за годината. Вчера изтече срока за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проектозакона са свързани с разходната част. Заместник омбудсманът Мария Филипова изпрати писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов с настояване да бъде извършена проверка във връзка с увеличението на цените за услугата дялово разпределение за предстоящия отоплителен сезон за клиентите на Топлофикация София. Повод за сезирането е публикуването на 16 юли на съобщение на интернет страницата на Топлофикация София с новите цени за услугата. При сравнение с действащите цени се установява значително увеличение на редица услуги, предоставени от търговците за дялово разпределение. В писмото се отбелязва още, че посочените увеличения значително надхвърлят годишната инфлация, която според последните данни на Националния статистически институт за месец юни тази година е 5,4%. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
3: От Министерски съвет обявиха, че искането, отправено с дипломатическа нота, е военните самолети с цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври тази година, като целта е осигуряване на подкрепа за операциите на САЩ в Близкия изток.
4: Получихме нота от Американското посолство. Ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
3: Заяви премиерът Румен Радев. От опозицията реагираха разнопосочно. От ГЕРБ обявиха, че ще подкрепят предложението, но критикуваха Радев за колебливата му позиция. Критики дойдоха и от Възраждане. От Демократична България поискаха допълнителна информация, за да вземат решение. От Продължаваме промяната също изчакват да се запознаят с мотивите на кабинета. Само ДПС обещаха безусловна подкрепа заради евроатлантическата си позиция. След гласуването в комисията, окончателното решение ще бъде взето в пленарна зала. Очаква се това да се случи още тази седмица. За новините, Мария Филева.
0: Президентът Илияна Йотова днес е на посещение в авиобаза Граф Игнатиево, за да се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Блок 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. Цените на петрола отбелязаха лек спад тази сутрин, след като посредници между Иран и Съединените щати обявиха, че са изготвили предложение за ново 10-дневно прекратяване на огъня. Фючерсите на суровия петрол Брент паднаха с почти 1 долар или малко над 1% и достигнаха 88,26 долара за барел, съобщи Reuters. Размяната на удари между Иран и Съединените щати продължи 10-та поредна нощ. Весела Владкова с подробностите.
5: Катар, Египет и Пакистан са изготвили проект на споразумение за 10-дневно спиране на огъня между Иран и Съединените щати, твърдят източници пред американския новинарски портал Axios и пред изданието Wall Street Journal. Проучваме предложението и помолихме Израел да не предприема действия, които биха затворили този дипломатически прозорец, е казал представител на американската администрация пред Axios. Днес за разговори в Белия дом пристига Жозеф Алун, президентът на Ливан, където в окупиране от Израел южни части, армията е започнала да поема отговорността за сигурността. Това е част от споразумението за изтеглянето на израелските сили и за разоръжаването на проиранската шиитска групировка Хизбула, която обаче категорично отхвърли споразумението и преките преговори на правителството с Израел. Централното

0: Командване на американските въоръжени сили съобщи тази сутрин, че е приключила поредната серия удари срещу Иран. Техеран съобщи, че е атакувал американска военна база в Кувейт, както и американски военни съоръжения и инфраструктурата на американската компания Amazon в Бахрейн, а друг американски съюзник в региона Йордания е свалила 5 ирански дрона в своето въздушно пространство. Корпусът на гвардейците на Ислямската република заплаши, че докато продължават американските удари в региона, Ормузкият проток ще остане затворен. Вчера проиранските хути в Йемен обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света. Територията, която те контролират, граничи с важния проток Баб ал-Мандеб, който свързва Червено море, Саденския залив и Арабско море. За новините Весела Владкова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви мита от 50 на 100 върху широка група стоки, внасени от Канада. От Белия дом подчертават, че мерките са необходими, за да бъде защитен американският бизнес. Подробностите от редактора Мария Петрова.
2: Митата ще влязат в сила след 30 дни и бележат огромна ескалация в търговското напрежение между двете съседни държави, посочва BBC. Засегнатите стоки варират от продукти за бита като вино до индустриални изделия като цимент. Няколко ключови продукти обаче няма да бъдат част от мерките. Сред тях са енергията, минералите от критично значение и рибата. Съединените щати вече поддържат активни мита между 15% и 50% върху стомана, алуминий и мед от Канада. Вашингтон също така начислява 35% върху канадския дървен материал, както и 25% върху автомобилните части. От своя страна Канада има насрещни мита от 25% върху вноса на американска стомана, алуминий и превозни средства. Обявените от Вашингтон налози идват след заплахите на президента Тръмп да наложи мита заради дима и замърсения въздух в американски градове вследствие на горските пожари в Канада. В указите на Тръмп от понеделник обаче не се споменават горските пожари, уточнява BBC. Вместо това Тръмп изтъква неравнопоставеното третиране на американските автомобили, млечни продукти и алкохол. За новините Мария Петрова.
1: Първият пълен работен ден на новия британски премиер Анди Бърнъм започна с новина за намаляване на данъците, докато продължават назначенията в новия му кабинет, в който не липсват изненади. А след разговора на Анди Бърнъм с Доналд Тръмп, Daily Telegraph пише, че американският президент се надява Съединените щати да продължат да използват британските бази за удари срещу Иран. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Сметките за ток ще бъдат намалени средно с 45 паунда годишно от октомври, след като Анди Бърнъм обяви, че правителството ще премахне данък добавена стойност. Новият премиер заяви тази сутрин, че въвежда незабавно намаляване на някои данъци, за да помогне за облекчаване на натиска върху разходите за живот за домакинствата в Великобритания. Неговият нов министър на финансите, бившият министър на отбраната Джон Хили, едно от изненадващите назначения, добави, че днешното намаление на данъка върху енергията ще даде на семействата известна свобода за действие по отношение на сметките и ще осигури известно успокоение тази зима. Изненадите с новите имена в кабинета продължиха с назначаването на Уест Стритинг за министър на отбраната. Стритинг, бивш министър на здравеопазването, беше смятан за основен конкурент на Бърнъм в надпреварата за лидерския пост, но той се оттегли и дори подкрепи Бърнъм. Днес новият премиер ще пълни кабинета си. По отношение на външната политика, Анди Бърнъм само часове след като по епоста разговаря с Доналд Тръмп, Владимир Зеленски, Марк Рюте, Фридрих Мерц и Антонио Кошта. Daily Telegraph пише тази сутрин, че американският президент очаква Анди Бърнъм да позволи на Съединените щати да продължат да използват британските военни бази за удари срещу Иран. Вестникът отбелязва, че американският президент се опитва да оказва натиск върху новия премиер да запази достъпа до базите в Ерфорт и Диего Гарсия, докато засилва военната кампания на Америка в Близкия изток. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Трима души са били ранени след пожар на борда на плаващ под либерийски флаг танкер за втечнен природен газ в Черно море срещу бреговете на Румъния, извън румънските териториални води. Румънските власти са евакуирали всички 17

0: 14 членове на екипажа. Двама от тях са получили изгаряния, третият е с многобройни наранявания, уточнява Аджер Прес. Танкерът е пътувал от египетското пристанище Александрия за украинското Рени. В публикация във Фейсбук румънският президент Никош Ордан не изключи инцидента да е част от незаконната агресивна война на Руската федерация срещу Украина и заяви, че случаят ще бъде разследван. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
1: Добър ден! Футболистът на Левски Оливер Камдем ще участва в традиционното събитие Синя фиеста преди утрешния първи матч с румънския Университатя Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Той започва в 17.30, а французинът от камерунски произход ще се появи на среща с тях в 18.45. Титулярният защитник не участва в сутрешната тренировка, а присъствието му в подгряващото събитие означава, че ще пропусне и утрешния двубой, който е от 20.30 на стадион Георги Аспарухов. Поредните мачове от пресявките в евротурнирите започват тази вечер без българско участие. Утре, освен Левски, ЦСКА 48 гостува на словашкия Спартак Търнава в Лига на конференциите, а в четвъртък са срещите Карабах ЦСКА София от Лига Европа и АПОЕЛ Тел Авив Лудогорец от Лига на конференциите, който е на неутрален терен в Унгария. От 21.30 футболистите на Ботев Пловдив и Локомотив София ще доиграят срещата си от първия кръг на нашето първенство. Снощи тя бе прекъсната при 0-0 в петата минута заради проливен дъжд. Преди това Славия и ЦСКА завършиха също 0-0, резултатът предизвика недоволство и викове оставка от привържениците на червените, насочени към треньора Христо Янев. Габриела и Стефани Стоеви отстъпиха на старта на престижния турнир по бадминтон в Гуанчжоу, Китай, с награден фонд 2 милиона долара пред японките Рин Иванага и Кие Наканиши с 0-2 гейма. Откритото първенство на Австралия по тенис ще въведе дневни ограничения за евтините билети на предстоящия турнир за първи път заради опашките и струпването на хора през януари. Организаторите заявиха, че ще лимитират разпределението на пропуските от 34 щатски долара през първата седмица на основната схема, защото очакват засилено търсене.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Над по-голямата част от страната сега времето е слънчево. По-значителни увеличения на облачността има над североизточните райони, където вече започна и да превалява краткотрен дъжд с гръмотевици, а температурите към този час са от 23 градуса в Драгоман до 30 в Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен и от 9 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко е по-високо от средното за месеца, през следващите 36 часа ще се понижава. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но въздушната маса е неустойчива и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, като по-интензивни ще са явленията в западната половина от страната и североизточна България. Очакваме и градушки. Вятърът ще от север и северозапад, слаб до умерен. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. През нощта на северозападната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Остават условията и за градушки. Вятърът ще е слаб, северозападните райони ще се ориентира от северозапад и ще се усилва. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места от северозапад

0: слаб. В Дунавската равнина и в западната част от Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува хладен въздух. Температурите ще се понижат и утре максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. За утре 22 юли Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 25 области от страната, като в областите Разград, Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол предупреждението от втора степен, оранжев код, а в останалите 17 области предупреждението от първа степен, жълт код. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 159 до 158 км посока София е ограничена и изпреварваща талента. Движението е пренасочено в активна талента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението в участъка е пренасочено в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проектобюджета за годината. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди искането на Съединените щати за разполагането на до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи в базата Безмер. Цените на петрола спаднаха леко, след като посредници между Иран и Съединените щати обявиха, че са изготвили предложение за ново 10-дневно прекратяване на огъня. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония,
6: китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквай.
5: Следобедното предаване с сюжети от деня на 21 юли очаквайте. Лятото е време за море, но и за море от фалшиви новини. Как сензациите за плажовете в България и Гърция подвеждат туристите. И още, как жегите се отразяват на съня и сърцето и как обезводняването влияе на бъбриците и кръвното налягане. Отговорите с проверени факти и авторитетни събеседници. И един разговор с игумена на Зографския манастир в Света гора за младите хора с мисъла, вярата и ценностите. Тези още теми от 13 до 16 часа заедно с мен Елеонора Трупанкова.
6: Пиринско злато.
7: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
6: По радио Благоевград.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Пожар гори в района на Бетоловото в Пирин планина. Огънят е в района на Пирин Голф край Разлог, потвърди за Радио Благоевград директорът на Национален парк Пирин Росен Баменски. Служители на парка и огнеборци се придвижват пеша към района, за да установят точната локация на пожара и да предприемат действия за локализирането му. По първоначална информация, най-вероятната причина за възникването на огъня е мълня след силната буря, преминала през югозападна България вчера. Нормализира се ситуацията в югозападната част на страната след силната буря вчера. Огнеборците са реагирали на множество сигнали за пожари, наводнени къщи и паднали клони и дървета. Общо 18 пожара от мълни са възникнали с нощи в област Благоевград, като 6 от тях са с преки материални щети, съобщи за Радио Благоевград директорът на областната дирекция на пожарната безопасност и защита на населението Боян Кондуров. Голям пожар горя над Петричко до село Ръждак, а покриви на къщи са се запалили в Санданското село Склаве и Гоцеделчевското Марчево. На много места са горели сухи треви и храсти.
1: Сигналите са много за паднали дървета, за мълни, за пожари. Най-тежка беше ситуацията в община Благоевград, община Сандански и община Петрич. Като бурята първо

0: Premieră precum Община Bogor, Crapi, след това следваха Община Сандански и Община Петри. Имаме 6 пожара вследствие на мълни с материални загуби и другите 12 пожара имаме пак вследствие на мълни, но без преки материални загуби, което значи в сухи треви и храсти.
1: Директорът на областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград Боян Кондуров. Пребиваването на самолетите цистерни в авиобаза Безмер не ни прави част от военните действия в Иран, каза президентът Иляна Йотова пред журналисти по повод предложението на Министерския съвет Народното събрание да разреши пребиваването в България на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи от въоръжените сили на Съединените щати на авиобаза Безмер. Към момента няма пряка заплаха за националната ни сигурност, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти в отговор на въпрос дали имаме нужда от системи Patriot. Стоянов е на посещение в авиобазата граф Игнатиево заедно с президента Иляна Йотова. Кондуктор на влак е задържан за причиняване на телесна повреда на пътничка, съобщиха от пресцентъра на полицията в Перник. Инцидентът е станал вчера около 17 часа в пътническия влак по направлението Земен на Радомир. Възникнал е скандал между кондуктора на влака и 51-годишна жена от Банкя. Длъжностното лице е ударило жената с касови апарат в областта на лявото око. От удара пътничката е с разцепена вежда. Оказана е първа медицинска помощ, а мъжът е задържан за срок до 24 часа. Само един кандидат е подал заявление за управител на общинската автобусна фирма в Дупница. Подробности от кореспондента ни Изабела Соколова.
2: Желание за участие в конкурса е заявил 46-годишният Иван Иванов, информира общинският съветник от ГЕРБ Йордан Йорданов, който е председател на конкурсната комисия. Иванов е от село Бистрица, дългогодишен шофьор на училищен автобус. Завършил е висше образование в Тракийския университет. Той е одобрен за участие в конкурса по документи. В срок от 14 дни се очаква да представи управленска програма за развитие на дружеството за 3 години. След оценяването й ще бъде проведено събеседване. Общинската транспортна фирма беше създадена преди 10 години по проекта Интегриран градски транспорт с цел управлението на нова автобусна линия от квартал Байкал до социалните жилища. Тя обаче се оказа нерентабилна и след приключването на проекта започна да трупа загуби. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Прогнозата за времето. След обед и през нощта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Утре също ще бъде облачно и дъждовно с краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. В западните райони валежите ще са на по-малко места. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте новините в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добър ден, уважаеми слушатели! След бурята, която с нощи премина над югозапада, денят започна необичайно прохладно, сякаш лятото за миг си пое дъх, но слънцето бързо ни напомни, че юли е в разгара си и горещините отново настъпват. А с тях идват и въпросите. Как да пазим здравето си, как да се предпазим от фалшивите новини и как да различавам истинските проблеми от шумните сензации. Аз съм Елеонора Трупанкова и оставаме заедно до 16 часа. За звукорежисьорския пулт работим заедно с Моника Ангелова. Музиката днес е по избор на Милко Бушнаков. Ето и акцентите през следващите 3 часа. В разгара на лятото ще проверим кое е истина и кое е поредната сензация в интернет. Защо всяка година социалните мрежи се изпълват с тряскащи публикации за плажовете в България и Гърция и как фалшивите новини влияят върху избора ни за почивка. Ще ви срещнем и с хората от ромския квартал Кремиковци в Гърмен, където водната криза поставя на изпитание ежедневието на десетки семейства, а институциите търсят решение на натрупаните проблеми. В ден, в който термометрите отново показват опасно високи стойности, ще говорим и за здравето, как горещите нощи се отразяват на съня и сърдечно-съдовата система, кога обезводняването се превръща в риска за бъбриците и кръвното налягане. Отговорите ще търсим от водещи специалисти. Ще отделим време за една тема, която не губи своята актуалност. Какво търсят младите хора днес, когато възможностите са безкрайни, а усещането за смисъл често липсва? За вярата, ценностите и избора ще разговаряме с иеромонах Гаврил от Зографския манастир Света гора. А в край на предаването ще си подарим малко лятна носталгия с рубриката «Филми и музика», в която ще си припомним любимия български филм

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Радио Благоевград.
5: Музиката, която харесвате.

0: в социалните мрежи. Това прави тези теми привлекателни за създателите на онлайн съдържание, но може да доведе и до широко разпространение на сензационни преувеличени или манипулативни твърдения. В рубриката хаштаг проверено днес летните сензации, които всяка година заливат социалните мрежи и влияят на избора ни къде да почиваме. Наистина ли опасната риба лагоцефалус напада туристи в Гърция? Колко от тревожните публикации са факти и колко дезинформация, която разчита на страха и сензационните заглавия? Проверените факти ще представи журналиста Иван Радев от сайта factcheck.bg. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Всяко лято се появяват сензационни публикации за плажовете в България и Гърция. Защо именно тези теми за почивките толкова лесно се превръщат в дезинформация, господин Радев?
1: Нормално, хората се интересуват в тези месеци от възможността да почиват на различни близки места и когато се появи нещо необичайно, съжаление, има хора в онлайн пространството, които злоупотребяват с нормалните страхове на хората от непознатото. И се появяват такива преувеличени истории, като тази за опасната риба лагоцефалус целератус или трещана като риба заек или риба балон на български. Това е един необичайен инвазивен вид, който се появява в Средиземноморието и заради климатичните промени и затоплянето на водата започва да се среща все по-на север. Включително има вече документирани случаи и в Черно море, макар не по българското крайбрежие, но около Крим и по турското крайбрежие има документирани случаи на тази риба.
0: Информацията за тази риба е доста споделена в социалните мрежи. Всъщност, как започна историята с лагоцефалуса и какви са най-разпространените неверни твърдения, които проверихте?
1: Има множество публикации, че тази риба, която има много остри зъби, че напада туристи. И има публикации от типа «Не ходете в Гърция, опасна риба, напада туристи». Тази риба, освен че има остри зъби, е характерна и с много опасен нервотоксин, който съдържа.
0: Какво обаче показват фактите? Има ли реална опасност за хората, които просто плуват в морето?
1: Проверихме с специалисти, с морски биолози, проверихме и с гръцките институции и това, което се оказва, че документирани случаи на нападение на туристи почти няма. Тоест няма. Има един случай, който е докладван от 22-а година за похапан човек, но според специалистите рибата не е агресивна към хората, тя не напада хора, освен ако не се опитат да я хванат или да я хранят по някакъв начин. По-скоро са застрашени рибарите, които могат случайно да я уловят и най-голямата опасност е пък тази риба да се консумира. Тя е забранена от Европейския съюз за консумация под каквато и да е форма и рибарите трябва да могат да я разпознават и случайно да бъдат по-внимателни, да не се опитват да я хванат с голи ръце. Това, което се оказва, че да, тя действително съдържа този токсин, който при консумация може да бъде опасен, но е преувеличено, че просто допир до кожата може да причини много големи проблеми. Обикновено при заване на ранена кожа това не се случва според специалистите, но все пак мерки за сигурност не са излишни. Просто не трябва да се хваща с голи ръце, да също така по никакъв начин, ако попаднат на нея. Макар че казват, че е рядко срещана в плитките води, но не се опитват да я хранят или нещо подобно. И действително тази риба създава проблем, тъй като тя е инвазивен вид, което ще рече, че тя е дошла от друго място, не е характерна за тези райони и заради това няма естествени врагове. Т.е. тя може да се размножава и да става все популацията и да нараства и да се храни с риби, които са значими за човека видове. Т.е. тя унищожава рибни запаси около бреговете, където се размножава. Затова Гърция е въвела и стимул за рибарите да хващат такава риба, естествено да не си я готвят и да не се опитат да я продават на пазара, а после държавата изкупува с цел да намали популацията на тази риба и след това тя може да се преработва в рибно брашно, като се подлага на термична обработка при много високи градуси и това брашно може да служи за храна в рибни ферми, защото при много висока термична обработка този токсин, който тя съдържа, се унищожава и тя става безопасна за използване като за храна в рибни ферми.
0: Но

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Сезона на летните отпуски в онлайн пространството често се появяват новини, свързани с най-популярните дестинации за почивка. Публикациите за гръцките плажове или българското Черноморие имат потенциала да привличат голяма аудитория от читатели, да генерират реакции и споделени.

0: Всичко казано до тук, можем да кажем, че няма основание за твърденията, че заради лагоцефалоса трябва да избягваме почивка в Гърция.
1: Да, да, категорични са специалистите, че това не е съществена опасност за туристите. Срещате най-вече в южните райони около остров Крит. Са документирани най-много случаи, но те са категорични, че наистина тя не напада, не е агресивна към хората. По-скоро хората не трябва да търсят контакт с нея и, да се, и най-вече да избягват да ядат, но специалистите казват, че така или иначе рибарите и туристите трябва да подхождат внимателно към непознати риби, морски животни, които ловят. Т.е. ако нещо не го познаваме, не го докосваме и не се опитваме да го готвим и да го ядем.
0: Този случай показва колко лесно страхът се превръща в средство за събиране на кликове. Как можем като потребители бързо да разпознаваме подобни сензационни публикации преди да им повярваме или да ги споделим?
1: Да, действително, тъй като това е нещо ново, по което малко хора имат знания. Ето, това е нова риба, появява се за първи път по нашите ширини, тъй като е свързано и с климатичните промени, и хората са склонни да наистина да споделят, да се доверяват. Препоръките във всички тези случаи, както и в другите случаи, когато се разпространява дезинформация, е да се потърси информация от достоверни източници, така или иначе. Има научни институти, които се занимават, има морски биолози, има ихтиолози, които са специалисти точно по рибите, и ако се появи подобна тема, тя със сигурност е разглеждана и разработвана от медии, които са по-авторитетни, които може да се вярва и които са говорили наистина с специалисти, а не са съчинили публикации по рибарски истории на хора, които не могат да бъдат потвърдени.
0: Каква всъщност е целта и на съвместната ни рубрика хаштаг проверено? А освен историята с лагоцефалоса, кои други летни дезинформации тази година най-често подвеждат хората при избора им на почивка?
1: При избора на почивка е важно да пак да се информираме от, разбира се, в интернет има купища информация, но е много важно да можем да ценим тази, която е достоверна и която не е. Да можем да видим кои публикации. Важно е да гледаме колко са актуални публикациите, тъй като ситуацията често се променя. Разбира се, теми, които вълнуват хората, когато отиват на почивка, темите свързани с цените, теми свързани с чистотата на плажовете, чистотата на въздуха, изобщо с средата, в която ще почиват. Добра тактика е да не се поддават на истерия, на паника, но също така и да проверяват, когато им се предлагат, например, почивки на нереално ниски цени, да проверяват туроператорите, с които ще пътуват, да виждат какви са отзивите на други хора, които сте ги ползвали, защото най-лошото е да се окаже човек измамен по време на почивка, да плати за почивка и после да не получи услугата или да остане някъде, да не може да се прибере.
0: И разбира се, когато се доверяваме на дадена информация, тя да бъде от наистина авторитетни медии и сайтове, както и вие споменахте. Благодаря за тази ценна информация. В рубриката хаштаг проверено, журналистът от factcheck.bg Иван Радев. Хубаво лято!
1: Хубаво лято!

0: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Радио за всеки.
5: Радио Благоевград.
6: Нашето радио.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. От сензационните заглави и проверените факти сега отправяме поглед към един съвсем реален проблем. Повече от 2 месеца жителите на ромския квартал Кремиковци в Гърмен са без вода. Преди това в продължение на 6 години водоснабдяването е осигурявано с тръба от питейния водопровод на Гърмен.

0: А решението е на местната власт, било е единственото възможно при положение, че над 80% от къщите в квартала продължават да бъдат незаконни и се разрастват. След като сметките набъбват, не се плащат, а и се предизвикват умишлени аварии, общината решава да прекъсне тази безплатна услуга. И кварталът пропищя. Проблемът стигна до областния управител, ВИК, регионалната здравна инспекция и до политически централи, които се намесиха светкавично с политически прочит. За всичко това разказва в репортажа си кореспондентът на Българското национално радио Кети Тренчева.
1: Представителите на държавните институции и местната власт бяха посрещнати с явно недоволство в ромската махала на Гърмен, която оказа се повече от 2 месеца без питейна вода. През последните 5 години квартал Кремиковци се водоснабдява чрез странно отклонение от общинския водопровод в шахта, която е частна собственост, като партидата на общия водомер в ВИК Благоевград е на общината, която пък си събира таксите от абонатите. Решение породено от факта, че над 180 от къщите в квартала продължават да бъдат незаконни, а само 13 имота имат законни документи. Заради натрупани задължения и много аварии, кметът Фаимиса е поискал спиране на водоподаването към квартала, а ръководителят на държавното ВИК район Гоце Делчев Васил Папазов потвърди, че е поискано закриване и на партидата.
2: 2020-2021 година, когато пламна епидемията от хепатит и голяма част от децата бяха настанени в болницата в Гоце Делчев, по предписание на РЗИ ние трябваше да предприемем спешни мерки по водоснабдяването. Отново в съгласуване с ВИК оператора, ВИК Благоевград, сложихме водомер, общински водомер. Прокарахме вътре в канала водопроводна мрежа. Поставихме водомери на всяко едно домакинство. И започнахме да ги водоснабдяваме. За съжаление, в

0: водопроводна мрежа. Поставихме водомери на всяко едно домакинство и започнахме да ги водоснабдяваме. За съжаление, в годините започнаха кражбите. Започнаха предизвикване на аварии и общината започва да търпи загуби.
1: Тоест умишлено предизвикваха аварии, за да се оправдаят, че не плащат водата.
0: Криеха се. Гърция сме, Балкана сме, трупат задължения, изчезват. Трудно се справяме там със събирането на това, което харчат като разход за вода.
1: А вашия общински водомер е преди входа на потреблението и на разпълнението за къщата. Каква разлика отчитате от тогава насам?
0: 30% загуби. 30-40% загуби, което е твърде много. И в нашите опити с служителите от общинска собственост, с медиаторите в квартала, с наши служители от квартала, непрекъснато обикаляме, търсим възможност, някои от тях разсрочваме, за да могат да си плащат. Но последните месеци те просто злоупотребяват.
1: Отказаха да плащат.
0: 3 месеца вече са без вода.
1: И какво, в един момент отказахте тази практика да продължи, така ли?
0: Да, казах им, докато не си съберем старите ви задължения, докато не си платите, няма как да продължим да ви водоснабдяваме.
2: Общината подавала ли искане във ВИК за прекратяване на тази тук партида, която е нейна собственост,
3: да,
2: на водомер?
3: Да, лично подписано от кмета на община Гърмен.
2: Кога е
3: станало? Мога да проверя да ви кажа точно, за да не лъжа, но месец и половина-два назад във времето от днешна дата. Да.
2: Вие като държавно ВИК дружество виждате ли решение на проблеми при положение, че във квартала има над 180 незаконни постройки, т.е. това е пречка вие да поставите реално водомерни устройства и да снабдявате с вода?
3: Дали са законни или незаконни, нали, нека да не вземат функциите на други органи и институции. Ние казваме, че присъединяваме имоти, за които има изградени общи устройствени планове и ВИК мрежи, които са
2: тоест,
3: част
2: на незаконни имоти не можете да...
3: Точно така.
2: И така, около 1500 жители на ромската махала с над 80% незаконни постройки остана без вода в разгара на лятото. След сигнал до институциите, миналата седмица областният управител Васил Трендафилов сформира междуведомствена комисия, която провери ситуацията на място. Според жителите на квартала, проблемът им се решава само около избори, а според народният представител от Прогресивна България Стоян Тричков, такава зависимост е недопустима.
4: В четвъртък след обяд получихме сигнал от ВИК във вид на докладна записка и прикрепено към него въпросното писмо от кмета. И в тази връзка в петък издадох заповед с комисия, която да провери сигнала, да видим каква е тази отпаднала необходимост. Отпаднала необходимост би трябвало тук да няма нищо.
2: Да няма хора.
4: Да няма хора. Това е отпадналата необходимост и това е основно, което искаме да проверим, да видим каква е тази отпаднала необходимост.
5: Значи ние сме 1500 жители. 1500 жители без вода.
6: Ние нямаме никакво уважение в тази община. Общината.
5: Само хубави сме, знаете ли кога?
6: Да гласуваме.
5: Гласувайте. Е, това е. Тогава имаме вода за една седмица, сетне децата ни в тази жега. Как мислите вие без вода да сме?
7: Ама така ще става работата. Отиваме да дигаме стачки за вода. Нямаме вода, мира децата за вода. А то е срамота, бе. На всеки градове имаме вода, тук няма Кремитовци. Няма.
2: А вие готови ли сте всички да плащате и да накарате?
7: Да, готови сме да плащаме. Който не плаща, да идват да отрезват.
2: Да, а вие водомери имате ли?
7: Имаме си, имаме. Цялата махала има водомери.
8: Това заявление на кмета Феми Сайдва, след като в продължение на 6 години, община Гърмен плаща водата на целия квартал. Това са хиляди левове публичен ресурс, с които се плаща водата на цял един квартал. Продължение на 6 години. И сега, след изборите на 19 април, искаме спиране на водата. Нечовешко е да казваш, че след изборите е отпаднала необходимостта на тези хора от вода. Нечовешко е в разгара на лятото да ги оставяш без вода. Нечовешко е да използваш жизнено важен ресурс като водата, за да държиш в зависимост

0: Една група хора.
1: С години.
0: Фейм Иса дължи отговори. Защо в продължение на 6 години държи под зависимост тези хора и им плаща сметките за вода? Защо след изборите, от чието резултат явно тук ДПС на Пеевски не е доволно, защо спират водата на тези хора? И най-важното, какво решение предлага Фейм Иса на този проблем?
2: До трайното решаване на проблема с водоснабдяването на ромския квартал, а и с узаконяването на постройките, областният управител ще разпореди на община Гърмен незабавно пускане на водата и оттегляне на заявлението за закриване на партидата.
3: Това беше репортажът на Кети Тренчева. А дали институциите ще намерят решение, което едновременно да гарантира достъпа до вода и да спази закона, предстои да разберем. Ние ще продължим да следим развитието на случая. Сюжети от деня.

14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Мълния е предизвикала пожара в Националния парк Пирин. Огънят е локализиран в резервата Байови дубки Джинджирица на 1400 метра над морска височина. Горят сухи треви и единични дървета. Мястото е трудно достъпно и до него се стига само пеша. Първи до пожара са успели да се изкачат шестима служители на Националния парк, начело с директора Росен Банински. Пред кореспондента на Националното радио Кети Тренчева, той съобщи, че към момента полагат усилия да ограничат разпространението на огъня чрез запръстяване в периметъра му. Очаква се в гасенето да се включат и пожарникари от Разлог, които ще се придвижват до някъде с мотори и водни пръскачки. За сега не се налага помощ от въздуха.

0: въздуха с хеликоптери. Министърът на културата е дал положително становище за преминаването на театъра в Перник към общинския комплекс Дворец на културата. На проведеното днес заседание на местния парламент решението за преобразуването на театъра бе потвърдено. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
1: След взетото днес решение, дейността на театъра ще се осъществява от Двореца на културата. Цялото му имущество и средствата по бюджета му също преминават към Общинския културен институт. Според директора на Двореца на културата Кристиан Петров, днешното решение на съветниците е нова следваща стъпка в развитието на културния живот в Перник.
2: Смятам, че е за добро. Когато нещо не работи добре, то трябва да се поправи, да се ремонтира. Тук натам говорим, че театър в Перник ще има дебело да го подчертаем. Тая театър Боян Дановски не спира съществуването си. Просто това е една структура на административна промяна, която цели по-доброто развитие на културния продукт. И мога да кажа, че още при миналата сесия на Общински съвет, когато за първ път беше разглеждана подобна точка, екипа на Дворец на културата е започнал работа и имаме проект на готовност за постановка на театър Боян Дановски още през първата половина на следващия сезон. Тоест в тази година театъра ще има собствена постановка.
1: Петров заяви още, че с преобразуването ще бъдат назначени щатни актьори, каквито години наред, а и в момента в театъра няма. На днешната сесия съветниците в Перник взеха решение и Общинският младежки дом да бъде преобразуван чрез вливане в Общинския комплекс Дворец на културата. От Перник Елена Тамакярска.
0: Отчетът на изпълнението на бюджета за 25-та година на община Благоевград ще представят на открито публично обсъждане председателят на Общинския съвет Антуанета Богданова и кметът на община Благоевград Методи Байкушев. Началото е от 18 часа в зала 22 септември. За 2025-та година се отчита намаляване на дълга, повече средства за града и малките населени места и обществени дейности. През същата година намалява дълга за разходите на администрацията, а осигуреното финансиране за нови проекти е за близо 86 милиона лева. 11-то издание на София Филм Фест в Кюстендил ще се проведе от 7 до 28 август. Той е част от програмата Кюстендилско лято и проекта София Филм Фест на път 2026. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
3: Прожекциите ще събират публика на площад Велбъщ в центъра на града. Входът за всички събития е свободен, а ако дните с прожекции се окажат дъждовни, филмите ще бъдат представени в младежкия център, съобщиха организаторите от Art Fest София Филм Фест и община Кюстендил. Началото на програмата ще бъде поставено на 7 август от 21 часа с новия български филм Залог на режисьора Светослав Овчаров. Пред кюстендилската публика филмът ще бъде представен лично от режисьора на филма. На 14 август от 21 часа зрителите ще могат да гледат документ филм «Мила родина» на режисьора Станимир Трифонов. Лентата е посветена на Цветан Радославов и проследява живота му, както и историята на националния химн на България. Специален гост на прожекцията ще бъде режисьора Станимир Трифонов. На 21 август от 21 часа е предвидена прожекцията на Ренско злато на германския режисьор Фатих Акин, а финалът на фестивала ще бъде на 28 август с прожекция на най-новия филм на иранския режисьор Джафар Панахи «Обикновен инцидент», чиято българска премиера откри 30-то издание на София Филм Фест през месец март. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата за времето. В следобедните часове в много райони от страната ще има валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и североизточна България. Жълт код за опасно време в 14 области на страната е в сила и днес. Синоптиците предупреждават за очаквани интензивни валежи с гръмотевици в североизточна България и в планинските райони на страната. Възможно е да има и градушки. През нощта по-интензивни ще бъдат явленията в Западна България, в районите около Централна Стара планина и североизточните части от страната, а утре в източната половина. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Чухте новините в 14.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Продължаваме с сюжетите от деня. Ако през деня жегата ни кара да търсим сянка и прохлада, то през нощта високите температури често не ни дават възможност да си починем. Все повече хора се будят уморени след горещите летни нощи, а липсата на качествен сън не е просто неудобство, може да се превърне и в риск за здравето. Как безсънните нощи влияят на сърцето и защо именно през лятото кардиолозите съветват да бъдем по-внимателни? Това ще ни каже след минути доцент доктор Красимира Христова, кардиолог и председател на Асоциацията по сърдечно-съдова образна диагностика. А след това ще обърнем внимание и на още една опасност, която често подценяваме в горещините – обезводняването. Как недостигът на течности може да увреди бъбреците, да промени кръвното налягане и кога организмът вече подава тревожни сигнали? Това ще чуем от професор Боряна Делийска,

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Ако високите температури могат да нарушат съня и да натоварят сърдечно-съдовата система, те крият рискове и за бъбреците. Лекарите предупреждават, че обезводняването не е просто чувство на жажда. То може да промени кръвното налягане, да увреди бъбречната функция и да създаде сериозни здравословни проблеми. Кои са първите предупредителни сигнали и как правилно да се хидратираме през лятото? Отговорите от интервюто на Майя Данчева от програма Хоризонт с професор Боряна Делийска, нефролог в клиника по медицинска онкология на Сити Клиник София.
3: Професор Делийска, обезводняването в жегата вреди ли на бъбреците? Как човек може да познае по консистенцията на урината, че не е пил достатъчно вода?
4: Определено аз мисля, че не само на хората с хронични бъбречни заболявания, но на всеки дехидратацията не влияе благоприятно. По принцип, нормалната урина е така с жълтеникав цвят. Много от хората знаят, че сутрин урината е малко по-наситено оранжева, тъй като не се пие през нощта вода. Ако урината е наситено оранжева, това значи, че тя е по-концентрирана. А пък ние така сме наблюдавали при по-големи температури и при пациенти, които не приемат вода, те даже намаляват уринирането. Почват да не уринират и почват да се притесняват и така нататък. Обезводняването е неблагоприятен фактор, независимо дали си с хронично бъбречно заболяване или с обикновен човек без такова заболяване.
3: Дехидратацията как се отразява на хипертонията?
4: Много интересен въпрос. Значи дехидратацията, ние говорим сега за жегите, тук що минаха петровите горешници. При горещото време организма реагира по различен начин. А при хипертоник много пъти кръвното пада. Защо? Защото се губи с изпотяването и натрий, и течности. Не винаги се компенсира загубата на течности с по-голямо прием на вода или на различни видове течности. Така че при горещо време, образно казано, се нарушават нормалните физиологични процеси в организма. А при някои пациенти обаче с високо кръвно, по-често падат стойностите, намаляват на кръвното. Но много индивидуално, защото при някой пък жегата води до повишаване на стойностите на кръвното. Така че аз бих препоръчала на пациентите, които са с хипертония и приемат медикаменти, ако може малко по-често да си следят кръвното в периоди, които е много горещо, 30 и над 30 градуса.

0: 29, 30, 34, 5, за да могат да преценят от коя група, защото ако е намалени стойностите на кръвното, е по-добре да се редуцира част от лекарствата за кръвно. И обратно, ако те си от тази група, при които топлото време повишава стойностите на кръвното, тогава даже може малко да увеличат в някаква степен дозата на антихипертензивното лечение на лекарствата против високо кръвно.
1: Сега се пие много бира и фрешове. Те имат ли връзка с хроничните бъбречни заболявания?
0: Всичко е въпрос на количество. По принцип, приема на бира, алкохол, ако щете, защото в горещото време малко, може би, по-рядко се използва концентриран алкохол, но вина и така нататък, както и фрешовете, имат отношение към повишаване на пикочната киселина. Обикновено пациенти с хронично бъбречно заболяване много пъти са и с повишена пикочна киселина в кръвта. Категорично приема, постоянния прием на бира или на смутита или на прясни изтедени сокове, говориме за ежедневен прием, не се препоръчва. Защото всички тези, които споменах, напитки бих казала, в общи линии, те могат да повишат стойностите на пикочната киселина. Така че, нека да внимават, да, от време на време човек, ако се допие прясно и седе сок от нещо, винаги може да си направи такъв един сок. Но нека да не е ежедневие, тъй като ежедневният прием на алкохол и или заедно с прясно изтедени сокове, има опасност да влоши пикочната киселина. А тя е една интересна съставка на човешки организъм, защото повишената пикочна киселина не се усеща от пациента. Той не знае, че е повишена, ако не я изследва. Нито го боли нещо, няма никакви оплаквания. И сама по себе си тя е свързана с много висок сърдечно-съдов риск, с разнапъне на сърдечна недостатъчност, сърдечно-съдови инциденти, влошаване на бъбречна функция, да не говорим пряко е свързана с образуването на камъни. В по-топлото време, нека да бъде умерено, да, няма нищо да стане на никой, ако изпие чаша бира. Ние казваме, се смееме нефролозите, че бирата е фабрика за пурини, а пурините са бащата и майката, ако мога образно да го кажа, на пикочната киселина. Те участват в образуването на пикочна киселина, така както да кажем много прием на месо. Искам да обърна внимание на пациентите, които са с кръвно, аз малко да се върна към предишния въпрос. Има една група медикаменти, която много, много се изписва, много се прилага, предпазва и сърце и бъбрека от неблагоприятни ефекти. Много добре действа, много така хубава група медикаменти и първо средство на избор за лечение на кръвното. Но навсякъде за тази група медикаменти, тази ангиотензин блокерите, се пише в кратката характеристика, ако пациенти са чели, че при обезводняване, дехидратация, по някакъв повод, те могат да доведат до колапса. Затова съветвам пациентите първо, като имат някакъв медикамент, който им е предписан, нека да прочитат кратката характеристика и ако те са от тази група пациенти, на които им пада кръвното по-ниско от горещината и по някаква причина не приемат достатъчно течности, нека да намалят временно дозата, която приемат на тази група ангиотензин рецепторни блокери.
1: И накрая, професор Далийска, какво да пием? Само вода ли да пием? Вашите съвети за топлите дни.
0: Значи, да, водата е най-доброто, ама не чак толкова приятна. Или ги може човек да си направи един фреш, но не всеки ден. Нали, чаша бира, пак, но не всеки ден, особено ако си знаеш, че имаш висока пикочна, ако знаеш, че имаш хронично бъбречно заболяване. Всякакъв вид течности. Включително предлагат се от бъз, да кажем, лимонади домашно и по заведение домашно правени лимонади. Нищо няма да ни стане, ако изпиеме една чаша. Айриана, прекрасно средство. Чаша таратор, прекрасно средство. Така че, нека всеки да прецени кое му е най-приятното като течност за приема. Но нека всичко да бъде в умерено количество. Ако има жажда, задължително трябва да приема някаква течност. Значи организма сряда, това е сигнал, че е обезводнен, особено в жегата.
2: Чухме препоръките на професор Боряна Делийска. В жегите не

Добрият съюзник на организма остава водата, както каза и тя. Навременната хидратация е една от най-лесните, но и най-важните грижи за нашето здраве. След минути ще чуем и как безсънните нощи влияят на сърцето и защо именно през лятото кардиолозите съветват да бъдем по-внимателни. Останете с нас. Сюжети от деня.

0: слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.

0: Сюжети от деня.
1: Прохладна беше сутринта, но градусите към момента в Благоевград са 32. Денем търсим сянка, но какво се случва, когато и нощта не носи прохлада? Все по-често температурите остават над 25 градуса. Вчерашния ден, разбира се, е изключение. Но над 25 градуса остават и до сутринта, явление известно като тропически нощи. Липсата на охлаждане е не е просто дискомфорт, като може да доведе до нарушения на съня, повишено кръвно налягане, натоварване на сърцето и сериозни рискове за възрастните хора, децата и пациентите с хронични заболявания. Как организмът реагира на продължителните горещини? Защо именно нощите могат да се окажат по-опасни от дневните жеги? И какви мерки да предприемем, за да се предпазим? Отговорите ще търсим от доцент доктор Красимира Христова, кардиолог и председател на Асоциацията по сърдечно-съдова образна диагностика. Здравейте и добра среща в ефира на Радио Благоевград.
2: Здравейте.
1: Доцент Христова, обикновено говорим за опасностите от дневните жеги. Защо обаче горещите нощи могат да се окажат още по-рискови?
2: Ами, естремните горещини имат сериозни последици върху здравето на нашите слушатели, включително казвам пациенти, защото и здравите хора също страдат от последиците от екстремните горещини. Преди всичко отговорът на тялото при едни високи температури, дори включително липсата на този баланс от по-топло, по-студено, което да намалява този вариабилитет, се изразява в една непрекъсната дехидратация, повишени метаболитни нужди поради загубата съответно на определени електролити като натрий, калий и магнезий, които са една предпоставка за настъпването на сърдечни ритми, което много често се наблюдава в последните дни и седмици, особено през нощта пациентите не започват да се оплакват от именно зачестяване на сърцебиене и проява на аритмия. Същото така това води до хиперкоагулация, което предразполага към образуването на тромбози, което е опасно за пациентите, които са с нарушения в сърдечния ритъм. Затова ние не препоръчваме спирането на антикоагулантите в този сезон, когато дори включително и в горещините, нали, може да се усили риска от аритмии.
1: Споменахте натрий, калий, магнезий и загубата им през лятото. Това означава ли, че е добре да приемаме подобен тип добавки през горещите месеци?
2: Да, желателно е приемането на калий, натрий, магнезий, защото тялото ни губи един път поради горещините, изпотяването, купим повече течности, нали, и трябва да ги набавяме с допълнително с течностите, но когато тази вода е чисто обикновена вода, тя няма как да достави повишените нужди на организма от калий, натрий и магнезий. Това допълнителното суплементиране с хранителни добавки, от които съдържат калий, натрий и магнезий, могат, нали, съответно да ни предпазят от ритъмно-проводни нарушения.
1: А какво всъщност се случва с организма, когато температурата не спада достатъчно дори през нощта?
2: Какво може да се случи? Преди всичко, това, което ние наблюдаваме, е непрекъснатото активиране на симпатикосовата нервна система, което води именно до това увеличаване на сърдечната честота и тези метаболитни нужди на сърцето. Когато пациентите са с предшестващи сърдечно-съдови заболявания, това може да причини несъответствие между кислородните нужди и кислородната доставка, нали, на сърдечния мускул, особено нощно време, тогава, когато сърцето обикновено е свикнало да работи на по-бавни обороти, както казваме, и за да можем да имаме по-добро кръвоснабдяване с кислород на сърцето, именно това сърцебиене води до зачестяване на сърдечните атаки, което може да завърши с съответен исхемичен инцидент, дори включително инсулт или инфаркт може да направи нашия пациент.
1: В тази връзка увеличават ли се през лятото случаите на инфаркти, инсулти или други спешни състояния?
2: Да, летния сезон е един така особено интересен и опасен сезон за инсултите. Инфарктите също зачестяват, особено при големите климатични вариации, така че това е нещо, което ние сме го срещали в

0: нашата практика много често и го наблюдаваме непрекъснато при промяната на времето.
1: А кои пациенти, доцент Христова, трябва да бъдат най-внимателни? Хората с хипертония, хората с сърдечна недостатъчност, диабет или?
0: Абсолютно всички пациенти трябва да обръщат внимание на вариациите на температурата навън. Затова ние препоръчваме, особено в летните жеги, тези пациенти да не излизат в горещите дни или да, когато това излизане е свързано с необходимост да се свърши някаква работа, да бъде в ранните сутрешни часове, в късните следобедни часове, тогава, когато температурите са малко по-ниски. Да се остане в климатизирано помещение, да се приемат повече течности и вода, които също така да се хранят с по-леки храни, за да можем да осигурим една адекватна хидратация на тялото с минерали или с електролити, също така и с витамини. Тогава, когато имаме артериална хипертония, нека да не забравяме, че затоплянето, големите горещини могат да предизвикат понижаване допълнително на артериалното налягане. Така че синкопите и тези ортопедична хипотония много често осложнение при по-възрастните пациенти, които получават антихипертензивна терапия и е желателно постепенно съответно или да пропуснем едната доза, или да намалим дозата на половинка, така че нали, да нямаме рязко спадане на артериалното налягане.
1: Как да разберем, че организмът вече страда от прегряване или обезводняване?
0: Ами обикновено пациентите започват да се оплакват от една умора, заедно с забавяне на мисленето, леко за замъгляване на съзнанието, объркатост, сомнолентност. Това са едни от признаците на топлинният удар и много често тези оплаквания са съпроводени с един синкоп или припадък, ортостатично нарушаване на равновесието, когато пациентът ни е дехидратиран. Тук можем да споменем и за тези пациенти, които са, например, с клапни заболявания, особено с аортната стеноза, че когато имаме такъв момент на прегряване, можем да предизвикаме сами този топлинен синкоп да се получи при тези пациенти, което не е желателно, в някои случаи може да доведе до внезапна сърдечна смърт.
1: Сега, тъй като говорим за горещините през нощта, добре ли е да спим с климатик през цялата нощ и каква температура е препоръчителна?
0: Температурата в нощно време в стаята ни не трябва да бъде повече от 25 градуса. Не е желателно да бъдем на климатик, но тогава, когато ставаме прекалено горещо и се усещаме в некомфортно състояние, по-добре е да охладим за известно време стаята и след това нали, съответно да легнем да спим нали, в студено помещение.
1: А какви грешки допускаме най-често вечер? Например, обилна вечеря, алкохол или пък недостатъчен прием на течности или нещо друго?
0: Това е една от най-често срещаните грешки. Обикновено забързане в ежедневието ние се храним предимно вечер. Прехранването в късните часове, употребата на алкохол в горещините не са желателни, тъй като те водят до увеличаване на дехидратацията. По-скоро нека да бъде една по-лека вечеря с някаква салата, без да обременяваме много организма, повече течности от типа на сокове, на плодове, на зеленчуци, които могат нали, да ни доставят този допълнителен баланс и допълнителна хидратация, от която се нуждаем.
1: Сега с поглед и към родителите на малки деца, как могат да предпазят бебетата или по-малките деца през горещите нощи?
0: Задължително от стаята, в която детенцето спи, трябва да бъде прохладно, да има добра вентилация. Нека да не забравяме, че децата леко винаги реагират много рязко на тези температурни влияния и при тях по-често се срещат тези претоплени и топлинни кризи, които се наблюдават. Затова ние съветваме личицата да се хидратират, да се дава често вода в малки количества, включително и на малките бебенца, когато през нощта се събуди, нека не храним детето, а просто да дадем малко водичка, така че да облекчим тази дехидратация, която може да настъпи много бързо.
1: При майките, които кърмят бебетата си и не дават вода, вашите препоръки за летните горещи месеци?

0: Това е един много интересен феномен. Кърмещите майки не дават вода. Няма такова нещо в медицината да не се дава вода, защото особено в летните месеци е желателно пациентите и дечицата да вземат, да приемат течности, включително и вода. Водата обикновено трябва да бъде преварена, така че да бъде предпазен съответно от възможността от насенето на допълнително стомашно-чревни инфекции. В малки количества, особено нощно време, тогава, когато децата са будни, неспокойни, по-добре е да даде малко водичка, отколкото нали, да прекаляваме с храненето. Кърмата се е вид храна и това води до увеличаването на терморегулацията, която ние трябва да причиним намаляване на тази терморегулация през нощния час, нощните часове, и за да може организма ни да почива съответно.
1: Добре, и още един важен въпрос. Последен. Има ли лекарства, които повишават риска от прегряване и изискват допълнително внимание през лятото? Това по-скоро посока така възрастните хора.
0: Посока възрастните хора, медикаментите, с които ние така с особено влияние, внимание се обръщаме към нашите пациенти, това са диуретиците. Те водят до увеличаването на отделянето на течности от организма и водят съответно до електролитен дисбаланс. Така че винаги с една особено внимание се обръщаме към пациентите, които приемат диуретици. Е желателно в някои случаи да се намали значително приема на диуретици. Особено когато се касае при пациенти с сърдечна недостатъчност, това се прави под лекарски контрол.
1: Ценни съвети, надявам се, че сме били полезни на нашите слушатели. Доцент доктор Красимира Христова, кардиолог и председател на Асоциацията по сърдечно-съдова образна диагностика. Хубаво лято, благодаря ви!

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представен от Виргиния Върбанова. Бюджетната комисия в парламента остави непроменени данъчните облекчения за родителите за доходите им през тази година. Те ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците, решиха на второ четене депутатите от комисията, която обсъжда проектобюджета за тази година. От Продължаваме промяната поискаха удвояване на облекчението, от ГЕРБ покачване с 60%. Министърът на финансите Гълъб Донев аргументира решението на управляващите да се запази размерът.
2: Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година в края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение за данъка на доходите на физическите лица.
1: Депутатите одобриха и закриването на комисията по досиетата, което срещна остра реакция от опозицията. Аргументите от Мартин Димитров от Демократична България, Асен Василев от Продължаваме промяната и Теменушка Петкова от ГЕРБ.
3: Докато комисията по досиетата още не е проверила правителството, правителството казва, ние ще я закрием.
4: Господин Донев, както се казва, добре би било държавна сигурност да е в архивите, ама още не.
5: Прехвърлянето на дейността към Държавната агенция архиви всъщност е един вид някаква несвойствена дейност за тази агенция, която се занимава, както знаем, със съвсем друг род дейност.
1: От ДПС също се обявиха против закриването.

0: на комисията.
1: Предложението на правителството във връзка с искането от страна на Съединените щати военни самолети цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът. Това заяви президентът Илияна Йотова, която заедно с министъра на отбраната Димитър Стоянов и командира на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев посетиха авиобаза граф Игнатиево. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Ако парламентът вземе решение за разполагането на самолети цистерни в базата Безмер, това не ни прави част от военните действия в Иран, изтъкна Илияна Йотова.
3: Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен.
2: Трябва да видим точно какви са и исканията извън контекста на нотата, посочи също Йотова.
3: Защото си спомняте, че само преди няколко месеца служебния кабинет трябваше да удължи престоя на самолетите на Софийското летище, тъй като едно от условията на другата страна беше и дерогацията за Лукойл. Нека да видим сега какви са резултатите от дискусията и ще направим своята преценка.
2: Междувременно попитам дали страната ни има нужда от противоракетни системи Patriot и дали ще поискаме от наш съюзник да бъдат разположени у нас, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че това не се налага и че пряка заплаха няма.
4: Всяко едно такова искане, дали с политически, дали с политико-военен характер, трябва да лежи първо на оценка на риска. Такава оценка на риска и на заплахи, тя съм поискал още вчера и съм получил още вчера от подчинената ми служба, служба военно разузнаване. В отговор на това мое искане е записано, че към момента, разбира се, рискове съществуват, но пряка заплаха за националната несигурност няма.
2: За новините, Кремена Данева.
1: Кувейт съобщи, че Иран е поразил няколко електроцентрали и съоръжения за обесоляване на морска вода в страната. Техиран атакува също американски военни съоръжения и инфраструктура на американската компания Амазон в Бахрейн. И Йордания обяви, че е свалила ирански дронове в своето въздушно пространство. Иранските атаки бяха в отговор на американските удари по цели в Иран, които Вашингтон нанесе за 10-та поредна нощ. На този фон се появи информация, че Катар, Египет и Пакистан са изготвили проект на споразумение за 10-дневно спиране на огъня между Иран и Съединените щати. Проучваме предложението и помолихме Израел да не предприема действия, които биха затворили този дипломатически прозорец, е казал представител на американската администрация пред сайта Axios. Русия атакува и тази нощ украинска петролна инфраструктура и жилищни райони. Москва отчете известно нормализиране на пазара на горива след въведените ограничения заради украинските атаки срещу руски рафинерии и танкери. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
5: Русия атакува трети ден поред газопроизводствени съоръжения на Нафтогаз в североизточната украинска Харковска област, съобщи Държавната енергийна компания. Двама души пострадаха след комбинирана атака по Одеса и района, съобщи областния управител. Щети са нанесени и на жилищни и обществени сгради в центъра на града. Руските власти забраниха акостирането на кораби в две пристанища на Азовско море, които нямат противовъздушна отбрана. От петък Москва ограничи износа на зърно по море заради зачестилите украински атаки срещу руски кораби и танкери. Вицепремиера Александър Новак отчете известно нормализиране на пазара на горива в Русия, но подчерта, че в редица райони ситуацията остава сложна. На този фон ООН съобщи, че броя на убитите и ранените мирни жители в конфликта между Русия и Украина е нараснал с 37% през първото полугодие на тази година. Регистрирали сме увеличение с 37% спрямо същия период за предходната година и близо два пъти повече от същите данни, отчетени през 2024-та, заяви службата на Върховния комисар по правата на човека. За новините, Лилия Димитрова.
1: Министерството на образованието публикува второто класиране за прием в 8 клас. Записването на класираните ученици ще бъде на 22 и 23 юли, а обявяването на свободните места за трети етап на 24 юли. Отделно, Министерството на образованието предлага за обществено обсъждане НВО по български език и литература в 10 клас през следващата учебна година да включва и задачи по история и цивилизация и по философия, като следваща стъпка от процеса на плавна промяна на националните външни оценявания. Не се предвиждат промени в НВО за 4 и 7 клас, както и за държавните зрелостни изпити.

0: Мълния предизвика пожар в националния парк Пирин. Огънят е локализиран в резервата Байови дупки Джинджирица на 1400 метра над морска височина. Мястото е трудно достъпно и до него се стига само пеша. Първи до района са успели да се изкачат шестима служители на националния парк, начало с директора Росен Банински. Общо 16 пожара възникнаха с нощи в област Благоевград по време на бурята и ураганния вятър. Най-големият от тях бушуваше в непосредствена близост до петричкото село Ръждак. Екипи на противопожарната служба, общината и доброволното формирование не позволиха огъня да стигне до къщите. Силният дъжд по време на бурята наводни района на зеленчуковата борса в село Карналово. В много населени места и помежду селищни пътища и днес продължи разчистването на паднали клони, дървета, свлякла се земна маса. Бурята вчера вечерта в Пловдив е нанесла значителни материални щети по автомобили и сгради. Над 420 сигнала са били подадени към общината и пожарната. Няма пострадали хора, съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров.
1: След като премахнахме растителността по уличното трасе и я хотарихме в зелените площи и по тротуарите, днес тя да бъде максимално вдигната. Много от местата имаме паднали колични стълбове, осветителни или светофарни уредби. Някои от колегите ни са спали.
0: Каза кметът на Пловдив Костадин Димитров. Товарен влак се запали на жп линията между Бойчиновци и Мърчево. Изгоряла дизелов локомотив, няма пострадали хора, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Сигнал за пожар е подаден днес 2 минути след 12 часа. Товарна композиция, движеща се по линията от Бойчиновци към Мърчево, е била теглена от 3 локомотива, 2 електрически и дизелов. Дизеловата мотриса е била втора зад електрическия и в нея е възникнал пожар. Огънят е тръгнал вследствие техническа неисправност генератора. Пламъците са обхванали кабината на машиниста. На място са изпратени 2 пожарни автомобила. Огънят е потушен към 13 часа и 45 минути. Няма пострадали хора, съобщиха от пресслужбата на полицията в Монтана. Унищожени са 12 акумулатора в дизеловия локомотив и товара във вагона след него. Заради инцидента бе нарушен графика за движение на влаковете между Бойчиновци и Мърчево. За новините, Любо Андреев.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! И към този час над по-голямата част от страната времето е предимно слънчево. Купесто дъждовна облачност се развива над североизточна България и планинските райони в Южна. Температурите са от 25 градуса в Добрич, където през последния час преваля краткотраен дъжд с количество 4 литра на квадратен метър, до 34 градуса в Пазарджик и Сандански. По крайбрежието на морето температурите са 27-28 градуса, а по върховете от 11 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но въздушната маса е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, като по-интензивни ще са явленията при вечер в западната половина от страната и в североизточна България. Има условия за градушки. Вятъра ще се ориентира от север и северо-запад, ще е слаб до умерен. През нощта на северо-западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Остават условията и за градушки. Вятъра ще е слаб, северо-западните райони от северо-запад ще започне да се усилва. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Остава и опасността от градушки. След обяд от запад, след изтеглянето на фронта, облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува хладен въздух. Максималните температури утре ще се понижат и ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от

0: Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението в тунел Кривия на пътя Благоевград Кресна е с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъснато електрозахранване. От днес до петък заради премахване на крайпътна растителност е променена организацията на движение между 43 и 47 км на автомагистрала Хемус в област София. Дейностите се изпълняват от 8 до 17 часа в платното в посока София, като поетапно се ограничава преминаването по лентата за изпреварване. Трафикът е в активната лента. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Започва последния част на Сюжети от деня. Свят, в който сякаш всичко е на един клик разстояние, възможностите изглеждат безкрайни. Все повече хора, особено младите, признават, че трудно откриват истински смисъл, посока и вътрешен мир. Защо, когато всичко изглежда позволено, често остава усещането, че нищо не е достатъчно? Какво липсва на съвременния човек и може ли вярата да бъде опора в едно забързано и несигурно време? На тези въпроси ще отговори след минути иеромонах Гавриил, игумен на българския православен манастир Свети Георги Зограф, Света гора на полуостров Атон. А в края на предаване

като ще направим едно приятно пътуване назад във времето. В рубриката Филми и музика ще си припомним един от най-обичаните български летни филми с деца на море, както и песента Фотоапаратът на група Щурците, мелодия, която и днес носи духа на безгрижното лято и детските спомени. Аз съм Елеонора Трупанкова и ви каня да останете с нас.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 885350.
3: Код 073.
4: Всеки вторник след обяд Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Имаме повече свобода от всякога, но и повече тревоги, повече възможности, но сякаш по-малко смисъл. Защо младите хора все по-трудно откриват посока в живота, къде да търсим истината в непрекъснатия поток от информация или в нещо, което не се променя с времето? И защо според един монах от Света гора най-голямата криза на нашето време не е икономическа, а духовна? Отговорите търси стажант-репортерът ни Татяна Цолева в разговор с иеромонах Гаврил, игумен на българския езографски манастир Света гора.
2: Често се казва, че младите хора са в криза на ценностите. Съгласен ли сте с това определение или смятате, че може би проблемът е по-дълбок?
3: Със сигурност проблема е в това, че младите хора нямат цели, към които да се стремят, които да имат стойности с непреходен характер. Ако това го определим като ценности, тогава наистина се сблъскваме с криза на ценностите. И ако един млад човек възприеме мисълта за нещо, което е извън полезрението на земното битие, тогава той ще може да постигне онова, което бихме нарекли ценност и ще има цели в живота, защото точно днес се сблъскваме с това, че младите хора изпадат в депресии, в липса на стремежи и липса на устой на някакъв вид стабилност, а мисълта е взета единствено с преходни неща, които са единствено от този свят.
2: Днес все повече млади хора казват, че вярват в Бог, но не и в институцията на църквата. Как църквата трябва да разговаря с тях?
3: Има наслоено разбиране, че църквата е само единствена институция. Изключително погрешно разбиране. Църквата е общност от хора, които вярват в Христос, който е тяхното начало, изворът на техния живот. И в този смисъл, когато различим тези две неща, може да видим, че да, може да не вяраш в човека и съвсем естествено да не вяраш в човека, тъй като всеки човек е грешен сам по себе си, т.е. повреден е от някакви недостатъци. Но за сметка на това в общият сбор, така да го кажа, на членове на Христовата църква, постигаме тази пълнота на живота в Христос, която е необходима, за да бъдем вътре в църквата и в общението на църквата. Тогава може да повярваме на едно друго разбиране за църквата, каквото не е само институцията. Защото, както споменах, извор на тази институция, глава на тази институция не е някой човек, а е самият Христос.
2: А възможно ли е човек да намери Христос преди да намери място в църквата?
3: Разбира се, даже по-скоро мисля, че първо човек открива Христос и след това намира място в църквата. Не, че обратното не е валидно, но истинският живот става тогава, когато влеземе в общение с Христос, тогава, когато разбереме, че имаме нужда от Него. Или пък казано иначе, много често Господ допуска да изпадаме в различни изпитания, в които ние търсиме, от които ние търсим изход. Когато се обърнем към молитвата и към Христос и получиме помощта в своята молитва, разбира се, говоря за молитва, която е от сърце, не егоистична молитва, която да иска само така за себе си. Когато имаме тази молитва от сърце, тогава, получавайки помощта от Христос, човек се запознава с Него. Това е запознанство с Христос. След това, неминуемо, той влиза вече, дори вече той е влезнал с това, той вече е влезнал в църквата. С тази си молитва той е влезнал в Христовата църква и от тук нататък е съвсем естествено той да се заинтересува по-дълбоко от всичко това, което християните са получили като наследство, като предание, като свещено предание, и запознавайки се с него да почне да общува и с другите членове на църквата, съответно да стигне до храма, да стигне до свещеника, да стигне до своя епископ.
2: Много млади хора възприемат религията като система от правила и забрани. Как всъщност бихте им обяснили какво представлява християнството?
3: Разбира се, че императивните повеления на Божите заповеди са една представа за някакъв вид забрана. Но когато видим, че една забрана ти дава свобода, по-скоро ти дава възможността да станеш свободен, тогава няма как да разберем заповедта като ограничаваща. Не случайно на старобългарски

0: Българският език за повет означава запознаване, означава нещо, с което ведите. Веди е много ясно, че означава знание. За знание, запознаването с определени неща, които водят към свободата, са именно тези заповеди.
1: А защо смятате, че все повече хора говорят за тревожност, самота и вътрешна празнота, при положение, че живеем в свят на неограничени възможности?
0: Липсата на възможност да общуваме с другия човек е свързано с егоистичното настроение на човек. Човек винаги иска за себе си и никога за другият. Може да говори, че иска нещо за другия, може да говори, че иска да бъде толерантен, може да говори много неща, които да говори за човеколюбие, за хуманизъм. В същото време обаче, начинът на живот, който води, то е изцяло да задоволи собствените си чувства, собствените си мисли, вярва на мислите, вярва на чувствата си и никога не търси нещо друго, което е извън него. Това води до изцяло до затваряне на човека вътре в него. И съответно до тази, ще използвам пак сравнение с старобългарски език, самост. На старобългарски самост означава егоизъм. Тоест човек остава наистина сам в цялото това общуване. Колкото и много хора да има около него, ако той е затворен в своите си мисли, своите си чувства, вярва само на тях и те са неговият идол, тогава той остава наистина самотен и колкото и да е обкръжено от хора, от информация, остава индивид, а не личност.
1: Как църквата може да говори за вечността на поколение, което е свикнало да живее в ритъма на секундите и непрекъснатото превключване между екраните?
0: Църквата винаги е говорила и говори с категории, които не са от този свят. Ако човек не потърси нещо извън себе си, нещо, което е извън ограничението на земното битие, тогава църквата не може да му говори. Тогава общността от християни, колкото и да се моли за него, той остава с запушени уши и остава с затворени очи. Не иска да се докосне до нещо, което е извън земното битие. Това на него му стига, той се чувства самозадоволен и въпросът е приключен. Ако обаче човек по някакъв начин търси нещо, което е извън размерите на онова, което е чисто преходно и ограничено, когато потърси нещо, което е свързано с сърдечните чувства, което надхвърля философското разбиране за ограничеността на този свят, тогава несъмнено той може да чуе гласът на църквата, а пък църквата, както споменах, не е институцията, а тя е общото, голямата общност от християни, които непрекъснато говорят за съвършената личност в тази общност, която е самият Христос.
1: Света гора често се възприема като място за тишина. И защо за съвременния човек тази тишина е толкова плашещо, за него е толкова трудно да остава сам със себе си?
0: Наистина, когато някой достигне до Света гора, усеща една тишина, която е свързана с нещо, което не може да бъде обяснено с липсата на звуци. Това е един вътрешен мир, който възприема единствено сърцето на човек. Тази тишина по някой път е толкова спокойна, че човек се задава въпроса, добре, защо навънка това нещо го няма? Това нещо навънка го няма, защото няма молитвен живот. Молитвеният живот и непрекъснато желание за общуване с Христос и с Неговите угодници, Божиите светии, е онова, което създава мирът на Света гора. И съвсем естествено тук да проистича и отговора на този въпрос. Хората не могат да намерят мир и в този свят, защото нямат молитвен живот, защото те не общуват с Бога чрез своите мисли и желания, чувства, а общуват единствено с себе си и със своите мисли, разчитайки и надявайки се единствено и само на себе си.
1: А какво според вас е най-голямото изкушение пред младите хора днес? Неверието, безразличието или по-скоро убеждението, че могат да се справят с абсолютно всичко сами?
0: Ами убеждението, че могат да се справят сами с абсолютно всичко, пак идва от човешката гордост и от това, че човек някакси няма разбирането, че не е съвършен, че не е такъв, който може да направи всичко и да превъзмогне всичко. Разбира се, всеки човек разбира тази своя ограниченост. Няма как да летаме с птиците, но пък вътрешното усещане за значимост, което може да наречем гордост, някак си замъглява разбирането, че сме

ограничени. И винаги не прави надменни и, така да се каже, пренебрежителни към другите хора. Ако ние самите потърсиме в себе си причината за някои свои грешки, тогава ще видим и съответно се опитаме да извиниме другите хора, така както е по

0: християнски, за тяхните грешки, да кажем, че всички може да грешим, всички може да сбъркаме. Това може да ни даде връзката един с друг. И съответно, отговора на този въпрос идва и от това, че съвременните хора, разбира се, това са мои лични наблюдения, но смятам, че ги споделят и доста други хора. Съвременният човек някак си няма желание за живот, няма желание за нищо. Не иска нищо да направи. Иска сякаш да живее в небитието. Стигаме до момента, който се нарича безразличие. Като че ли това безразличие е породено от този вътрешен егоцентризъм, който е болест не само на съвременен човек, той е болест на много поколения назад, но пък е особено проявено в днешно време.
1: Разговор с Ирумона Гаврил, игумен на Българския православен манастир Свети Георги Зугра в Света гора, за смисъла, вярата и ценностите, теми, които може би си струва да не оставаме само за празниците, а да си припомняме и в обикновените дни.
2: Сюжети от деня.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две

0: filme e música.
1: Има филми, които не просто се гледат, те се преживяват. Такъв е С деца на море. Една от най-обичаните български комедии, която повече от половин век ни връща към безгрижните летни ваканции, детските пакости и морските приключения. Филмът излиза на екран през 1972 година. Режисьорът е Димитър Петров. Сценарият е дело на легендарните братя Мурмареви, а музиката е написана от Петър Ступел, композиторът създал музиката към десетки любими български филми. С деца на море всъщност представляват две самостоятелни истории с едни и същи детски герои. Първата новела, Фотолюбител, започва съвсем невинно. Децата решават да снимат по време на ваканцията си, без да подозират, попадат на снимки, които могат да компрометират съседа им, Чичо Манчо, изигран блестящо от Георги Парцалев. Следват поредица от комични ситуации, докато той се опитва да си върне фотоапарата. Втората история, Делфината, разказва за загадъчния Огнян, който впечатлява децата с невероятната си история за приятелство с делфин. Те му вярват безрезервно, докато един ден не откриват, че същата приказка е разказана и на друго момиче. Така детското възхищение се превръща в първия урок по разочарование от света на възрастните. В актьорски състав безспорната звезда е Георги Парцалев, който създава едни от най-запомнящите се комедийни образи в българското кино. Във филма участват още Светослав Пеев, Михаил Мутафов, Татьяна Новоселска, както и талантливите деца актьори към онова време, сред които Петър Пейчев, Ивайло Джамбазов, Красимир Марианов, Кирил Петров и още други. Именно тяхната естествена игра прави филма толкова истински и близък до зрителите. Сред любопитните факти са, че филмът е сниман основно в Несебър, когато градът все още пази спокойната атмосфера на морски курорт от началото на 70-те години. Макар да е определен като детски филм, всъщност той е насочен и към възрастните. Хуморът работи на две нива. Децата се смеят на пакостите, а родителите разпознават слабостите на възрастните. През годините репликите на Георги Парцалев се превръщат в истинска класика на българското кино, а при първото си разпространение филмът е гледан от над 1 милион зрители, което е впечатляващ резултат за българска продукция. И всъщност С деца на море е вторият филм от своеобразната детска поредица на братя Мурмареви, в която децата не са просто герои, а всъщност двигатели на целия сюжет. Още нещо любопитно е, че С деца на море не е известен с големи международни отличия, но пък печели нещо далеч по-трайно, а именно любовта на публиката. Вярвам, че сте съгласни с това. И до днес филмът неизменно присъства в класациите за най-обичаните български комедии и редовно се излучва по телевизията, превръщайки се в неизменна част от лятната телевизионна програма. Като особено място във филма взема и музиката. Авторът успява да създаде леко, игриво и много лятно звучене, което и днес мигновено връща зрителя на морския бряг. Оркестрациите са ненатрапчиви, а музикалните теми следват настроението на децата, ту весели, ту загадъчни, ту романтични. Истински хит става песента Фотоапаратът, изпълнена от Щурците. Тя отлично допълва едната от новелите и остава една от най-разпознаваемите песни, създадени специално за български филм. Слушаме я сега в ефира на Радио Благоевград в рубриката Филми и музика.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Днес говорихме за истината, за здравето, за смисъла и за хората, теми, които ни напомнят, че зад всяка новина стои човешка история. Благодаря, че избрахте Сюжети от деня. От мен е Леонора Трупанкова. Спокоен следобед и до следващата ни среща в ефира на радио Благоевград.

0: 16 часа. Новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Предложението на правителството във връзка с искането от страна на Съединените щати военни самолети цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът, заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в авиобаза Граф Игнатиево, където днес тя е на посещение заедно с министъра на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев. Илияна Йотова беше категорична, че подобно разполагане на самолети и цистерни не ни прави част от военните действия в Иран. Президентът изрази и надежда скоро отново да има примирие и да не се увеличава конфликтът в този район. Йотова подчерта също, че по-късно днес екипът ѝ ще разгледа писмото на Демократична България с настояването за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Пожар избухна в Пирин планина над Разлог. Сигналът е подаден малко преди обяд. Огънят обхванал горска територия, част от Национален парк Пирин. Мястото е трудно достъпно и отдалечено, като до него не може да достигне специализирана техника. По първоначална информация, причината за възникването му е мълния след силната буря, преминала с нощи над югозападна България. Към момента няма опасност за населени места или туристически обекти в близост. При необходимост ще бъде включена и летателна техника, но на този етап това не се налага. А след бурята с нощи огнеборците са реагирали на множество сигнали за пожари, наводнени къщи и паднали клони и дървета. Общо 18 пожара от мълнии са възникнали с нощи в област Благоевград. 6 от тях са с преки материални щети. Съобщи за Радио Благоевград директорът на областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Боян Кондуров. Голям пожар горя над Петричкото село Ръждака, покриви на къщи са се запалили в Санданското село Склаве и Гоце Делчевското Марчево. На много места са горели сухи треви и храсти.
1: Сигналите са много за паднали дървета, за мълни, за пожари. Най-тежка беше ситуацията в община Благоевград, община Сандански и община Петрич. Като бурята първо премира през община Благоевград и след това следва община Сандански и община Петрич. Имаме 6 пожара вследствие на мълни с материални загуби и другите 12 пожара имаме пак вследствие на мълни, но без преки материални загуби, което значи в сухи треви и храсти.
0: Каза директорът на областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград Боян Кондуров. Нормализира се обстановката на територията на община Сандански след силната буря, преминала през района, съобщават от общинския пресцентър. И към момента продължава почистването на уличната мрежа от паднали клони и шума. В резултат на бурята е възникнала авария по водопровод в района между селата Поленица и Левуново, която е довела до нарушено водоподаване. Работи се по отстраняването на проблема. По време на бурята са възникнали два пожара. В село Склава е горял покрив на къща след късо съединение. В село Левуново мълния е запалила необитаема постройка. Общинското предприятие Флор в Перник поема временно управлението на регионалното депо за неопасни отпадъци. Решението бе взето на проведената днес сесия на Общинския съвет. Промяната се налага заради забавяне на процедурите по обявената обществена поръчка за избор на изпълнител, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: До сега експлоатацията на регионалното депо е осъществявана от частен оператор, чийто договор изтекал на 19 януари тази година. Приблизително година преди това са предприети действия за обявяване на новата процедура. Подадена е за съгласуване в Агенцията за обществени поръчки, където обаче съгласуването се е проточило 5 месеца вместо законовите 14 дни, каза заместник-кметът на Перник Стефан Кръстев.
3: Поради проточващите се съдебни процедури, нас не се налага да възложим дейността по експлоатацията на собствен оператор, тъй като това е единствената ни възможност по закона за обществените поръчки.
2: Обясни Кръстев. Във връзка с нараснали обем на работа, числеността на общинското предприятие

0: предприятие ФОР ще бъде увеличена с 50 допълнителни щатни бройки, като разходите за възнаграждения, осигуровки и текуща издръжка ще бъдат за сметка на намаляване разходите за външни услуги на община Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Изпълнението на бюджета за 2025 година на община Благоевград ще представят на открито публично обсъждане председателят на Общинския съвет Антоанета Богданова и кметът Методи Байкушев. Началото от 18 часа в зала 22 септември. За 2025 година се отчита намаляване на дълга, повече средства за града и малките населени места и обществени дейности. През същата година намалява делът на разходите за администрация, а осигуреното финансиране за нови проекти е близо 86 милиона лева. Прогнозата на синоптиците – през нощта на места в северо-западната половина от страната ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще бъдат явленията в Западна България, около Централна Стара планина и северо-источните райони. Ще има условия и за градушки. Вятърът в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Времето утре. На много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Утре след обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина. Умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури утре от 25 до 30 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини. 4 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечиска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Представяме ви.
7: Всеки далечен ден.
8: Български и световни имена.
9: Музикални следи.
8: Незабравими песни.
9: Любими хитове.
8: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
10: Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
11: Здравейте! Поредна силна компилация, изпълнена с качествен фънк, латино, диско и рок. Започваме с наричания El Goti, виртуоз в така наречената техано музика. Аугустин Рамирес. Настроение ни представя Pack My Bag. Само по вашето радио Благоевград.

Това бе единственият официален сингъл, издаден от абсолютно неизвестната формация The Vibrates – Humpty Dump. Годината тогава бе 1973. Следва епизод от три композиции с музика за въображение, а именно инструментални изпълнения отново от 70-те години на миналия век. Началото е за секстето Електронико Модерно, последвани от Борис Гардинър за цяла Югозападна България.

тук в инструменталния епизод Настроения ни радваха секстето Електронико Модерно от Уругвай, ямайския басист и китарист Борис Гардинер, а в последните минути отзвучаха Мараната и тяхното Ел Ладрон или Крадецът от 1978 година. От същия период за малко по-диско ориентиран фънк при нас са американците от The Bar Case. От албума Too Hot to Stop слушаме едноименното парче, само в Настроения.

Преслушвайки и изучавайки ретро музика от Латинска Америка, при нас бяха Тотем. Формацията смесва музикалния стил кандомбе и рок. И в началото на 70-те са водени от уругвайца Рубен Рада. Настроения Тотем представиха «No me molestes». Отскачаме и до Перу, за да се запознаем с психоделична рок-банда. Нейното име е Traffic Sound. Слушаме ги с Inca Snow от 1972 година.

Кокос Лагос със заглавие Гуахира Бугалу. Настана време и за типични латиноамерикански ритми в епизод, който стартираме с родения в Пуерто-Рико, нью-йоркчанин Джимми Сабатер. От дебютния си албум Соло представя Times Are Changing.

Tu cu ce asta iutubează pe viață? Compozitor, pianist, percusionist și trombonist Johnny Colon. Детена по артурикански родители, живял в Ню Йорк. Край на предаването чухме What You Mean от началото на неговата кариера през 1969 година. Потърсете настроения по Радио Благоевград във Фейсбук и ни подкрепете. А много слушане на отминали издания може да направите в Mixcloud. Аз съм Ники Вачев и ви казвам до чуване с изпълнение на Evelyn Champagne King и Shame. До следващата седмица.

0: 17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! На извънредно заседание днес Комисията по отбрана прие разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер. Летателните апарати на въоръжените сили на Съединените щати ще осигуряват подкрепа на операцията на страната в Близкия изток. За гласуваха 11 народни представители, против един, двама се въздържаха, като един от тях е от Прогресивна България. Предложението ще влезе за гласуване, вероятно още утре в пленарна зала. Припомням, че след като кабинетът Раде взе решение американските самолети да напуснат летище София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване от Съединените щати. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Мълния предизвика горски пожар в национален парк Пирин. Пожарът е в горист терен над местността Бетоловото. Екипи на дирекция Национален парк Пирин са на място и предприемат всички необходими действия за ограничаване и овладяване на огъня, както и за недопускане на разпространението му. Гасителните действия са силно затруднени поради пресечения и труднодостъпен терен, както и заради силния вятър, който допълнително разпалва огнището. Димът от пожара се наблюдава от градовете Банско и Разлог. А в Благоевград поривите на вятъра вчера достигнаха до 100 км в час. Буря счупи десетки дървета, има и много повредени коли. Аварийни екипи отстраняваха пораженията до късно през нощта. Ето какво каза за радио Благоевград кметът на Благоевград Методи Байкушев.
1: 4-5 автомобила бяха ударени от дървета. Имаме няколко изкоренени и десетки счупени дървета. Така че това всичко беше разчистено още вчера вечерта и в града в момента е спокойно. Имаше прекъсване за електрозахранването в Добрава, но разпределителното дружество се справиха още същата вечер и може да се каже, че днес всичко е спокойно. Пореден път се потвърждава, че в що касае градската растителност ни трябва по-консервативен подход, тъй като това е новата реалност, виждате последните 40 дни. Няма никакъв друго климатично явление, освен екстремните. Три пъти имаме валеж от около и над 20 литра на квадратен метър за минути. Слава Богу, че нямаме пострадали. Това е добрата новина от всичко останало, иначе за другото сме подготвени.
0: За бурята късно с нощи в Благоевград чухте кметът Методи Байкушев. Под ръководството и надзора на районна прокуратура Благоевград се извършват действия по разследване по досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост, съобщиха от апелативната прокуратура в София. През вчерашния ден в килия в сградата на ареста в Благоевград е установена смъртта на 52-годишен мъж, който е приведен там ден по-рано за изтърпяване на влязло в сила наказание и лишаване от свобода, като е предстояло конвоирането му в затвора в Бобов дол, посочват от държавното обвинение. След получаването на сигнала за случая, незабавно извършен оглед на место происшествието. Възложено е извършването на всички необходими процесуално-следствени действия за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая. В рамките само на едно денонощие, издирваната по молба на нейните близки жена от Батановци е открита жива и здрава, съобщиха от областната дирекция на МВР в Перник, а подробностите допълва кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: 80-годишната Гинка Василева от град Батановци е открита на перона на ЖП гара Искър след подаден сигнал от служител на железниците. В организираната по разпореждане на директора на областната дирекция на МВР Перник, старши комисар Павел Млеканов и заместник директора комисар Димитър Добренов, издирвателна операция, се включиха служители на областната дирекция на МВР Перник, екипи на аварийно-спасителни отряд към община Перник, както и представители на съседните областни дирекции на МВР и СДВР. Сформирани бяха специализирани екипи, които започнаха незабавно претърсване на района на град Батановци и прилежащите населени места. Използвани бяха всички налични технически оперативни ресурси, дронове, термокамери, специализирани полицейски кучета и мобилни екипи, които денонощно обследваха определения периметър. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Заседание на областният координационен съвет по механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и включване на деца и ученици в образователната система се проведе в Кюстендил. Бяха обсъдени мерки за задържане.

0: Не на учениците в образователната система, съобщава кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: По време на заседанието беше представен доклад за изпълнението на механизма и предприетите мерки за издирване, обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система. Обсъдени бяха и причините за отпадане или риск от отпадане на ученици и възможностите за повишаване ефективността на сътрудничеството между институциите. Сред поставените проблеми беше и проследяването на деца и ученици, чието семейства живеят или работят в чужбина. Според участниците в срещата, затрудненията се увеличават след присъединяването на България към Шенгенското пространство, заради по-интензивното движение на семейства между държавите и по-трудното установяване дали децата са включени в образователната система на страната, в която пребивават. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата на синоптиците е: през нощта на места в северо-западната половина от страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията в Западна България, около Централна Стара планина и северо-источните райони. Вятърът в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Времето утре на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни интензивни валежи, придружени с гръмотевични бури и градушки. Утре след обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури утре от 25 до 30 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
5: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
8: Код 073.
9: Твоя час. С незабравимите песни.
10: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
9: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
10: По радио Благоевград.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 21 юли, вторник, накратко. Комисията по отбрана одобри разполагането на 8 американски самолета и 250 военни на летище Безмер. Това няма да ни направи част от военните действия в Иран, увери президентът Илияна Йотова. Нивото на река Дунав е рекордно ниско. Новият премиер на Великобритания премахва ДДС от сметките за ток на домакинствата. Тръмп въвежда нови мита от 50% върху канадския внос. Следват подробностите по тези и други новини. Вече 5 час бюджетната комисия в парламента работи по второто четене на проектобюджета за годината. Депутатите започнаха работа по преходните и заключителни разпоредби, където практически са приходните и разходните мерки, с които трябва да бъде постигнат дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Репортаж на Марта Младенова.
1: С бавно темпо и спорове по почти всеки текст, депутатите решиха, че данъчните облекчения за родителите ще се запазят за малко над 300 евро на дете. От Продължаваме промяната и ГЕРБ имаха предложения за увеличаването им. Първото за удвояване, второто с 60%, но от финансовото министерство опонираха.
2: Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година. В края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение за данъка на доходите на физическите лица.
1: Заяви вице-премиерът Гълъб Донев. Много остро от опозицията реагираха на практическото закриване на комисията по досиетата. Мартин Димитров от Демократична България, Асен Василев от Продължаваме промяната и Теменушка Петкова от ГЕРБ.
3: Докато комисията по досиетата още не е проверила правителството, правителството казва, ние ще я закрием.
4: Господин Донев, както се казва, добре би било държавна сигурност да е в архивите, ама още не.
5: Прехвърлянето на дейността към Държавната агенция архиви всъщност е един вид някаква несвойствена дейност за тази агенция, която се занимава, както знаем, със съвсем друг род дейност.
1: Сериозна дискусия предизвика и нивото на заплащане на държавните служители, както и намаляването на субсидията на вероизповеданията, аргументите на ДПС.
6: Като според нас субсидията, която досега беше 20 лева, не е 7,7 евро, а държим да бъде превалутирано правилно и да стане 10,2 евро.

0: 23 евро и според нас точно сега не е време да се пипат субсидиите на основните вероисповедания в България.
1: Очаква се бюджетите на здравната каса и държавното обществено осигуряване да бъдат обсъдени утре на второ четене в пленарната зала, а държавният най-вероятно ще влезе за обсъждане там следващата седмица. Припомням, че цялостната фискална рамка е изчислена с недостиг от близо 7 милиарда и 200 милиона евро и възможност за цялата година да бъде изтеглен нов дълг за 10 милиарда и 100 милиона евро. За новините, Марта Младенова.
2: Протести на есен или в началото на следващата година, това прогнозират от КТ Подкрепа, ако не бъдат преразгледани политиките по доходите и спорни промени в трудовото законодателство. По темата Мария Костова.
3: На есен или най-късно през януари-февруари ще има протести, ако управляващите не променят политиката си по доходите, за това предупреди главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев в интервю за Българското национално радио.
4: Ще има засилено присъствие по площадите. Едно е, премахваме ангажименти. Примахваме за ръст на работните заплати в някои сектори, замразяваме майчинство и социални обезщетения, увеличаваме осигурителните плащания, без да пипнеме осигурителните обезщетения. Нали, цялото това налива вода само в една мелница. Ядосани хора. Няма как на теб да ти увеличават задълженията и да не ти пипат правата адекватно на увеличените задължения.
3: И КТ Подкрепа и КНСБ са против заложената в проекта на държавен бюджет за 2026 година отмяна на действащия механизъм в Кодекса на труда за определенето на минималната работна заплата като 50% от средната. Според Кацарчев, разговорите по нов механизъм трябва да продължат и тя да се обвърже с издръжката на живота.
4: Господин Радев каза, че август месец ще предложи вариант на методика, по която се изчислява адекватната минимална работна заплата. Такава за сега не ни е предложена.
3: Кацарчев смята, че чистата минимална заплата за 2027 година трябва да е поне 750 евро при 620 евро и 20 цента сега. И двата синдиката не са съгласни и с това с разпоредби на бюджета да се променя начинът на изчисляване на трудовия стаж. Главният икономист на КНСБ Любослав Костов заяви пред депутатите, че съгласно решение на Конституционния съд от 2021 година, промяната в Кодекса на труда чрез преходните разпоредби на Закона за бюджета нарушава Конституцията.
5: С закон за бюджета, който има временен характер, обикновено една календарна година, в случая 5 месеца, променяте основен закон, какъвто е Кодекса на труда, който касае уреждането на трайни обществени отношения. Вие нарушавате в момента Конституцията. Не можете с преходни заключителни разпоредби да променяте Кодекса на труда. Трябва да го пуснете за обществено обсъждане.
3: Омбудсманът Верислава Делчева призова между първо и второ четене на държавния бюджет да се преразгледат предложените промени в Кодекса на труда. Според нея подобни промени не трябва да бъдат приемани в рамките на бюджетната процедура, защото засягат трайни институти на трудовото законодателство и имат пряко отражение върху основни трудови и социални права на гражданите. За новините, Мария Костова.
2: Заместник омбудсманът Мария Филипова настоява за проверка на поскъпването на услугата дялово разпределение за клиентите на Топлофикация София. Подробностите от Виргиния Върбанова.
6: Заместник омбудсманът Мария Филипова изпрати писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов с настояване да бъде извършена проверка във връзка с увеличението на цените за услугата дялово разпределение за предстоящия отоплителен сезон за клиентите на Топлофикация София. Повод за сезирането е публикуването на 16 юли на съобщение на интернет страницата на Топлофикация София с новите цени за услугата. При сравнение с действащите цени се установява значително увеличение на редица услуги, предоставени от търговците за дялово разпределение. В писмото се отбелязва още, че посочените увеличения значително надхвърлят годишната инфлация, която според последните данни на Националния статистически институт за месец юни тази година е 5,4%.
2: Парламентарната комисия по отбрана одобри разполагането на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужещи в военновъздушната база Безмер. Предвижда се те да бъдат дислоцирани там от 24 юли до 1 октомври. Решението беше подкрепено от 11 депутати, един гласува против, а двама се въздържаха. Подробностите от репортера

0: Филева.
1: При представяне на проекта за решение, министъра на отбраната Димитър Стоянов посочи, че доклад на военното разузнаване показва, че няма пряка заплаха за националната сигурност на България. След многото въпроси на депутати по темата, той уточни.
2: Анализа, който сме получили, заключава, че рискове принципно винаги има, но пряка заплаха за националната сигурност няма.
1: Министър Стоянов обвини предишните управляващи, че са излагали, че военните самолети, разположени на гражданското летище Васил Левски в София от февруари до юни тази година, са участвали в учение.
2: Като министър на отбраната имам доста до всички документи в Министерството на отбраната, мога да кажа, че такива документи няма. Тоест учение не е имало. И тук е момент да ние да говорим истината пред българското общество.
1: Бившият външен министър Георг Георгиев от ГЕРБ отговори.
3: В нотата, довела до тяхното присъствие в началото на годината, ясно се говори за усилено предно присъствие на НАТО във връзка с учение. То вие ли трябва да кажете, че партньорите лъжат, заблуждават, манипулират, или да признаете, че сега ситуацията е различна?
1: По време на дискусията обаче от думите на министър Стоянов стана ясно, че американската страна все още не е взела окончателно решение дали ще одобри авиобаза Безмер и как ще организира логистиката си.
2: От американска страна има Advanced Team, който в момента е на летище Безмер и в момента прави оценка за възможността на тези самолети да бъдат там. Сега очакваме от тях окончателната оценка. По какъв начин те ще се осигурят гориво, това не е ангажимент на Министерството на отбраната.
1: Очаквано от ДПС потвърдиха пълната си подкрепа за решението, а от Възраждане отрицанието си. Ивайло Мирчев обясни, че е гласувал въздържал се, защото не са приели искането му за изслушване на ръководителя на военното разузнаване.
4: Няма как да подкрепим нещо, което най-малкото не знам какви са истинските рискове за страната.
1: Един депутат от Прогресивна България, Иван Димитров, също гласува въздържал се. Причината – притесненията на жителите на Ямбол. Министър Стоянов обяви, че в петък ще бъде в Ямбол, за да се срещне с кметове от областта и да отговори на въпросите им. За новините Мария Филева.
5: Разполагането на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер трябва да бъде одобрено от Народното събрание, тъй като това изисква законът. Това заяви вицепремиерът. Това заяви президентът Иляна Йотова по време на посещение в авиобаза граф Игнатиево. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
6: Ако парламентът вземе решение за разполагането на самолети цистерни в базата Безмер, това не ни прави част от военните действия в Иран, изтъкна Иляна Йотова.
7: Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен.
6: Трябва да видим точно какви са и исканията извън контекста на нотата, посочи също Йотова.
7: Защото си спомняте, че само преди няколко месеца служебния кабинет трябваше да удължи престоя на самолетите на Софийското летище, тъй като едно от условията на другата страна беше и дерогацията за Лукойл. Нека да видим сега какви са резултатите от дискусията и ще направим своята преценка.
6: Междувременно попитам дали страната ни има нужда от противоракетни системи Patriot и дали ще поискаме от наш съюзник да бъдат разположени у нас, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че това не се налага и че пряка заплаха няма.
8: Всяко едно такова искане, дали с политически, дали с политико-военен характер, трябва да лежи първо на оценка на риска. Такава оценка на риска и на заплахи, аз съм поискал още вчера и съм получил още вчера от подчинената ми служба в служба военно разузнаване. В отговор на това мое искане е записано, че към момента, разбира се, рискове съществуват, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма.
6: За новините е Кремена Данева.
5: Иран засилва военния натиск в Близкия изток две седмици след подновяването на конфликта с Съединените щати. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в Бахрейн, а Йордания съобщи, че е прихванала две вълни от ракети и дронове. Ескалацията се отрази и на пазарите. Цените на петрола се повишиха с близо 2%. Подробностите от редактора Мерин Тенев.
0: Йеменските съюзници на Иран хутите обявиха, че ще блокират пристанищата на Саудитска Арабия, което би хвърлило световните енергийни пазари в още по-голям хаос, след като Ислямската република блокира ключовия Ормузки проток. Два петролни танкера, превозващи саудитски суров нефт за Азия, обърнаха курс в Червено море днес, след заплахите на хутите. Междувременно, Иранската революционна гвардия заяви, че атакувала и спряла два неподчиняващи се петролни танкера, опитващи се да преминат

0: през Ормуз, който Техеран е блокирал. Все още не е ясно как хутите биха приложили блокадата на саудитските пристанища, а петролните пазари отбелязаха леко облекчение въпреки заплахата от страна на иранския съюзник срещу най-големия износител на суров петрол в света. Йорданските въоръжени сили съобщиха, че са пресекли 5 ирански дрона, последвани от 3 ракети, в 2 вълни от удари, които не са причинили жертви или щети. По-рано иранската армия съобщи, че е нанесла удари по американски обекти в Кувейт и Бахрейн, включително системи за противовъздушна отбрана, радарни инсталации и административни сгради. След смъртта на най-малко 3 американски войници през последните няколко дни, в понеделник Съединените щати започнаха нова серия от удари срещу Иран, за които заявиха, че са насочени към по-нататъчно отслабване на иранските военни способности, използвани за атакуване на търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Междувременно ливанската армия съобщи, че израелски войски са открили огън в близост до ливански войници, разполагащи се в зоната, от която Израел трябва да се изтегли съгласно споразумението, подписано от Съединените щати. За новините, Мерин Тенев.
1: И към другата гореща точка. Русия атакува и тази нощ украинска петролна инфраструктура и жилищни райони. Москва отчете известно нормализиране на пазара на горива след въведените ограничения заради украинските атаки срещу руски рафинерии и танкери. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
2: Русия атакува трети ден поред газопроизводствени съоръжения на Нафтогаз в североизточната украинска Харковска област, съобщи Държавната енергийна компания. Двама души пострадаха след комбинирана атака по Одеса и района. Водоснабдяването в Черноморск е временно спряно, съобщи.

0: Харковския областния управител. Руските власти забраниха кораби да акостират в незащитени от противовъздушната отбрана райони от ключов зърнен коридор в Азовско море. Корабоплаването в Азовско море, през което минава една четвърт от руския износ на зърно, беше ограничено от петък след украински атаки срещу танкери и други търговски кораби в района. Вицепремиера Александър Новак отчете известно нормализиране на пазара на горива в Русия, но подчерта, че в редица райони ситуацията остава сложна. На този фон ООН съобщи, че броят на убитите и ранени мирни жители в конфликта между Русия и Украина е нараснал с 37% през първото полугодие на тази година.
1: През първите 6 месеца на 2026 цивилните жертви са с 37% повече в сравнение с същия период на миналата година и са двойно повече в сравнение с данните от 2024. Увеличението се дължи на две основни причини. Първата – употребата на балистични ракети с голям обсег, а втората – ударите с дронове и планиращи бомби в районите на фронтовата линия.
0: Заяви Даниел Бел, върховен представител на организацията в Украина. За новините – Лилия Димитрова.
2: Американският президент Доналд Тръмп въведе нови, достигащи до 50% мита върху широк спектър канадски стоки. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Новите налози са наложени в съответствие с рядко използвана разпоредба от закона за митата от 1930 година и ще влязат в сила 30 дни след подписването. Засегнатите категории включват моторни превозни средства, алкохол, млечни продукти и редица други стоки, от вино до хокейни стикове и цимент. Те ще се прилагат независимо от действащите търговски споразумения между Съединените щати и Канада. Според Националното обществено радио на Съединените щати, администрацията на президента Тръмп посочва като мотив защитата на американската индустрия, докато канадското правителство определя действията като икономически натиск в момент, когато страната се бори с тежки горски пожари и последиците от тях. Канадският премиер Майк Карни остро разкритикува новите вносни мита, като ги определи като пряко нарушение на търговското споразумение между Съединените щати, Мексико и Канада. Според него те ще увеличат разходите на домакинствата, особено в САЩ. Карни допълни, че Канада е готова да се ангажира интензивно, за да разреши нерешените въпроси с Съединените щати, цитирам, във взаимна полза за нашите граждани. Съединените щати остават основен търговски партньор на Канада, а въведените мита вероятно ще имат отражение както върху канадските производители, така и върху американските потребители. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
2: Във Великобритания Анди Бърнам, който вчера встъпи в длъжност като премиер на мястото на Кир Стармър, днес проведе първото заседание на новия кабинет. Денят започна с новина за намаляване на данъци в опит за облегчаване на разходите за живот на британците. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: Анди Бърнам заяви пред министрите още на първото заседание на кабинета, че те трябва да бъдат част от правителство, ориентирано към разходите за живот и да дадат на хората усещането, че помощта идва. Той каза, че правителството трябва да разгледа всички възможни начини за намаляване на разходите за живот и помоли всички ръководители на ведомства да разгледат начините, по които могат да дадат своя принос. В този контекст и първата мярка на правителството, а именно премахването на данък добавена стойност върху енергията, така че сметките за ток ще бъдат намалени средно с 45 паунда годишно от 1 октомври. Кир Стармър иначе допълни кабинета си, в който има някои изненади. Става дума най-вече за назначаването на бившия министър на отбраната Джон Хигли като министър на финансите и на бившия министър на здравеопазването Уест Ритинг като министър на отбраната. Анди Бърнам днес разговаря за първи път с първия министър на Шотландия Джон Суини и според наличната информация отхвърлил призивите на шотландското правителство за нов референдум за независимост. Очаква се Бърнам най-скоро да посети Шотландия, Северна Ирландия и Уелс за обсъждане на въпроси, свързани с справянето с разходите за живот. По повод на първия разговор на Анди Бърнам с политик от чужбина в лицето на Доналд Тръмп, Daily Telegraph писа тази сутрин, че американският президент очаква премиера да позволи на Съединените щати да продължат да използват британските военни бази за удари срещу Иран, докато Вашингтон засилва военната си кампания в Близкия изток. Бърнам разговаря с още много други чуждестранни лидери, сред които и Зеленски, на който обеща безусловна подкрепа на Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Мълния предизвика пожар в Национален парк Пирин. Огънят е локализиран в резервата Байови дубки Джинджирица, в труднодостъпен район, до който се стига само пеша. Шестима служители на парка са достигнали първи до мястото. Бурята с нощи причини общо 16 пожара в област Благоевград. Най-сериозният беше край Петричкото село Ръждак, където огнеборци и доброволци не допуснаха пламъците да достигнат къщите. Продължава разчистването на паднали дървета и свлачища.

0: Сериозни материални щети нанесе стихията и в Пловдив. Подадени са над 420 сигнала, но пострадали хора няма.
1: След като премахнахме растителността по уличното трасе и я хвалихме в зелените площи по тротуарите, днес тя да бъде максимално вдигната. Много от местата имаме паднали колични стълбове, осветителни или светофарни уредби. Някои от колегите ни са спали.
0: Това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров. Корабоплаването по Дунав е затруднено заради ниските води. Два кораба са заседнали край Сомовит и Загражден, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката в Русе. Подробностите от Ася Пенчева.
2: Продължителното засушаване и горещото време в Централна Европа и по целия водосборен басейн на река Дунав са причини за критичното маловодие, което от своя страна затруднява корабоплаването, поддържането на природните паркове и ползването на вода от реката. Фарватерът е с намалени габарити в района на островите Белене, Вардин и Батин и се налага корабите да се изчакват при преминаването на участъците, а някои от тях и да се претоварват. По данни на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав, в момента са измерени изключително ниски нива в целия българо-румънски участък.
3: Сега се намираме в началото на този сух, бих го нарекал, период и истинските рекорди може би ще ги очакваме в края на август до средата или до края на септември, в зависимост от метеорологичните условия. Характеризираме 2026-та като най-ниската стойност към тази година сред разглежданите години, но и с най-продължителните

0: Продължително задържане на водни нива под ниското корабоплавателно регулационно ниво, което е плюс 76 см за най-критичния участък района на Свищов.
1: Това каза изпълнителният директор на агенцията инженер Ивелин Занев и поясни, че се работи усилено за преодоляване на трудностите, като се удълбочава речното легло, определят се нови траектории на корабоплавателния път и се поставя гъвкава инфраструктура, баржи извън фарватера, които да насочват течението и наносите и така да подпомагат естественото удълбочаване. Вероятността от пълно спиране на корабоплаването е голяма както поради ниското водно ниво, така и поради икономически неефективното превозване на товари с по-малка тежест. Прогнозите за следващите дни са тази неблагоприятна тенденция.

0: Първи път виждаме някой да си е свършил работата и да му се предлага подкуп.
1: Защо са ги взели тези средства?
0: Нищо не са взимали. В тях нищо не е откриваме.
2: Къде са открити парите?
0: Под седалката в служебния автомобил бяха намерени някакви парични средства, но това е служебен автомобил, който се ползва от много хора.
1: Сета казват, че става въпрос за белязани пари обаче.
0: За да бъдат белязани, трябва да бъдат прилагани специални разузнавателни средства. Няма такива прилагани.
2: Според прокуратурата, по случая са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение за извършеното престъпление от двамата обвиняеми. Слушаме окръжният прокурор Христо Колев.
3: Като събраните доказателства до момента, считаме, че може да се направи обосновано предположение, че двамата обвиняеми са извършили престъплението, в което са обвинени. Няма да коментирам способите, които са използвани. Парите са иззети от служебния автомобил на НАП.
2: До 6 години лишаване от свобода е предвиденото наказание за получаване на подкуп, а престъплението има висока степен на обществена опасност. От Бургас, Даниела Костадинова.
4: Дизелов локомотив изгоря при пожар на товарен влак между Бойчиновци и Мърчево. Няма пострадали хора. Подробностите от кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
5: Сигналът за пожар е подаден днес 2 минути след 12 часа. Товарна композиция, движеща се по линията от Бойчиновци към Мърчево, е била теглена от 3 локомотива, 2 електрически и дизелов. Дизеловата мотриса е била втора зад електрическия и в нея е възникнал пожар. Огънят е тръгнал следствие техническа неисправност генератора. Пламъците са обхванали кабината на машиниста. На място са изпратени 2 пожарни автомобила. Огънят е потушен към 13 часа и 45 минути. Няма пострадали хора. Съобщих от пресслужбата на полицията в Монтана. Унищожени са 12 акумулатора в дизеловия локомотив и товара във вагона след него. Заради инцидента бе нарушен графика за движение на влаковете между Бойчиновци и Мърчево. За новините, Любо Андреев.
4: Илиан Христов представя спортните новини. Добър вечер!
6: Добър вечер! Европейската футболна централа наказа ЦСКА заради инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. Червените ще бъдат без свои привърженици за гостуването на Карабах и ще трябва да платят глоба от 55 000 евро. Бранителят Оливер Камдем ще пропусне утрешното гостуване домакинство на Левски срещу Университетия Крайова от втория квалификационен кръг в Шампионската лига, а нападателят Хуан Перея ще бъде до последно под въпрос. Двамата се оплакват от контузии, като по същата причина няма да играе нападателят на съперника Асад Алхамуави. Матчът е от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов и ще го излъчим пряко по програма Хоризонт. А ЦСКА 48 замина за Словакия за утрешното гостуване от 21 часа и 30 минути на Спартак Търнава от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. Наставникът Александър Александров няма проблеми с контузени играчи. Футболният Лудогорец е близо до привличането на сирийския национал Айха Мусу, който играе като централен защитник в белгийския Шарлеруа, пише местната преса. Трансферната сума за 26-годишния Усу ще бъде между 3 и 4 милиона евро. Президентът на испанската Ла Лига Хавиер Тебас обвини ФИФА в унищожаване на футболната индустрия и призова президента Джани Инфантино да подаде оставка. Тебас започна атаката си на фона на спекулациите, че турнирът през 2030 година ще се състои частично в Испания и броят на отборите ще бъде увеличен от 48 на 64. Аржентинецът Лионел Меси е избран за най-добър футболист на завършилото световно първенство от Международната асоциация на спортните журналисти. На второ място в допитването е французинът Килиан Мбапе, а трети англичанинът Джуд Белингъм. Селекционерът на мъжкия ни волейболен отбор Джан Лоренцо Бленджини оцени представянето на нашите в Лигата на нациите като добро, въпреки че те не успяха да се класират за финалния турнир в Китай. Според него тази годишното издание на Лигата е било по-силно, а нашите са записали една победа повече. Баскетболният ни вице-шампион при мъжете Локомотив Пловдив привлече американския гард Остин Патърсън. 24-годишният баскетболист пристига от норвежкия Конгсберг Майнърс, където през изминалия сезон записа средно 21 точки на матч. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира в Тампере, Финландия, след успех над бразилеца Жоао да Силва с 6-1 и 6-2. А Александър Донски отпадна на старта на турнира в Цук, Швейцария. 4 на 6 и 3 на 6 от германеца.

0: Max Reberg.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! И днес, през по-голямата част от деня и над по-голямата, над по-голямата част от страната, беше предимно слънчево и горещо, но от северозапад приближава студен атмосферен фронт и през следващото денонощие предстои съществена промяна на времето и температурите. През нощта над северозападната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Стара планина и в североизточните райони. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в северозападните райони ще се ориентира от северозапад и ще се усилва. Утре фронтът ще премине през страната. На много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, ще има и градушки. За тези райони за утре в сила оранжев предупредителен код, а за останалата част от страната предупреждението е от първа степен жълт код. В западните райони валежите утре ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен, временно силен, северозападен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24. По Черноморието утре около и след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Ще духа слаб вятър от юго-исток, около и след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усилва. Максималните температури там ще са 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 23-25 градуса. По най-северния участък около 19 градуса. В четвъртък ще преобладава слънчево време с купеста облачност около и след обяд. По-значителна ще е над източните и планинските райони, където на места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е от север-северо-запад, малко ще отслабне и ще бъде слаб до умерен. Дневните температури още ще се понижат и в повечето места ще са между 24 и 29 градуса. В петък отново на много места из цялата страна ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има повишена вероятност на места временно да са интензивни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства е над 12 тона. В участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва до посочено в една лента. Допускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочено в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. Комисията по отбрана одобря разполагането на 8 американски самолета и 250 военни на летище Безмер. Това няма да ни направи част от военните действия в Иран, увери президентът Илияна Йотова. Нивото на Дунав е рекордно ниско. Новият премиер на Великобритания премахва ДДС от сметките за ток на домакинствата. Американският президент Доналд Тръмп въвежда нови мита от 50% върху канадския внос. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мерим Тенев и пред микрофона Силвия Петрова.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Разлог викани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей.

0: DJ Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечинска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте DJ Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! С 11 гласа за, 1 против и 2 въздържали се, депутатите от парламентарната комисия по отбрана одобриха предложението на Министерския съвет за разполагане на американски военнослужащи и самолети на летище Безмер. Предложението предвижда на летището да бъдат разположени до 8 американски самолета и до 250 военнослужащи. Окончателното решение трябва да бъде взето от Народното събрание. Системата за ранно предупреждение BG Alert отново беше активирана за област Благоевград за възможна буря. В съобщението се посочва, че има вероятност от влошаване на метеорологичната обстановка в тъмната част на денонощието. Предупреждението е за цялата област Благоевград. Препоръчва се да се избягва престойно открито. Областта беше сред пострадалите от бурята, която връхлетя страната ни вчера вечерта. През вчерашния ден областният управител на Благоевград Васил Трен Дафилов отново активира системата за предупреждение на населението за опасно време. Мълния предизвика горски пожар в Национален парк Пирин. Пожарът е в горист терен над местността Бетоловото. Екипи на дирекция Национален парк Пирин са на място и предприемат всички необходими действия за ограничаване и овладяване на огъня, както и за недопускане на разпространението му. Гасителните действия са силно затруднени поради пресечения и труднодостъпен терен, както и заради силния вятър, който допълнително разпалва огнището. В Благоевград поривите на вятъра вчера достигнаха до 100 км в час. Бурята счупи десетки дървета. Има и много повредени коли. Аварийни екипи отстраняваха пораженията до късно през нощта. Ето какво каза за Радио Благоевград кметът Методи Байкушев.
1: 4-5 автомобила бяха ударени от дървета. Имаме няколко изкоренени и десетки счупени дървета. Така че това всичко беше разчистено още вчера вечерта. И в града в момента е спокойно. Имаше прекъсване за електрозахранването в Добрава, но разпределителното дружество се справиха още същата вечер. И може да се каже, че днес всичко е спокойно. Пореден път се потвърждава, че що касае градската растителност, ни трябва по-консервативен подход, тъй като това е новата реалност. Виждате, последните 40 дни няма никакъв друго климатично явление, освен екстремните. Три пъти имаме валеж от около и над 20 литра на квадратен метър за минути. Слава Богу, че нямаме пострадали. Това е добрата новина от всичко останало, иначе за другото сме подготвени.
0: Кметът на Благоевград Методи Байкушев с обобщение за пораженията в областния център от бурята вчера. След преминаването на бурята и благодарение на бързата и добре координирана работа на всички ангажирани институции към този момент, обстановката на територията на община Сандански е овладяна. Всички възникнали локални пожари са локализирани и напълно потушени, падналите дървета и клони са отстранени от пътните платна, а движението по засегнатите участъци е възстановено, написа във Фейсбук профила си кметът на общината Атанас Стоянов.

0: Стоянов. Общинското предприятие Флор в Перник поема временно управлението на регионалното депо за неопасни отпадъци. Решението бе взето на проведената днес сесия на местния общински съвет. Промяната се налага заради забавяне на процедурите по обявената обществена поръчка за избор на изпълнител, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: До сега експлоатацията на регионалното депо осъществявана от частен оператор, чийто договор изтекал на 19 януари тази година. Приблизително година преди това са предприети действия за обявяване на новата процедура. Подадена е за съгласуване в Агенцията за обществени поръчки, където обаче съгласуването се е проточило 5 месеца вместо законовите 14 дни, каза заместник-кметът на Перник Стефан Кръстев.
2: Поради проточващите се съдебни процедури, нас се налага да възложим дейността по експлоатацията на собствен оператор, тъй като това е единствената ни възможност по закона за обществените поръчки.
1: Обясни Кръстев. Във връзка с нараснали обем на работа, числеността на общинското предприятие ФОР ще бъде увеличена с 50 допълнителни щатни бройки, като разходите за възнаграждение, осигуровки и текуща издръжка ще бъдат за сметка на намаляване разходите за външни услуги на община Перник. От Перник Елена Тамакерска.
0: Заседание на областният координационен съвет по механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и включване на деца и ученици в образователната система се проведе в Кюстендил, съобщава кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: По време на заседанието беше представен доклад за изпълнението на механизма и предприетите мерки за издирване, обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система. Обсъдени бяха и причините за отпадане или риск от отпадане на ученици и възможностите за повишаване ефективността на сътрудничеството между институциите. Сред поставените проблеми беше и проследяването на деца и ученици, чието семейства живеят или работят в чужбина. Според участниците в срещата, затрудненията се увеличават след присъединяването на България към Шенгенското пространство заради по-интензивното движение на семейства между държавите и по-трудното установяване дали децата са включени в образователната система на страната, в която пребивават. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: В емисията Ред на спортните новини представя ги Петрана Кимчева.
4: Добър вечер. Президентът на Славия Венцеслав Стефанов обмисля построяването на паметник на загиналите в автомобилната катастрофа през юни деца от школата на клуба. Белите организират турнир с участието на Левски и ЦСКА в памет на своите футболисти Мишо и Боби, родени през 2017 година. Мачовете между дублиращите състави на бели, сини и червени ще се проведат на 22 юли сряда от 17.30 часа на стадион Александър Шаламанов. Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини е сигурен, че триколорите са надградили още над представянето си от миналата година, когато станаха световни вице-шампиони. В Лига на нациите българите не можаха да спечелят място в финалния турнир и останаха на 8-ма позиция след основната фаза на турнира. Тенисистът Димитър Кузманов се класира за втория кръг на чаленджера от категория 75 в Тампере, Финландия. 32-годишният пловдивчанин, който премина успешно през квалификациите, надигра на старта на основната схема бразилеца Жуао до Силва за час и 21 минути на корта. Ботев Пловдив привлече централния защитник Марвин Зенгер. 193 см-овият бранител е деветото попълнение в лятната селекция на канарчетата. Защитникът е роден на 6 януари 2000 година в Германия. Шампионът Левски София ще играе срещу Пирин Разлог в първия кръг на новото първенство по волейбол за мъже – отреди тегленият жребий днес. Сините ще посрещнат отбора от Разлог в периода 23-26 октомври. Също в първия кръг, един срещу друг, ще се изправят бургаските Деа Спорт и Нефтохимик 2010, както и столичните Славия и ЦСКА. Чухте спортните новини.
0: През нощта на места в северо-западната половина от страната ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията в Западна България, Централна Стара планина и северо-источните райони. Ще има условия и за градушки. Вятърът в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Времето утре на много места от северо-запад

0: На югоизток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има и градушки. А след обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина. Умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури от 25 до 30 градуса. Чухте новините в 19 часа. Представи ги Спас Казашева. Приятна вечер.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

Изпращаме още един истински летен ден, горещ, задушен, с напрежение във въздуха, което ни караше често да поглеждаме към небето. След бурята, която снощи премина над Благоевград, днес отново системата за ранно предупреждение BG Alert ни напомни, че природата има своя сила и че понякога само за минути спокойствието може да се превърне в стихия. Но лятото е такова. То ни дарява със слънце и безоблачно небе, то ни напомня колко сме малки пред могъществото на природата. Затова нека тази вечер си пожелаем най-вече спокойствие, здраве и повече поводи за усмивки. До 21 часа ще бъдем заедно, очакват ви интересни срещи, вдъхновяващи истории и, разбира се, хубава музика. Благодаря ви, че и тази вечер сте избрали компанията на Радио Благоевград и на предаването Ефир за приятели. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Александър Младенов и Милко Бушнаков, който ще се грижи за музикалния облик на предаването. Останете с нас, започваме!

Часовникът сочи 19 и 13 минути и време за начало на предаването Ефир за приятели. Мястото, където всеки е добре дошъл с добрата си дума, с усмивката си и с любимата си песен.

предаването Ефир за приятели тази вечер съм ви подготвила две срещи, които ни напомнят, че изкуството и традициите са живи, когато продължават да вдъхновяват хората. Най-напред ще отидем в Градската художествена галерия в Благоевград, където днес в 17 часа се откри изложбата от симпозиума Пленер по живопис,

живописната технология в съвременното изкуство. В разговор с директора на галерията и куратор на пленера Иван Милушев ще говорим за младите художници, за идеята да оставят своя творчески отпечатък в една уникална колекция и за голямата мечта – създаването на бъдещ музей на съвременното изкуство в Благоевград. След това ще ви срещна с Нина Генова, талантлива майсторка, която вдъхва нов живот на българската шевица, превръщайки древните символи в изящни съвременни бижута. Ще поговорим за красотата на традицията, за знаците, които носят послания през вековете и за това как шевицата продължава да разказва своите истории и днес. А от 20 до 21 часа ефирът е изцяло ваш. Това е любимото време за вашите музикални поздрави, честитки и пожелания към близки, приятели и всички, които обичате. Очаквам ви на телефоните 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073, за да направим заедно още една вечер, изпълнена с хубави пирински песни, добро настроение и много усмивки.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Ефир за приятели.
1: 9 дни творчество, срещи, идеи и вдъхновение намират своя естествен финал днес в градската художествена галерия на Благоевград, където в 17 часа се откри изложбата с творбите, създадени по време на симпозиума «Пленер по живопис 2026-та. Живописната технология в съвременното изкуство». Всяко произведение, създадено тук, остава като част от една уникална колекция, която с всяка изминала година се разраства и постави основите на бъдещ музей на съвременното изкуство в Благоевград. За идеята, за участниците и за значението на тази колекция преди откриването на изложбата, разговарях с директора на Градската художествена галерия и един от кураторите на пленера, Иван Милушев. Здравейте, господин Милушев!
2: Здравейте!
1: Днес се откри изложбата, която е един своеобразен финал на тази годишния симпозиум по живопис. Каква оценка бихте дали на тази годишното издание и с какво ще го запомните?
2: Бързам да кажа, че сякаш тази година 11-то издание е едно от най-добрите, които са формирали, говориме като творчески заряд, това, което съществува като колекция. И аз съм горд с факта, че тези работи, които зрителят ще види, тези работи ще заемат достойно място в тази колекция, която вие споменахте, че се формира благодарение на пленерите. Но има и нещо друго. Тази година има и чужденци в групата от художници, така че можем да кажем международен пленер или симпозиум, все едно, и двете думи са достатъчно подходящи за случая. Аз предпочитам думата пленер по простата причина, че става въпрос все пак за кавалет на живопис. Иначе нищо против нямам и симпозиум да бъде.
1: Поне така беше обявено.
2: Да. Нека спомена все пак имената на участниците. Мисля, че това е важно. Разбира се, тук трябва да кажем, че имаме и двама представители от Благоевград, както е обикновено по статут самия пленер. Благоевградските участници са Боря Шапшалова и Мартин Ушатов. Това са млади хора с много интересни творби. Поне имам предвид това, което донесоха тая сутрин и което наредихме вече в залите. И разбира се, останалите автори, Алена Милева и Ники Шушелов, те са тандем. Тандем като фамилия, семейство, живеят заедно, но в същото време и двамата са художници и с много различен един от друг почерци като автори. Вивиен Франсуа, това е млад френски художник. Мила Янева Табакова, която е художничка от София. Михайла Залеза, също от София. Светлана Мирчева, също. Стоян Йоргов Теката, пак от София автор. Страхил Пенев, също така. Шантал Мейс, тя е българка, която живее в Англия и даже, доколкото разбрах от нея, там е родена. Така че тя си е чужденка, в смисъла на местопребиваване. И да завърша списъка с Явор Костадинов. Ето това са авторите, това са общо 11 човека, така че колекцията се увеличава с още 22 творби, тъй като по статут, по две работи, всеки автор оставя за галерията.
1: 11 художници в 11-тото издание на пленера.
2: Да.
1: От това, което споделяте, разбирам, че в пленера участват представители така на най-новото поколение български художници. Споменахте и за френски художник, и за англичанка, макар че с български корени. Какъв беше замисълът при подбора им, господин Милушев, и какво ново по-скоро внесоха те със своите идеи,

0: техники и художествен език?
1: Ами вижте, аз съм далече от мисълта за някаква нещо много по-различно, особено присъствието на, нека ги нарека така, чужденците. Характерното, което е за тая група творци, е това, че са млади, което е най-важното и което по някакъв начин ги обединява.
0: Да.
1: Обединява ги в смисъла не само като възраст, а и като тенденции в живописта, която правят. По-освободени са, ползват различни материали, понякога неконвенционални, непознати материали. Но за всичко това не е нужно аз да го разказвам. По-добре зрителя да се убеди сам, като дойде в галерията и разгледа работите. Ако не може тази вечер на откриването, работите и изложбата ще стои 20 дни напред във времето, така че всеки може да намери време, когато реши. Подбора го прави предимно, аз отговарям за авторите от Благоевград, Сашо Стоицов, който е основният куратор, той определя имената, но аз съм убеден, както и от предишните пленери, че той подхожда много внимателно и избора му пада върху конкретни хора на базата на поне на снимков материал от техни произведения, които предоставят, и след това той, гледайки ги, преценява по негово осмотрение, разбира се, кои автори е добре да присъстват и да влезат в този списък. Също така ми се струва, че е хубаво да се вземе предвид и следното. Между българските автори и така наречените чужденци няма почти никаква разлика в тенденциите, в мисленето, което означава, че нещата вече са напълно изравнени. Ако преди 20 години имаше огромна разлика между това, което прави българския художник и художниците, които живеят зад граница, сега просто няма никаква разлика. И това се дължи не само на падането на стената, някогашната берлинска стена символично, а според мен се дължи на интернет, на огромната информация, която настъпва и е навсякъде в нашите малки телефончета и навсякъде и навсякъде. Но вече никой с нищо не може да изненада и да учуди в крайна сметка. Всичко е видяно, виждано, правено. От тук нататък остава добрата енергия, надявам се, с която младите автори успяват да привлекат нашето внимание и творбите, които остават.
0: Да, много хубаво го казахте и много хубав извод. Вече повече от 10 години в Благоевград се изгражда една уникална колекция от съвременно българско изкуство. Какво място заема тя днес и доколко реална вече е идеята тази колекция да прерасне в музей на съвременното изкуство?
1: Вече набъбнаха работите. Имаме едно солидно количество, около 150 неща, които са от пленера конкретно, а също така и от един пролетен фестивал, който не организираме всяка година, в зависимост от ситуацията и възможностите, разбира се, и на общината. Като финанси правим един такъв симпозиум по-скоро, а не пленер, наречен Стаичките.
0: Да.
1: Така че и от него имаме работи през годините и общо бройката някъде около 300. Произведения, които биха заели достойно място в един бъдещ музей на съвременното изкуство. Е, сега като казваме музей, то е за да можем да направим отлика от думата галерия.
0: Да, разбира.
1: В крайна сметка става въпрос пак за галерийно пространство, в което тези работи да намерят своето място и разбира се, идеята на цялата история е в това непрекъснато да се увеличават. Тоест, живота на този пленер или симпозиум да продължи във времето напред, за да може не само колекцията да се увеличава, а да се събужда един естествен интерес на творци от България, а и от чужбина към Благоевград и към това, което се случва в Благоевград. Това е, може би, според мен най-същественото.
0: Да, и като продължение на това, което казвате, мисля, че това, че всеки участник оставя по две творби в бъдещата музейна колекция, е един много ценен жест за културната памет на Благоевград.
1: Точно така, да. Абсолютно.
0: И какво ще означава след години, когато тази колекция бъде представена като един самостоятелен музей?
1: Да, дай Боже да го има. Това вероятно други поколения ще го решават, но аз съм оптимист до толкова, че в крайна сметка един ден, когато се случи това, ще могат да се видят работи на вече художници, които са вече станали класици.
0: Да.
1: Което е много

0: хубаво, защото това са първите им, едни от първите им прояви, сериозно.
1: Да, разбира
0: се. И те са тук в Благоевград.
1: И ще бъдат още по-ценни в този
0: естествено,
1: смисъл.
0: Естествено, естествено. То това е добрия елемент в замисъла.
1: И накрая, какво бихте казали на нашите слушатели като покана? Защо си заслужава да посетят изложбата, която се откри днес и какво ще открият в нея?
0: Ами да, аз ще започна само с това, че винаги се заслужава да убиете малко свободно време в градската художествена галерия, независимо какво има закачено на стените. Затова първата ми покана е такава общо, отправям към всички слушатели. И когато говорим за тази изложба специално, за пленера, хубаво е да се види, тъй като тя показва едни интересни тенденции. Но доколко са интересни и какво представляват конкретно работите, нека остане в тайна за сега, за да може да събуде малко повече любопитство у слушателите и да направят така, че да посетат градската галерия.
1: Като обобщение на това, което казахте в нашето интервю, бихме могли да обобщим, че изкуството оставя следи не само върху платното, а и в паметта на хората. А когато една идея се развива последователно вече 10 години, тя вече се превръща в една, бих казала, културна мисия.
0: Много хубаво казано. Благодаря и аз.
1: Това беше директора на градската художествена галерия в Благоевград и куратор на пленера Иван Милушев. А на всички вас, нашите слушатели, пожелавам ви да отделите време и да посетите изложбата, която се откри днес, защото зад всяка картина стои не само талантът на нейния автор, а бих казала и една обща мечта. Благоевград да има свой музей на съвременното изкуство. Това е кауза, която заслужава внимание.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: В следващите минути ще ви срещна с една жена, която доказва, че традицията може да бъде модерна. Нина Генова превръща българската шевица в изящни бижута, носещи символика, памет и красота. Разговаряме за знаците в такани в шевиците, за вдъхновението да ги преведе на езика на съвременния дизайн и за това как древните символи продължават да разказват своите истории и днес. Чуйте!
6: Още моята баба шиеше, бродираше много и аз така покрай нея, то, нали знаете, крушта не пада по-далеч от дървото и от може би 6 години така почнах да се занимавам, реших да видя как е, хареса ми,
5: на хората
6: също, получи се, събирам сега от музеите, стари шевици, на носи, престилки, ризи и резултата е това.
5: Много са красиви. Човек трудно би могъл да си представи, че на едни обици може да бъде направена ръчно изработена, избродирана, толкова миниатюрна шевица българска.
6: Да.
5: Колко време ви отнема направата? Ето, да кажем на тези обици.
6: Ами, много зависи от сложността на самата шевица. Но, да кажем, 2 дни шиене плюс 1 монтаж и...
5: Всичко е на ръка.
6: Да, абсолютно всичко на ръка. Шие се, пере се, глади се и така.
5: Харесват ли ги хората? Така напоследък, като че ли има едно влечение към...
6: Възражда се. Възражда се това, което е много хубаво, защото трябва да си спомним нашите корени. Дърво без корен няма как да съществува. Така че това, което ние тук правим, е добро начало.
5: Това са бижута, обици, гривни,
6: колиета.
5: Към какво има най-голям интерес?
6: Ами не мога да кажа, че към даден вид бижу има по-голям интерес. Може би лятото повече са обици, през зимните мести са повече колиета. Зависи. Няма някаква тенденция така специална.
5: Може би по-голямо умиление изпитват хората, българите, които живеят в чужбина и се връщат сега през лятото. Има ли такава тенденция?
6: Ами има, да. Защото нещо ги е дръпнало към Какво нашата много, да. Земя и те идват и като видят някое бижу и казва: това е от моя край. Виждала съм го на риза или на част от носия. Искам го. Носят България в себе си. Нищо, че са някъде по света.
5: Всъщност, това, което виждаме като шевица, го правите вие. Основата е метал, върху метал.
6: Да, или дърво. Кожа също има и велур. Естествен велур.
5: Кой е най-хубавия комплимент, който сте чувала за работата си?
6: Ами, честно казано, най-така ми сгрява душата, като видя, че някой си е взел от бижутата и си ги носи. Това ми е най-големия комплимент. Просто хората да го носят.
5: Срещате ли така хора, които виждате, на които виждате своя бижу?
6: Срещам, да. И настръхвам цялата. Удоволствието е това.
5: А има ли бижу, което все още не сте направила с тези традиционни български мотиви и искате?

0: искате да направите?
1: О, да, има. Аз редовно взимам от музеите техните книги, списания. Има, може би, вкъщи в клуб, който още не съм прочела, така че да, ще има още неща.
0: А смятате ли да увеличите тези предложения, които ги имате тук под формата на бижута, да кажем, върху по-големи фигури? Под формата на сувенири.
1: Рамки съм правила. Най-големите са примерно 8 на 7 см бродерия, но мисля, че за мен са по-финните неща. Бижутата. Това е моето, но рамки също правя. Ако някой иска, Нинче, направи ми примерно габърска шевица. Аз казвам, рамка ли? Рамка. Поставям на теб, прецени и аз вече почвам. Ми става много хубаво става, но иска така повече време. Това е моя начин да разпусна, да се заредя, за да бъда пълноценна майка, съпруга и така.
0: А какво е усещането ви, хората, които си купуват тези бижута? Чрез вашите бижута те носят България в сърцето си.
1: Да, така е. Забелязвам, че тук, спирайки се на моят щанд, ако нещо ги грабне от първия път и после разгледат останалите, връщат се на първото. Тоест, сърцето диктува. Доверявайте се повече на вашето сърце.
0: Това беше Нина Генова, един от пазителите на традиционната българска шевица.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа новини. Говорителят на Иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу Иран. Поводът – искането от страна на Вашингтон за разполагането на до 8 американски самолета цистерни в база Безмер. Подробностите от редактора Мерин Тенев.
2: Говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като, цитирам, агресия и военни престъпления, според иранските държавни медии, цитирани от Reuters. Багаи призова България да не се превръща в, цитирам, съучастник на агресорите и нарушителите на закона, съобщават още иранските медии. След американското искане, българското правителство обяви, че възнамерява да разположи американските самолети във военната база Безмер на около 260 км югоисточно от София, но че ще поиска одобрението от парламента. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви днес, преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в Безмер, и допълни.
3: Дебатите са утре и утре ще видим как ще гласува правителството на България.
2: Тази вечер парламентарната комисия по отбрана одобри разполагането на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи във военно-въздушната база Безмер. Предвижда се те да бъдат дислоцирани там от 24 юли до 1 октомври. Решението беше подкрепено от 11 депутати, един гласува против, а двама се въздържаха. Съединените щати и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяването на огъня, подписано преди месец, се провали, което повиши вероятността от връщане към пълномащабна война. За новините, Мерин Тенев.
1: Община Сливен търси алтернативно финансиране за инфраструктурни проекти за над 16 милиона евро, след като проектобюджетът за 2026 година предвижда отпадане на държавната подкрепа. Кметът Стефан Радев заяви, че при необходимост общината е готова да поеме дългосрочен заем. Подробностите от Стоян Радев.
4: Заради липсата на подписани споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, остават под въпрос проекти за близо 10 милиона евро за водния цикъл в селата Крушаря и Гаврилово, както и 6 милиона за благоустрояване на сливенските квартали. В тази връзка местната власт разглежда възможността за тегляне на общински дълг, обяви кметът Радев.
5: Дългосрочният кредит на община Сливен към момента е около 10 милиона. Ние имаме таван, който можем да ползваме като дългосрочни кредити, и сме на една трета от този таван. Тоест, ние спокойно по законови изисквания три пъти може да увеличим този дълг, който имаме. Времето е подходящо за това, от гледна точка на ръста на цените, които наблюдаваме сега, и това, което очакваме да се случи следващите години с тази политика на дефицити и тегляне на заеми, най-вероятно ръста на цените ще продължи и ще се захранва, така че е изгодно в момента да увеличим тавана на кредита, който ползваме, и да изпълним тези проекти.
4: Освен това, общината трябва да предвиди около близо милион за дофинансиране на проекти за саниране, които няма да приключат на 31 юли. От Сливен, Стоян Радев.
1: Частичното бедствено положение в резервоар Сребърна се удължава с още 30 дни заради критично ниското ниво на водата и необходимостта от продължаване на аварийните дейности. Подробностите от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
6: Областният управител на Силистра, инженер Николай Неделчев, е дал положително становище за удължаване на частичното бедствено положение в резервата Сребърна по искане на кмета Александър Сабанов. То беше обявено заради опасността за уникалната екосистема на езерото, след като продължителното понижаване на нивото на Дунав затрудни естественото му захранване. До момента, чрез аварийно препомпване от реката към езерото, са подадени около 245 000 кубични метра вода. Ниското ниво на Дунав че води до натрупване на пясъчни наноси в канала и налага допълнителни технически дейности с тежка механизация. През миналото

0: която спасителната операция в Сребърна продължи повече от 2 месеца, като в езерото бяха подадени над 3 милиона кубични метра вода. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Продължава гасенето на пожара, предизвикан от мълния в резервата Байови дупки Джинджирица в Пирин. Огънят е обхванал около 2 декара, но труднодостъпният терен затруднява работата на екипите. В потушаването участват служители на пожарната в Разлог и на Национален парк Пирин, които гасят на ръка с помпи и пръскачки. Водата се доставя до високопланинския район с високопроходими машини и мотори. Очаква се пожарът да бъде овладян в близките часове, предаде кореспондентката ни Кети Тренчева. А сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Мариана Попова.
2: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Утре фронтът ще премине през страната. На много места от северо

0: късмище намалява. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вече сме във втория част на предаването Ефир за приятели, часът, в който добрите думи намират своя път, а песните носят усмивки. Отваряме ефира за вашите поздрави, пожелания и любимите мелодии от Пиринския край. Нека заедно направим тази вечер още по-приятна. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя заедно с звукорежисьора Александър Младенов и Милко Бушнаков, който избира музиката за вас. Очаквам ви на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073.

0: Пламен Стамболийски от Дупнишкото село Бистрица поздравява съпругата си Радка Кирилова Стамболийска с пожелание да е жива и здрава и много щастлива и, както той каза, да продължава и да изпълнява всичките му желания, а пък аз се надявам да изпълнява и той нейните. Изпълнявам желанието и на бай Геро от село Слокощица, който също ни позвани преди секунди. Село Слокощица, община Кюстендил. Той поздравява целия екип и колегата Милко Бушнаков, който е любим негов певец. А сега имаме и слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви в ефир сте. Добра да бъде.
1: Искаме да направим един специален поздрав за едни наши приятели.
0: Ама разбира се, слушам ви.
1: Това са Николина и Благой Спасови от Бучино и Жулиета и Георги от София. Поздравява ги на Жулиета и Георги комашините, а на Нинка и Благой Спасови, неговите приятели Румяна и Крум Ангелови.
0: Да, вие сте Крум Ангелов, вероятно.
1: Да.
0: Добре, благодаря ви. Ай сега за това обаждане, а сега ще я поздравим. А песента, която предстои да чуем, е моя песен македонска на Георги и Иван Гоцеви.

Елена Андонова от село Бело поле се обади, за да поздрави колежката Даниела Маринова и целият екип на предаването ни, за което благодарим. Поздрав и за Владимир Ингилизов от Благоевград, който днес има рожден ден. Традиционните пожелания за здравие и щастие са на родителите му Иглика и Георги Ингилизови и на сестра му Ванеса. Песента, която предстои да чуем, е «Костадине, сине» на Мариана Манолева.

0: приятели.
1: Току-що разговарях с Венелин Дюлгерски от град Кюстендил, който пожела да поздрави колежката Даниела Маринова за това, че е поканила да гостува в студиото една много добра певица Рени Борисова. И разбира се, сега предстои да чуем песента «Земя македонска» на Рени Борисова.

0: пожелава сестра й Десислава, а песната, която предстои да чуеме, каже Яно на Илия Луков, която ще чуем преди да чуем и нашия слушател на телефона. Добър вечер!
1: Добър вечер! Обажда се баба Грета от Блажиево. Искам да благодаря и да поздравя моите внуци, син, дъщери, правнуци, които ми направиха оня ден много хубаво посрещане по случай 80 годишнината ми. Да са ми живи и здрави и все така да ме слушат.
0: И още много, много годишнини да посрещате заедно с любимите ви внуци.
1: Амин, дай Боже!
0: Това
1: амин,
0: пък ви пожелавам живи. Аз. Да, добре.
1: Благодаря, живи и здрави да сте вие и всичките.
0: Много ви благодаря. Песента, която ще чуем е «Кажи Яно» на Илия Луков.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Поздрав за Бисер Серафимов от Сапарева баня. Хубавите пожелания за здравия живот с обич са от сина му Пламен Стоилов. Току-що разговарях с Музафер, ако правилно съм чула името, от село Борино, който той поздравява приятеля си Камен от село Трънч, община Доспат, и Лилко от Чаирите, както и нашия екип, за което благодарим. Поздрав от Свилен от село Ярджиловци за всички негови приятели от Югозападна България и за своята съученичка и наша прекрасна колежка Здравка Михайлова. Песента, която предстои да чуем, е «Залюбих мамо, три моми» или «Три моми» на Мария и Магдалена Филатови.

Честита годишнина от сватбата на Тони и Марин Маринови от град Петрич, които празнуват днес. Пожеланията за здраве и живот, да са все така добросърдечни хора и винаги да са заедно, за неприятелските им семейства, Чавдарови и Стойневи. А песента, която предстои да чуем, е на Евелина Александрова и се нарича «Мамина хубост».

0: Разлъкви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечинска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: И добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР Топ 20. Националната класа.

0: за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ефир за приятели.
2: Поздрав с песени за Станислава Масларска от София, която днес навършва 60 години. За хубавата годишнина с много обич и поздравяват съпругът и Николай, дъщерите Диана и Васислава и сина Матей, като и желаят много здраве и щастие със семейството си. Песента, с която ще поздравим, Яница, Пътя сбъркала на Иван Дяков.

Поздрав за Иван Мишков от село Дренково, Коля от село Ново Кономлади. Пожеланията за здраве и много, много грозде да наберат са на Румяна и Крум Ангелови от Благоевград. Димитър Тодоров от Благоевград се обади, за да поздрави своя внук. Доктор Мартин Тодоров от Благоевград също. Той е лекар в болница Пулс, който тази нощ е спасил човешки живот. Живота на един пациент. Поздравления за доктор Мартин Тодоров за това. И един малко позакъснял поздрав от вчерашния празник и Линден, но пък никога не е късно, за да се чуят хубави пожелания и добри думи. Те са за Илия Манолев от град Радомир. Пожеланията за здраве и живот и да носи името си с чест са на семейство Стоянови от Благоев.

Ето, че неусетно стигнахме до края на днешното издание на предаването Ефир за приятели. Не забравяйте, че понякога една добра дума или една любима песен могат да направят вечерта на някой по-приятна и по-красива. От името на екипа на предаването, звукорежисьора Александър Младенов, музикалния редактор Милко Бушнаков и аз Лалка Рапкова, ви пожелаваме спокойна вечер и утре повече усмивки, по-малко тревоги и много поводи за добро настроение.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Говорителят на иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу Иран. Поводът – искането от страна на Вашингтон за разполагането на до 8 американски самолета цистерни в база Безмер. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
2: Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като, цитирам, агресия и военни престъпления, според иранските държавни медии, цитирани от Reuters. Багаи призова България да не се превръща в, цитирам, съучастник на агресорите и нарушителите на закона, съобщават още иранските медии. След американското искане, българското правителство обяви, че възнамерява да разположи американските самолети във военната база Безмер на около 260 км югоисточно от София, но че ще поиска одобрението от парламента. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви днес, преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в Безмер, и допълни.
3: Дебатите са утре и утре ще видим какъв ще се опрокси на България.
2: Тази вечер парламентарната комисия по отбрана одобри разполагането на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи във военно-въздушната база Безмер. Предвижда се те да бъдат дислоцирани там от 24 юли до 1 октомври. Решението беше подкрепено от 11 депутати, един гласува против, а двама се въздържаха. Съединените щати и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяването на огъня, подписано преди месец, се провали, което повиши вероятността от връщане към пълномащабна война. За новините, Мерим Тенев.
1: Българското външно министерство е получило нота от посолството на Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети цистерни на Съединените щати на летище Безмер, съобщиха от ведомството. В документа е била представена позицията по този чувствителен за Иран въпрос. Мира Стефанова с още информация.
4: България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник Съединените щати, подчертават от външното ни министерство. Оттам уточняват, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. Страната ни изразява надежда двете страни в конфликта, възможно най-скоро, повторно да се ангажират с деескалация. България призовава за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, което да сложи край на конфликта. За новините, Мира Стефанова.
1: Предложението за разполагане на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание, тъй като това изисква законът. Това заяви президентът Иляна Йотова пред журналисти в авиобаза Граф Игнатиево.
5: Аз лично се надявам скоро отново

0: да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен.
1: Най-малко 3 души загинаха, а повече от 10 бяха ранени при руска атака с управляеми авиационни бомби срещу украинския град Запорожие, съобщиха местните власти. Пожар обхвана 7 етажа на 9-етажен жилищен блок. Руското министерство на отбраната съобщи, че е поет контрол над населено място в Харковска област и са нанесени удари по военна инфраструктура в пристанищния град Одеса. Бюджетната комисия одобри на второ четене премахването на реда за формиране на минималната работна заплата. Синдикати и работодатели влязоха в остър сблъсък по темата, която противопостави и политическите сили, информира репортерът Марта Младенова.
2: Социалният министър Наталия Ефремова обясни, че трябва да има по-адекватен механизъм за договарянето на минималната работна заплата.
3: Затова е нужно и е най-добре, ако може социалните партньори най-сетне да седнат на една маса, да направят опит за постигане на съгласие върху критериите, с които изчисляваме минималната работна заплата.
2: Според Любослав Костов от КНСБ, докато текат преговори, този текст трябва да съществува иначе.
4: Това е служебна победа за бизнес. С 3 на 0.
2: Костов поиска и срок, в който бизнесът и синдикатите да се договорят.
4: Вие да ни кажете какъв срок, защото ако ни дадете безсрочно, още 20 години няма да се разбереме с капитала.
5: Аз не съм някакъв капитал, нали? Аз съм човек, както и Чичо Скруче, паток, не гърне с златни монети. Така че с мене, поне лично, мисля, че е учудващо лесно човек да се договори за почти всичко, нали, с малки изключения.
2: Отговори Боян Митракиев от КРИП. Механизмът беше въведен, когато Асен Василев от Продължаваме промяната беше министър на финансите и затова сега го защити като работещ и довел до намаляване на бедността и покачване на заетостта.
6: Наистина смятам, че най-разумното е да остане да работи този текст, защото само след 2 месеца ще трябва да определите минимална работна заплата за 2027. И няма как тя да бъде същата като тази за 2026.
2: Владислав Горанов от ГЕРБ оцени управлението с участие на Продължаваме промяната и коментира механизма за определяне на минималната заплата.
7: И в едно време, в което беше ситуацията малко като изблик на буря по време на лудост, се гласува. В нея няма никаква икономическа логика, тя не отговаря на нито един европейски регламент или директива.
2: Бюджетната комисия продължава работата си по преходните заключителни разпоредби в бюджета, след което ще се върне и към основните текстове. За новините Марта Младенова.
1: Протести на есен или в навечерието на следващата година, това прогнозират от КТ Подкрепа, ако не бъдат преразгледани политиките по доходите и спорни промени в трудовото законодателство. Главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
8: Ще има засилено присъствие по площадите. Едно е, премахваме ангажиментите, премахваме за ръст на работните заплати в някои сектори, замразяваме майчинство и социални обезщетения, увеличаваме осигурителните плащания, без да пипнеме осигурителните обезщетения.
1: Илиан Христов със спортните новини. Добър вечер!
9: Добър вечер! Европейската футболна централа наказа ЦСКА заради инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. Червените ще бъдат без свои привърженици за гостуването на Карабах и ще трябва да платят глоба от 55 000 евро. Бранителят Оливер Камдем е с травма и отпада за утрешното домакинство на Левски срещу Университетия Крайова от втория квалификационен кръг в Шампионската лига, а нападателят Хуан Перея ще бъде до последно под въпрос. Матчът е от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов и ще го излъчим пряко по програма Хоризонт. А ЦСКА 48 е в Словакия за утрешното гостуване от 21 часа и 30 минути на Спартак Търнава от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. Наставникът Александър Александров няма проблеми с контузени играчи. Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия, 21-годишното крило Натан Фернандес. Той ще играе за разградчани като преотстъпен от Ботафого с възможност за закупуването му след това. Аржентинецът Лионел Меси е избран за най-добър футболист на завършилото световно първенство от Международната асоциация на спортните журналисти. На второ място в допитването е французинът Килиан Мбапе, а трети англичанинът Джуд Бели.

0: Бърмингам. Баскетболният ни вице-шампион при мъжете, Локомотив Пловдив, привлече американския гард Остин Петерсън. 24-годишният баскетболист пристига от норвежкия Конгсберг Майнърс, където през изминалия сезон записва средно 21 точки на матч. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира в Тампере, Финландия, след успех над бразилеца Жоао да Силва с 6-1 и 6-2. Александър Донски отпадна на старта на турнира в Цук, Швейцария. 4-6 и 3-6 от германеца Макс Реберг. Белгийцът Ремко Евенепол спечели 16-ти етап от колоездачната обиколка на Франция. 21-километровото индивидуално бягане по часовник между Евиян и Тонон Лебен. Евенепол изпревари с 28 секунди Тадей Погачар и съкрати преднината на словенеца в генералното класиране на 4 минути и 32 секунди.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час значителна е облачността над Западна България, интензивни краткотрайни валежи с грамотевична дейност има на места в югозападните райони. В останалата част от страната е предимно ясно. Температурите са от 19 градуса в Перник, Кюстендил и Дупница до 30 в Хасково. В столицата температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца ще се понижава. През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията, главно в Западна България, около Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб от северо-запад, в северо-западните райони ще се усилва. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, за където за утре в сила предупреждение от втора степен оранжев код, а в останалата част от страната предупрежденията от първа степен жълт код. В западните райони валежите ще са на по-малко места, а след обяд и облачността от запад ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на горно-тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури утре ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: на Неви. Всеки
1: далечен ден. Български и световни имена.
0: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: И любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Българското национално радио и Музикалтур представят националния конкурс Музикални сезони.
0: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
0: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
0: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Очаквайте.
2: Тази сряда в посоките на деня очаквайте. Юли и август са най-рисковите месеци за горските пожари. Нова техника, дронове и повече възможности за ранно откриване на пожарите. Достатъчно ли е това? По темата говорим с доцент Атанас Кръстанов, експерт по горски пожари, природни бедствия и кризи. И още. Политическото лято на властта, външно-политически сигнали и вътрешно-политически изпитания. По темата говорим с политолога Теодор Славев. На 22 юли отбелязваме Световния ден на мозък за дигиталното поведение и за начина, по който технологиите променят внимание. Вниманието, концентрацията, паметта и навиците на младите хора, говорим с доцент Жустин Томс. Това е още тази сряда от 7 до 11. С мен Давид Калпачки.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Овладен е пожарът в резервата Байови дупки Джинджирица в Пирин. За потушаването на огъня е помогнал и дъждът завалял в района. Екипите на пожарната в Разлог и на Национален парк Пирин са се изтеглили от труднодостъпния терен заради опасност от гръмотевични бури и мълнии. Утре сутрин работата ще продължи, тъй като във вътрешността на пожара все още тлеят дънери. Таванът на заплатите на ръководителите в публичните дружества отпадна като текст в преходните и заключителни разпоредби на проектобюджета за годината, обсъждан на второ четене. Константин Проданов, който е председател на комисията и депутат от Прогресивна България, обясни, че в момента от Министерството на икономиката работят по въпроса, а оттеглянето е временно.
2: Когато водих дискусията днеска по-рано с Министерството на икономиката, предложих нещо такова. Те казаха, че нямат готовност да назовем, защото не знам дали става дума за 1, 2 или 5, 6 предприятия. Те затова помолиха за малко време, за да не избудем очи вместо да изпишем вежди.
1: Бюджетната комисия в парламента увеличи субсидията на Министерството на културата с 2 милиона евро за ремонт на паметника на връх Шипка. Предложението е одобрено единодушно на второ четене по предложение на депутата от Прогресивна България Здравко Марков, който представи и цялата план-сметка за ремонта на монумента.
3: Целият проект е за 8 милиона, като тази година общата сума е 3 милиона 150 хиляди. И за следващите години 1 741 млн. И 400 хиляди евро и през 2029 2 милиона и 200 хиляди евро.
1: Гласуваните 2 милиона евро ще бъдат осигурени чрез намаляване на средствата за Народното събрание, уточни Марков. Ръководството на многопрофилната болница в Силистра е поело ангажимент в най-кратък срок да възстанови дейността на 4 отделения. Това съобщиха за Българското национално радио от Министерството на здравеопазването след днешната среща при министър Катя Ивкова. Подробностите от кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
4: Ръководството на Силистренската болница е поело ангажимент да възстанови в най-кратки срокове дейността на отделенията по педиатрия, нервни болести, инфекциозни болести и ревматология. Това става ясно от официален отговор на Министерството на здравеопазването до Българско национално радио след отправено запитване за резултатите от срещата между министър Катя Ивкова, ръководството на лечебното заведение и представители на Националната здравноосигурителна каса. От Здравното министерство посочват, че напрежението в болницата е възникнало и е ескалирало заради разногласия между членовете на съвета на директорите, но подчертават, че вътрешните управленски спорове не могат да бъдат за сметка на пациентите и медицинските екипи. Министър Катя Ивкова заявява, че очаква не взаимни обвинения, а незабавни действия и реален резултат. Възстановена работа на отделенията, спокойствие за персонала и сигурност за пациентите. На фона на констатациите от вътрешния одит на Министерство на здравеопазването, че разходите на болницата са по-високи от приходите и са установени нарушения при обществени поръчки, изпълнителният директор доктор Васил Славов е заявил пред министъра, че финансовото състояние на лечебното заведение е стабилно. Според него основният проблем е кадровият заради подадени заявления за напускане на лекари. От Силистра Незабравка Кирова.
1: Противоминната военноморска група в Черно море е унищожила дрейфащ дрон, открит на около 40 км източно от Ахтопол, съобщиха от Министерството на отбраната. Обектът е бил засечен днес по време на съвместна операция на военноморските сили от България, Румъния и Турция. След оглед е установено, че става дума за безпилотен летателен апарат с чупено крило. Дронът е унищожен от водолазен екип на българските военноморски сили. Новият британски министър на отбраната Уест Стритинг разкритикува военно учение с бойни стрелби, проведено от руски военен кораб на около 40

0: артилерийската маневра южно от Примут в понеделник. Но устрашими ескортира руски петролни танкери от сенчестия флот през Ла-Манша. Уест Ритинг заяви пред репортери, че това не е първият път, когато Русия се държи по този начин и според него случилото се е върхът на айсберга от всекидневни заплахи, пред които изправя на Великобритания и нейните съюзници. Той добави, че Русия не бива да се съмнява в решимостта на това британско правителство и неговия премиер. Медиите уточниха, че преди учението руският кораб информирал следящия го британски кораб Тайн за намерението си за артилерийска дейност и го е посъветвал да се премести на по-безопасно разстояние, което е било направено. Учението се провело в международни води и е продължило 30 минути. Sky News цитира Дмитрий Песков, говорител на Владимир Путин, че всички учения и действия на руските военни кораби се извършват в строго съответствие с международното морско право и не вижда нужда да се правят някакви намеци от британска страна. Песков обаче отбеляза, че едно от първите действия на Бърнам със стъпването му в длъжност е било да заяви безусловна подкрепа за Украина, следователно за намерението на Великобритания да продължи да прави всичко възможно войната да продължи. От Лондон, Веселин Паломов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
2: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. В западните райони валежите ще са на по-малко места, а след обяд и облачността от запад ще се разкъсва и ще намалява. Максималните температури утре ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ладно, Меви.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков, предаването представяме ви. Чухме песента «Влюбени сълзи» в изпълнение на Владимир Ампов, графа, роден на днешния ден. Графа е едно от най-ярките имена на българската музикална сцена, изпълнител, композитор и продуцент, който повече от 20-летия създава хитове, вдъхновява поколения слушатели и неизменно задава нови стандарти в съвременната българска поп-музика. Със своя отличителен стил, впечатляващи вокални изпълнения и неподражаема сценична енергия, той е сред най-обичаните български артисти. През своята кариера графа е носител на множество музикални отличия и признания. Неговите песни неизменно оглавяват музикалните класации, а концертите му събират хиляди почитатели в цялата страна. Със своя професионализъм и отношение към публиката, той превръща всяко свое участие в истински спектакъл, изпълнен с емоция, светлина и качествена музика. Слушаме едни от най-големите хитове на графа. Давам всичко за теб, слънце в очите ти и утре отново. Приятно слушане!

Предлагаме ви. В предаването представяме ви продължаваме с Владимир Ампов, графа, роден на днешния ден. Графа е автор на редица емблематични български хитове, които се пеят от няколко поколения. Освен като изпълнител, той активно подкрепя развитието на нови музикални таланти и работи с едни от най-добрите музиканти и артисти в България. Всяко негово изпълнение е съчетание от енергия, силни емоции и незабравими музикални моменти, които превръщат концертите му в едни от най-очакваните събития в култура. Календар. Слушаме «Ти грееш», последната песен и моменти в изпълнение на графа.

0: Представяме ви.
1: В предаването представяме ви продължаваме с българската поп и рок група Mary Boys Band. Големият успех на групата е причината за доминациите на Mary Boys Band на наградите на BG Radio през 2002 година в пет различни категории. BG дебют, BG албум, BG песен, BG текст, както и за кавър версия на песента Есен. През юни 2002 година групата печели и първо място във фестивала за музика на живо, който е част от международния телевизионен фестивал Албена. Слушаме «Дългият път към дома», «За последен път» и «Не гледай влюбено» от Mary Boys Band.

0: Представяме ви.
1: В предаването Представяме ви продължаваме с българската поп и рок група Mary Boys Band. Приемат за своя рождена дата 28 януари 1995 година, когато е първото им участие на живо в Софийския кънтри клуб в формация от 5 души, в каквато свирят и до днес. Групата бързо добива популярност с интерпретациите си на световни хитове. През 1995

1959 година Mary Boys Band започват работа по първия си студиен албум с авторска музика, който излезе на 10 декември 2001 година и носи името на най-големия хит «Непознати улици». Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с още изпълнение на Mary Boys Band. Аз съм Милко Бушнаков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: ...23 часа новини. Бюрата по труда в цялата страна започват прием на заявления по мярката заетост без бариери, по която ще могат да се наемат на работа хора в неравностойно положение, включително такива с увреждания и хора над 55 години. Мярката е с бюджет от близо 41 милиона евро, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: Държавата планира 14 800 хора в неравностойно положение да получат работно място чрез субсидирана заетост и да придобият или възстановят трудови умения и навици, за да се върнат трайно на пазара на труда. За част от хората периода на субсидирана заетост ще е до 12 месеца, като за дейностите свързани с превенция на природни бедствия и извънредни ситуации, преодоляването на последиците от тях до 6 месеца. За хората с трайни увреждания субсидираното работно място ще е за период от 24 месеца. Същия срок е предвиден и за хора над 55 годишна възраст, но не по-късно от момента, в който придобият право на пенсия. Всеки работодател от реалния сектор може да разкрие до 3 работни места за представители на тази възрастова група. Общините ще могат да заявяват между 5 и 50 работни места, като конкретния брой ще се определя на квотен принцип и според нивото на безработицата в съответната община. Проект за заетост без бариери се финансира с европейски средства по програма Развитие на човешките ресурси. Ще се изпълнява до края на 2029 година. За новините Цветелина Стоянова.
1: Продължава екстремното време в Гърция с много високи температури. Утре температурите в южната ни съседка се очаква да достигнат до 43 градуса на сянк. Властите призоваха за спазването на конкретните мерки за защита на населението при горещи вълни. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Министерството на труда издаде забрана за работа на открито от 12 часа на обяд, като заплаши с глоба всички работодатели, които нарушават забраната. Спира се също предоставяне на храна за вкъщи. В обществения транспорт се движат само влакове и автобуси с климатици. Под пълна забрана е влизане на хора и автомобили в гори и паркове в райони с висок риск от пожари, като Солун и Халкидики. Термокамери отчетоха температури на асфалта от 70 градуса. На островите в Егейско море се очаква много високи температури, придружени с силен сух вятър. Затварят всички археологически паметници на открито в сряда. Министерството на здравеопазването издаде препоръки туристите да избягват стоени на плажа, дори и под чадъри в обедните часове. С увеличени медицински екипи са туристическите райони. Общините осигуриха климатизирани зали за всички, които не могат да си осигурят охлаждане на домовете. Възрастни хора и малки деца да останат в климатизирани помещения. Лекарите приканват да се пие много вода, лека храна и да се избягва употребата на алкохол. Всички болници са в повишено дежурство. Според прогнозите, от четвъртък и петък се очаква спадане на температурата и дъждове. От Гърция Катя Пеева.
1: В Испания започна третата за това лято гореща вълна. Метеоролозите очакват температури до 44 градуса, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Поредната серия от горещи дни ще продължи до четвъртък. Очаква се жегата да засегне голяма част от континенталната територия и Балеарските острови. Максималните температури ще надхвърлят 36 градуса в обширни райони на източната, централната и южната част на полуострова, както и на Балеарските острови, като в Арагон и вътрешността на Каталуния ще достигнат 39-40 градуса. Най-екстремни горещини се очакват в долината на река Гуадалкивир и в югоизточните райони, където температурите могат да достигнат до 44 градуса. Освен това, метеоролозите подчертават и високия риск от горски пожари. На този фон огненото бедствие в Гуадалахара вече е унищожило почти 30 000 хектара. Евакуирани са над 1200 души от 34 населени места. Въпреки това, според регионалните

0: Аталния премиер на Кастилия-Ла Манча Емилиано Гарсия Пейдж има поводи за оптимизъм. Започваме да виждаме светлина отвъд дима, заяви той след заседание на оперативния щаб. По думите му, пожарникарите са по-спокойни след успешното опазване на селата и насочват усилията си към левия фланг на пожара, където е най-активната зона в момента. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
2: През нощта над северозападната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. В западните райони валежите ще са на по-малко места, а след обяд и облачността от запад ще се разкъсва и ще намалява. Максималните температури утре ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Jazz of You.
1: Звукорежисьорът Веселин Коев и аз Иван Нотев, заедно с всички, които слушате джазове тази вечер, вече сме във втория част на предаването. Откриваме го с музиката на родения на днешния 21 юли, преди точно 95 години и отишъл си твърде рано, едва на 31, американски пианист Сони Кларк. Подобно на Фац Наваро и Чарли Паркър преди него, животът на Сони Кларк е кратък, но изпълнен с музикална интензивност. Въпреки че е дълбоко повлиян от Бъд Пауъл, Кларк развива сложна и енергична хармонична чувствителност, изпълнена с много нюанси и детайли. Считан за традиционен хард...
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
4: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
5: Екипът ни е в състав. Звукорежисор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
4: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
5: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
4: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: На 20-то място чухме песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова.
1: С позиция напред в БНР Топ 20 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Чухме Тик-так и Мария Гранчарова, номер 19.
1: Лека преднина с една позиция отбелязва Жеко Жеков и така песента му «Блуден син» вече 18-та.

0: 17-то място в класацията и тази седмица е за Дия и песента и Нишан.
1: С позиция назад под номер 16 откриваме On My Skin на Гери.

0: 16-та позиция за Гери с песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм доктор Джина Дундова, лекар и поетеса. Мои стихове са вградени в много песни, а най-новата е Влюбен град, която ще чуете в изпълнение на големия Орлин Горанов и е в класацията ТОП 20 на БНР. Гласувайте за нея и ни подкрепете, ако ви хареса. Здраве и радост на всички!
3: Песента «Влюбен град» е написана специално за Орлин Горанов от мен, Вячеслав Кушев, в сътрудничество с поетесата Джина Дундова и Артур Надосян, саражор и продуцент. Бих се радвал да я подкрепите със своя глас в класацията БНР ТОП.

0: С две места назад спрямо миналата седмица се позиционира дуетната песен на Мона и Любо Киров «Луна», 15-та в крайното подреждане.
1: 4 позиции назад за Рада Илиева и песента и душа вече под номер 14.

0: На 14-то място чухме Душа на Рада Илиева.
1: В БНР ТОП 20 на 13-та позиция се класира най-новата песен на Тони «Усмивка». Всяка

0: Чухме група Атлас и изпълнението им на песента Никога, 12-то място.
1: Две позиции назад и вече под номер 11 се класира Спомени на Поли Генов.

0: 11-то място за Полигенова и песента и спомени.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Без лица на група Гриш
0: и It's Not The End на Адриана Бенова квинтет. А под номер 10 тази седмица откриваме песента Непобедим на супергрупата Frontman.

0: Това беше деветата позиция в БНР ТОП 20 «Жената до мен» на Spectrum Vocal Band.
1: С 4 места назад, спрямо миналата седмица, се класира «Различни времена» на Борис Илиев, 8-мо място.

0: Това беше песента Story на Борис Христов, седма позиция.
1: На шесто място в класацията откриваме Бояна Карпатова с песента За нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях.

0: номер 6 за Бояна Карпатова и песента «За нас».
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели на БНР. Аз съм Жени Лечева и ви представям най-новия си сингъл «Само за нас». Това е песен за онези малки, безценни моменти с любимите хора, в които сме най-много себе си и които остават само за нас. Музиката и текста написахме заедно с Денис Попстоев, Прея и Теодор Хараламбиев. Аранжиментата на Денис, а видеото създадоха Васко Стефанов и Стефка Николова, които ме предизвикаха да покажа една различна подсветна страна от себе си. Ако песента ви докосне, ще се радвам да я подкрепите в класацията БНР Топ 20. Благодаря ви!

От дълъг престой на първата позиция в БНР ТОП 20 слиза Антон Котас. И така тази седмица песента му «Ще стигна ли до рая» е под номер 4. Номер 3.

0: още една песен, която миналата седмица беше ново предложение в класацията. Сам на Орлин Павлов. Чухме я под номер 2.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Елеонора Стоилова и аз Иван Нотев.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които имате възможност да изберете 20 български песни на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Това е песента «Ще бъда там» на ПТР и Любо Киров. Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник,

програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда, Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък, Радио Кърджали. Петък, Радио Благоевград. И събота, Радио София.

първите минути на 22 юли слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Депутатите одобриха на второ четене премахването на реда за формиране на минималната работна заплата. България получи нота от Иран заради възможното разполагане на американски самолети и цистерни на летище Безмер. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията Александър Сирски. В Гърция въвеждат редица ограничения заради очаквани рекордни температури днес. УЕФА наказа ЦСКА заради хулигански прояви на феновете в турнира Лига Европа. Следват подробности за тези и други новини. Бюджетната комисия одобри на второ четене премахването на реда за формиране

0: на минималната работна заплата. В същото време отпадна, с обещанието да бъде временно, идеята за таван на възнагражденията на ръководителите на публични дружества. Заседанието на комисията продължава и в момента, информира репортерът Марта Младенова.
1: Различни предложения за по-високи майчински, за по-високи данъчни облекчения за родителите и други бяха отхвърлени. Но решението за прехвърлянето на функциите на Държавната комисия по досиетата към Държавна агенция архиви бе прието, въпреки острия отпор на опозицията.
2: Докато комисията по досиетата още не е проверила правителството, правителството казва, ние ще я закрием.
3: Господин Донев, както се казва, добре би било Държавна сигурност да е в архивите, ама още не.
4: Прехвърлянето на дейността към Държавната агенция архиви всъщност е един вид някаква несвойствена дейност за тази агенция, която се занимава, както знаем, със съвсем друг род дейност.
1: Думи на Мартин Димитров от Демократична България, Асен Василев от Продължаваме промяната и Теменушка Петкова от ГЕРБ. 2 милиона евро бяха намерени от бюджета на Народното събрание за ремонта на паметника на връх Шипка по предложение на Здравко Марков от Прогресивна България.
5: Целият проект е за 8 милиона, като тази година общата сума е 3 милиона 150 хиляди и за следващите години 1 741 милион и 400 хиляди евро и през 2029 2 милиона и 200 хиляди евро.
1: Управляващите поеха ангажимент, че отпадането на идеята за таван за заплати на ръководителите в публичните дружества е временна. Константин Проданов, председател на бюджетната комисия.
6: Когато водих дискусията днеска по-рано с Министерството на икономиката, предложих нещо такова. Те казаха, че нямат готовност да назовем, защото не знам дали става дума за 1, 2 или 5, 6 предприятия. Те затова помолиха за малко време, за да не избудем очи вместо да изпишем вежди.
1: Припомням, че финансовата рамка за годината е изчислена при дефицит от 5,7, което прави приблизително 7,2 милиарда евро, а през цялата година може да бъде поет общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро. За новините Марта Младенова.
0: И още за работата на ключовата бюджетна комисия, депутатите отхвърлиха предложенията на опозицията за двойно увеличение на таксите и за забрана на рекламата за хазарт. По време на заседанието те одобриха допълнително облагане на специфичен сегмент от сектора. Слушаме заместник министъра Людмила Петкова.
7: Да, предложението, което е за увеличаване на таксите, звучи много добре, но всяко увеличаване, преди да се вземат мерки за ограничаване на сивия сектор, означава прехвърляне на играчи от легалния към нелегалния пазар.
0: Петкова поясни, че около 40% от хазарта е нелегален. Заместник министърът на финансите каза още, че в министерството се подготвя цялостна промяна в закона. А Венко Сабрутев от ПП, който е сред вносителите на идеята за много по-строги ограничения при рекламата в хазарта, реагира остро.
8: Как можахте през преходни и заключителни разпоредби да промените кодекса на труда, а не може през преходни и заключителни да сменим закон за хазарта и да спрем рекламата на хазарта? Айде стига с това лицемерие!
0: Протести на есен или в началото на следващата година, това прогнозират от КТ Подкрепа, ако не бъдат преразгледани политиките по доходите и спорни промени в трудовото законодателство. Главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
9: Ще има засилено присъствие по площадите. Едно е, премахваме ангажиментите, премахваме за ръст на работните заплати в някои сектори, замразяваме майчинство и социални обезщетения, увеличаваме осигурителните плащания, без да пипнем осигурителните обезщетения.
0: Каза Кацарчев в предаването 12+3 на Българското национално радио. Говорителят на Иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу Иран. Поводът искането от страна на Вашингтон за разполагането на до 8 американски самолета цистерни в база Безмер. Подробности от редактора Мирим Тенев.
10: Говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като, цитирам, агресия и военни престъпления, според иранските държавни медии, цитирани от Reuters. Багаи призова България да не се превръща в, цитирам, съучастник на агресорите и нарушителите на закона, съобщават още иранските медии. След американското искане, българското правителство обяви, че възнамерява да разположи американските самолети във военната база Безмер на около 260 км югоисточно от София, но че ще поиска одобрението от парламента. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви преди извънредното заседание на парламента,

0: парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в Безмер и допълни.
1: Ще видим как ще го съпроси на България.
0: Парламентарната комисия по отбрана одобри разполагането на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи във военно-въздушната база Безмер. Предвижда се те да бъдат дислоцирани там от 24 юли до 1 октомври. Решението беше подкрепено от 11 депутати, един гласува против, а двама се въздържаха. Съединените щати и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяването на огъня, подписано преди месец, се провали, което повиши вероятността от връщане към пълномащабна война. За новините, Мерим Тенев.
2: Българското министерство на външните работи е получило нота от посолството на Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолетите цистерни. В документа е била представена позицията по този чувствителен за Иран въпрос. Мира Стефанова с още информация.
3: България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник Съединените щати, подчертават от външното ни министерство. Оттам уточняват, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. Страната ни изразява надежда двете страни в конфликта, възможно най-скоро, повторно да се ангажират с деескалация. България призовава за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, което да сложи край на конфликта. За новините, Мира Стефанова.
2: Разполагането на самолетите цистерни трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в трета авиобаза.
4: Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен.
2: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията Олександър Сирски. В пост в Телеграм и в вечерното си видеообращение Зеленски благодари на Сирски за ролята му в защитата на Киев през първите дни на войната, както и в други военни операции. Факт е, че Олександър Сирски постигна резултати в отбраната на Киев, в офанзивата на Харков, в операцията в Курск. Благодаря на Сирски и на всеки от нашите войници за силните фронтови позиции, каза Володимир Зеленски. Президентът предлага Михайло Драпати да заеме мястото на досегашния главнокомандващ. До момента Драпати ръководеше така наречените обединени сили, т.е. управлението на различни военни групировки при осъществяването на операции, а преди това беше начело на сухопътните войски. Уволнението на Сирски идва само дни след отстраняването на министъра на отбраната Михайло Федоров, което предизвика серия от протести в страната. В изявлението си Зеленски заявява, че Федоров ще получи, цитирам, достойна позиция да отговаря за технологичния компонент на страната. А най-малко 3 души загинаха, повече от 10 бяха ранени при руска атака с управляеми авиационни бомби срещу украинския град Запорожие, съобщават местните власти. Пожар избухна в 7 от етажите на 9-етажен жилищен блок. Руското министерство на отбраната съобщи, че е поет контрол над населено място в Харковска област и са нанесени удари по военна инфраструктура в пристанищния град Одеса. В Великобритания Анди Бърнам, който встъпи в длъжност като премиер на страната на мястото на Кир Стармър, проведе първото заседание на новия кабинет. Той обяви намаляване на данъците. От Лондон предава Веселин Пълнов.
5: Анди Бърнам каза, че правителството трябва да разгледа всички възможни начини за намаляване на разходите за живот и помоли всички ръководители на ведомства да разгледат начините, по които могат да дадат своя принос. В този контекст и първата мярка на правителството, а именно премахването на данък добавена стойност върху енергията, така че сметките за ток ще бъдат намалени средно с 45 паунда годишно от 1 октомври. Кир Стармър иначе допълни кабинета си, в който има някои изненади. Става дума най-вече за назначаването на бившия министър на отбраната Джон Хили като министър на финансите и на бившия министър на здравеопазването Уест Ритинг като министър на отбраната. По повод на първия разговор на Анди Бърнам с политик от чужбина в лицето на Доналд Тръмп, Daily Telegraph писа тази сутрин, че американският президент очаква премиера да позволи на Съединените щати

0: щати да продължат да използват британските военни бази за удари срещу Иран, докато Вашингтон засилва военната си кампания в Близкия изток. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Американският президент Доналд Тръмп въведе нови достигащи до 50% мита върху широк спектър канадски стоки. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Новите налози са наложени в съответствие с рядко използвана разпоредба от закона за митата от 1930 година и ще влязат в сила 30 дни след подписването. Засегнатите категории включват моторни превозни средства, алкохол, млечни продукти и редица други стоки, от вино до хокейни стикове и цимент. Те ще се прилагат независимо от действащите търговски споразумения между Съединените щати и Канада. Според Националното обществено радио на Съединените щати, администрацията на президента Тръмп посочва като мотив защитата на американската индустрия, докато канадското правителство определя действията като икономически натиск в момент, когато страната се бори с тежки горски пожари и последиците от тях.
1: В Гърция температурите се очаква да достигнат до 43 градуса на сянка в започналия вече ден. За мерките и ограниченията слушаме кореспондента ни Катя Пеева.
3: Министерството на труда издаде забрана за работа на открито от 12 часа на обяд, като заплаши с глоба всички работодатели, които нарушават забраната. Спира се също предоставяне на храна за вкъщи. В обществения транспорт се движат само влакове и автобуси с климатици. Под пълна забрана е влизане на хора и автомобили в гори и паркове в райони с висок риск от пожари, като Солуни, Халкидики. Термокамери отчетоха температури на асфалта от 70 градуса. На островите в Егейско море се очаква много високи температури, придружени с силен сух вятър. Затварят всички археологически паметници на открито в сряда. Министерството на здравеопазването издаде препоръки туристите да избягват стоени на плажа, дори и под чадъри в обедните часове. С увеличени медицински екипи са туристическите райони. Общините осигуриха климатизирани зали за всички, които не могат да си осигурят охлаждане на домовете. Възрастни хора и малки деца да останат в климатизирани помещения. Лекарите приканват да се пие много вода, лека храна и да се избягва употребата на алкохол. Всички болници са в повишено дежурство. Според прогнозите, от четвъртък и петък се очаква спадане на температурата и дъждове. От Гърция, Катя Пеева.
1: След малко ще чуем и прогнозата за времето в България. Преди това обаче спортните новини. Обобщава ги Илиян Христов.
4: Футболистите на Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха наравно 1-1 в последната среща от първия кръг на Първа лига. Гостите поведоха чрез Костадинов в 49-та минута, а домакините изравниха чрез Меоти в 79-та. Матчът се доигра след като бе прекъснат в понеделник заради буря в Пловдив. Европейската футболна централа наказа ЦСКА заради инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. Червените ще бъдат без свои привърженици за гостуването на Карабах и ще трябва да платят глоба от 55 000 евро. Бранителят Оливер Камдем е с травма и отпада за домакинството на Левски срещу Университетия Крайова от втория квалификационен кръг в Шампионската лига, а нападателят Хуан Перея ще бъде до последно под въпрос. Матчът е от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов и ще го излъчим пряко по програма Хоризонт. А ЦСКА 48 е в Словакия за днешното гостуване от 21 часа и 30 минути на Спартак Търнава от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. Наставникът Александър Александров няма проблеми с контузени играчи. Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия, 21-годишното крило на Тан Фернандес. Той ще играе за разградчани като преотстъпен от Ботафого с възможност за закупуването му след това. Аржентинецът Лионел Меси бе избран за най-добър футболист на завършилото световно първенство от Международната асоциация на спортните журналисти. На второ място в допитването е французинът Килиан Мбапе, а трети англичанинът Джуд Белингам. Баскетболният ни вице-шампион при мъжете Локомотив Пловдив привлече американския гард Остин Патърсън, който пристига от норвежкия Конгсберг Майнерс. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира в Тампере, Финландия, след успех над бразилеца Жоао да Силва с 6-1 и 6-2. А Александър Донски отпадна на старта на турнира в Цук, Швейцария. 4-6 и 3-6 от Германия.

0: Гоца Макс Реберг. Белгиецът Ремко Евенепол спечели 16-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, 21-километровото индивидуално бягане по часовник между Евиан и Тонон Лебен. Евенепол изпревари с 28 секунди Тадей Погачар и съкрати преднината на словенеца в генералното класиране на 4 минути и 32 секунди.
1: Информация за времето и прогноза сега слушаме от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! На този час значителна облачността над западните райони и на отделни места там има краткотрайни валежи. В останалата част от страната е предимно ясно. Температурите са от 15 градуса в Драгоман до 26 в Хасково. В столицата температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България. Вятърът ще е слаб от северо-запад, в северо-западните райони ще се усилва. През деня през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. Затова в тези райони за утре в сила предупреждение от втора степен оранжев код, а за останалата част от страната предупреждението от първа степен жълт код. В западните райони валежите ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Депутатите одобриха на второ четене премахването на реда за формиране на минималната работна заплата в заседание, което продължава и в момента. България получи нота от Иран заради възможното разполагане на американски самолети цистерни на летище Безмер. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията Александър Сирски. В Гърция въвеждат редица ограничения заради очакваните високи температури днес. УЕФА наказа ЦСКА заради хулигански прояви на феновете в турнира Лига Европа. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Добронощ от екипа на Нощен хоризонт. Звукорежисьор Кремена Пръвчева, музиката избира Карин Тонев. Пред микрофона Светлана Дичева. Приятно ми е да ви представя основния ни гост, Виргиния Захариева, писателка, поетеса, психотерапевт. Човек, който никога не скучае, постоянно предизвиква себе си и другите и винаги му е интересно. Работи като психотерапевт по метода на психотелесната терапия. Създала е свой специфичен подход, който обединява познанията на западната психотерапия, източната философия и някои дзен практики. Преподава психология на творческия процес и писането като терапия. Ще ни даде идеи как да преодолеем стреса и да отключим

насърчим творческата си енергия. В това издание на Нощен хоризонт ще чуем отново интервюто на Иван Русланов с кинорежисьорката Теона Митевска. В своето предаване понеделник вечер Иван често предлага интервюта с знаменитости. Почитателите на джаза и литературата също ще намерят интересни акценти в това издание на Нощен хоризонт.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео.

0: Слушай Радио Благоевград онлайн на адрес bnr.bg/Благоевград.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
2: От София до Кулата.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.